0: bora na inchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
1: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa inchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu, ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
2: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seeds, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: ile heshima na haki yenu ipatikane. Voilà, ndio maana nilisema nibaletee mwingine mwananchi, compatriote wa kweli, mwenye naye anajiprojipesa sana na hali ya umaskini yenyewe katastrofe ili batie amu. Mimi ndio nabaletea mkombozi. Nani iko kweli na haja ya kuona huyu mgeni mwenye roho iko na luma juu ya shida zenu? Delegate sana kumpokea. Ili mwana mtu kusafiri zaidi.
1: Kwa kiongozi wa serikali ya hapo zamani, kisha tukuwapa mshauri wa chefu Margeri, kisha tukakia tu shangaza anapotea bila kufahamu kwenye alikuwa.
2: Jambo yenu meshe compatriote.
3: Nahi, manake mpaka hivi hakuna habari fulani kuhusu Neli.
4: Siwezi kuficha. Nilishaanza fikiria vya mingi sana tangu Neli akosekane.
3: Huko na sheria. Ndipo mtakuita nani muyomba kule Muumuro. Akaniambia naye hana hata habari fulani kumuhusu.
4: Mbona sasa hivi tu binaanza leta boga zaidi?
3: Sana sana.
4: Mimi niko naanza ona kama ile mamenasi ya kusema ba étranger batoke. Haifai kukamata hayo sa vile mzaa. Hapana. Niko najiuliza kama Karimanzira haezi tu kuwa kweli alishaka kufa. Kisha Samuel Neli naye ndio mwenye amekuwa victime wa kufuata. Ndio.
3: Tafadhali tafadhali. Sisi tunataka kufikiria malheur ya vile ifikie binamu yangu.
5: Madame, s'il te plaît, bati kwanza maji kidogo, s'il vous plaît.
6: Maya kunywa. Mungu wangu.
5: Nasikia molote bariti.
6: Tafaa, Mungu.
5: Matete miwa.
6: Ni huo kuna jitupa tupa sana, ngoya.
5: Hapana niko nasikia sa vile
6: explosé. Pole, pole, pole, pole. Magonjwa gani ingine nye uko nayo huyu? Makwanza niite kwanza munganga.
7: Ano, Madame Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa. Abugonjwa nyemi naona iko nayo. Ningine ingine. Iko naoma kwanza ya mingi sana. Ya pili. Masikio yote ngapo bili inavimba. Ya tatu. Masikio nao baada ya kuvimba inarefuka tena saa ya sungura. Ibugonjwa gani munganga? Bisi ya onavya hivu.
7: Pia, kama kupendeni aliuwa, uwazi tokelea mbali naye kabisa.
6: Munganga.
7: Ni magonjwa sana ya hatari kabisa. Ni magonjwa kwa mbukia kabisa.
6: Nini?
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
3: Merve, kumbe uko hapa?
4: Mwalimu. Kuna nilisha kawia sana hapa kumlango.
3: Samani, samani sana Merve. Nikuwa napigia wagonjwa potaje. Watatumia mwai ya subuhi.
4: Okay.
3: Asa, niambie kwanza. Mwani kusafiri ya huko mzuri ya huko na raha. Nini? Tena unaramukia hapa sana mwai ya subuhi hivi. Usiniambie kama kuna habari mbaya kuhusu Neli.
4: Habari yenye niko nayo. Sijui hata kama ndaweza anzia wapi.
3: Asa mbona pale unaanza kuniogopesha? Niambie kwanza. Kuko nini wangu?
4: Mwalimu Kipasi alisharudia.
3: Unasema nini? Mkubwa wako?
4: Ndio. Alifika jana usiku mwalimu.
3: Mimi nawaza lakini kufika kihapa haiko mbaya. Ni habari tu ya mzuri. Na basi watu wakosha ugopa sana sima anza kwa shaka kufa. Kusikia kama iko mzima nafika mungini. Bo ni habari ya mzuri.
4: Tiyo ni mzuri.
3: Ndiyo.
4: Alakini kwa wenye bina niletia wasiwasi. Mwalimu, niko na boga sana tangu niliongea naye.
3: Abo?
4: Wakati alifika tu. Pale pale akaanza ongelea mubaba etranje.
3: Abo?
4: Ndiyo.
3: Mara moya?
4: Niko najuliza ta kama. Hayakuwa na chukia sana kushindia ile ya zamani.
3: Oh la la. Mbona nikuwa nawaza kama shaka badilika?
4: Wakati nizungumuza naye, niliwaza kama iko saa iko hapa, jua ile dosia ya maandamano ya vijana wa kooperative agricole. Tunajua nabo hizi siku, hawana tara, kisha benye walifanyaka. Sasa, iko saa napenda, wapatie nguvu, wapatie morali.
3: Sasa kama chuki yake kwa ajili ya baitranje ishaongezeka sana. Manake pale itakuwa nguvu kufungula kooperative agricole.
4: Ndio. Na pia niko najiuliza kama haizi kuwa na usika na haikupotea Neli na Karimanzira.
3: Merve. Atuwe si mamaramu wa vile hapa. Basi hatuna uhakika wangu. Samani kidogo. Kumtu wananiita hapa.
4: Sawa.
3: Mungu wangu.
4: Nini?
3: Njua ye hivi. Mbona hii nimero sijue hii? Nenaonekana ni nimero ya... Haiko nimero ya bugo hii.
4: Abo? Pokea basi kwanza.
9: Mungu. Mama. Mimi nalogota kikembe dodo. Tena kia kuivya.
10: Na nilikuwa njala mie wapo.
9: Nilikuwa njala mie. Mungu.
10: Bandugu yangu mutanisamee sana barafiki yangu. Mutanisamee vraiment pardon mutu asinilombe kwa hii embe. Sitaki hata mtu anilombe kwa hii.
9: Lakini mama ta
4: Hauna haya kweli. Ona nogota matunda chini na unaanza kuikula bila to kuisafisha. Haukusikia kama kulisha kuwa magonjwa ya mpya mwa hii jimbo? Na ilishaanza kushambulia kijiji jirani hapa.
10: Nyaba, achana zile mahabari za bongo za viko wanatangazia hapa tuja ile magonjwa ya kutunga. Ile yote ni kutuzuia tu tusisikie butamu ya matunda tuko tunalogota munjia.
4: Unasema ni magonjwa ya kutunga? Na poku butamu kabisa. Mungu wangu. Zaidi ya mashida zenye tuko na pambana nazo juu ya ile katastrofi. Kweli ilibidi kukwete na ingine magonjwa. Tutafanya namna gani juu ya kuhepuka hii hatari? Jambo jamaa nyingi balishaanza kufariki na njala na hawatapata uwezo ya matunda.
10: Zile mabazi ya magonjwa. Zile vya buturu vile. Achana na vile vya bongo.
11: Mungu wangu. Tabu nasema nini? Ile magonjwa ni kweli iko dada. Na ni hatari sana kuzidia vile uko na zarao mimi nakwambia.
10: Ni munganga. Mimi najua kama uko munganga. Lakini turu hawezi hata nitikisha ile bugonjwa ya bongo mina katala. Mina jua kama ni vingine vyenye bale ba etranje banatunga. Mashirika fulani fulani. Na zile zenye wanaita kama ni ma ONG. Banatunga kabitu kila wakati. Juu ya kutuzuia tusifikirie shida zetu. Tuwakia tu mumapaniki. Muboga tunjo tuwakilie.
4: Tavu.
10: Na kwanza, tangia bibi naanza semeka. Ile magonjwa ya bongo, hakuna hata mtu mwenye nishasikia semena alipatikana na ile magonjwa. Mie siwezi amini hata hivi. Siwezi hata.
11: Franchement tabu. Mbona na wewe huko naongea sasa vile mtu mwenye iko na uhakika kama hii magonjwa biko nasema ni ya bongo.
10: Sina ni ya bongo.
11: Mama japo mimi nakwambia sasa. Kama hii epidemi inaanzia ku mtu mmoja tu. Unasikia dada? Kisha natembea haraka sana kupatu mingi mimi nakwambia. Usizarau dada. Njoo kusema hauna habari kama liua. Aisha patikana na ile magonjwa.
10: Nini? Liua mwenye kona chef Margarita kule Bugo no.
11: Ndio. Eh?
10: Kisha ona wazia kabisa ile habari yako inaonekana inaniletea njoo taniogopesha.
11: Yesu Mungu wangu. Tabu acha yako.
10: Nitokee kule na habari zako za bongo.
12: Mbona sikusikie mzuri? Halo? Halo, ni nani?
13: Mwalimu ni mimi.
12: Niliniwae kumbe?
13: Ni mimi kabisa.
12: Oh Mungu wangu, ulikuwa wapi masiku yote? Nini nikufikiaka vraiment? Tusha kutafuta sana basi.
13: Samani mwalimu, nilikuwa tu nitaanza jiuliza kama utakosa amani juu ya ile hali. Sasa hivi, njoo mimi nashika hapa mumuro. Ninasema sasa ifu.
12: Tafadhali, tafadhali. Nielezee kwanza venye bilipitikana.
13: Kwa kweli, nilikuwa nilienda msoko. Kisha kuwa hati, nikakutana na kipasi kule msoko revili ya Bugo no. Mungu we.
12: Oh Mungu wangu, ndio vile kumbe. Aha.
13: Yo, mwalimu. Kipasi alisharudia. Na iko makali sana kushindia.
12: Mimi najua kama ashakarudia. Hata mereveni aliniambia. Hasa, huko mwenye alikufanyizia? Alafu tutia mwasiwasi wangu. Unipasha kataba si kutulaga.
13: Unihurumie kabisa binamu. Na wakati nilifika mugari, nje nikakutana kama 10 na telefoni nilipoteza wakati nilikuwa na kimbi.
12: Ah, sawa basi mimi naelewa. Na pole sana.
13: Lakini, itaomba utoke Bugo no. Ukuye huku na hali ya kuwa mbaya.
12: Neli.
13: Kipasi naenda atarisa maisha yako.
12: Neli nisikilize kwanza. Haiko kwepesi kutoka tu hapa mara moja niende. Mali tu niache mara moja kazi yote niko nafanya huku hata wepeki.
13: Hakuna lazima kushinda maisha yako. Tafadhali unisikie mwalimu.
14: Karibu Bimwele, karibu sana. Amfuka ujisikie huru. Utalikuwa na kinywaji gani?
15: Kalash, kumbe mjomo mwenye unaishi.
14: Ndio.
15: Mbuni baneza seme kusawa ile katastrofa ikupita katomu mnyumba yako. Minauna kila kitu umu manake. Vrema nilikuwa na wazia na weye. Uko naishi kule kwa ile shule. Yenyelisha geuka kampi makao ya wakaji yote.
14: Pana. Basi mineza shimu shule kabisa. No. Mini kuna jifanyisha tu njigeuze maskini. Kumsa bakaji ba wazia kama tuko pamoja. Ile ni strategi tu ya siasa.
15: Aha, dayere. Tukizungumzia strategi. Mie nafikiri, inafaa ujifunze mzuri strategia ya communication.
14: Ah,
15: aha, unaona kwa mfano, wakati uko naongea mbele ya umati ya watu, kama kuko mwenye anahitaji kutoa ulizo, ukimzuia tu, ile inaweza onesha na inatia dute kwenye uko unasema, na inakupunguzia heshima. Na njoo kose nyuma maza fanya hapa sasa hivi.
14: Mimi najua mama mzuri. Kesho yake swati ingekuwa haina maana wala ingekuwa ulizo tu yeye niko piège.
15: Na pale njoo wanaweza onea mtu mwenye na kaza kisiasa.
14: Ah voilà, bi mwene. Njoo maana nilikuchagula tutumike pamoja. Eh? Hizo wakati zote tulikuwa tu tunaechange ku telefone, uniongoze mwaiki wala kile. Mais hivyo ulikubali kukuya, en tout cas bitu vita évolué mbio sana.
15: Eh? Kalash, haiko mambo ya kwenda rakaraka, njoo inakuwa ka efikasi. Kusudi tufikie lengo yetu mzuri. Ewani, mie mina shauri yaka, bakolaboratere yangu bote. Ewani, inafaa kukomunike efikasima.
14: Bimwele, weye vrema mi siwezi kushakia hata kidogo. Fatana experience nyoko nayo. Dayere, batu yuko wanasema seme, ile nyumba ya kabambi nyo ulijingaka wakati ulikuwa natumikia kando kando ya mipaka. Aseni juu ya ushujaa yako.
15: Hey, unajua kama, mwanasiasa wa kweli anapaswa profite na kila situasyo. Haiko vile?
14: Njo vile, dayere. Njo mana mimi nilikuchagua kwa partenere politike mwai dili yenye tukunafanya.
15: Hey. Eh? Lakini usisabu kama dili na bakia kakua tu dili.
14: Ndiyo.
15: Njoba na usisabu mkataba yetu mie na wei. Hey.
14: Unajua shibu tu kuna duitu umoe na nibi Margarita.
15: Yeah. Hey.
14: Saa hii tunaposha junga pamoja kumupiga vita. Na kupitia kolaborasyon yetu kila mtu apate zaidi ya minyeko na kilajua.
16: Uyu tabu lakini, nini njua na kuwaka mkichwa yake badi? Manaki ya yezi matangazo zote za kuarifu batu juu ya hii hatari ya magonjwa kali ya kuambukia. Ya hii anafikiria tu ni mambo ya uongo, mambo ya mizaha. Hapendi shika mitindo ya afya juu ya kujikinga. Kiisha ya kushangaza sasa. Eko anafikiria kama ni baeteranjejo balitunge ile habari ya magonjwa juu ya chuki zidi ya bakaaji ya Bugu. Anasahabu kama ya magonjwa iko. Naliua ule mwenye alisha shikwa na ile magonjwa. Tunajiulizaka kila wakati, ni sababu gani kukikuwa tu shida fulani mwa hii jimbo, ni mambo ya ukabila njo batu wanatiaka mbele? Ni hatari gani bandugu, tukibakilia itabia ya kukua na singizia batu ya kabila zingine mambo bila uhakika yoyote?
17: Influence, intimidation, ou soit ma action par jugement, par imagination, tu n'as imaginé tout comme fulana neza kuwa hivi et puis on agit. Non, kuko watu wangali na moyo ya vile, wanapashwa kuviacha. Ndakwambia ya kwamba, hile ma jugé par stéréotype, ni kitu kenye kilifikisha tambarao hii ya bonde la Ruzizi, munukta moya ya rouge, yenye watu wa wakua wanakomprendre kife kwa kife kie, pourquoi ife sisi. Lakini, maadibisho za amani ambazo tuko nazo kwa leo, tunaendelea kuambia watu maneno hayo ya kome, sababu ukimuinfluence mwingine anaumia mwele ma influence zako, hata familia yake tabakia iko na kushutumu, ijapokuwa we hauwezi kujua kama balinishitumu mimi ndo nilipeleka mwenjetu mabaya. Tunakuaga na kitu kimoja tunaambiaga community. Ukiona mtu anakuambia jambo lenye wewe hautapata mo intérêt, lakini intérêt ni zake tu, sababu ima stéréotype, ma préjugé par on a dit tel a dit tel ressemble tel. No, bile hapana tuwezi kujenga amani kwa vile. Ifo kila mtu ayue kama ata adui, ifo kumkaribia, ifo kumuona sawa ndugu, kusudi ile undugu wende inamusafisha kumuonesha kama haiko adui, ni ndugu. Leo tunajenga amani, kusudi tuende mbele, inchi yetu ijidevelope, na watu wote wageni na wengine wajisikia ya kwamba akifika hapa kwetu, anafika bonde la amani, hapana bonde la alikuwa na yuwa zamani.
16: Pale minaelewa vizuri. Ijapokuwa magumu yeyote ile, tunapashwa hepuka kuharibisha urafiki yetu kwa kusingizia wengine mambo bila uhakika. Sababu ile tabia inaweza kuharibu uwasiliano kati ya watu na kusukuma watu mumambo ya ujeuri.
18: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
19: Tunatoa shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Sake Munor Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda kututumia maoni yake. Sikiliza namna anasema.
20: Nafurahia kuona Chef Marguerite anaanza pata nguvu. Mina fikiri, Marguerite akibakilia kunungunika haitasaidia kukitu kuraia zake zenye ziko zinateseka. Ule Kalash nafurahi sana kuona batu mingi abakubali kudanganyifu yake.
19: Huyu ni msikilizaji wetu wa kila siku ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kutokea Birere, muvili ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita. Sikiliza maoni yake.
20: Juu ya nini Marguerite anakataza makasi kuzuia mipango ya Kalash? Ile itaonesha bakaji ya Bugo benye biko wanateseka kama Chef Marguerite ko complice na ule Kalash adu ya usalama Bugo. Nilifurahi sana kuona Shali na makasi haba kuitika Kalash abadanganye tena barujimu makundi za kijeshi. Leo Shali ni fundisho kuvijana bote ba mwai jimbo benye banawaziaka kuingia mukundi ya kijeshi njo batajiriki. Japo ni tofauti sasa njo tunaonaka.
19: Tunashukuru kupokea msikilizaji wetu huyu kutokea muvili ya Butembo, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita. Sikiliza maoni yake.
20: Ndiyo, roho ya upambanuzi na uchunguzi ni ya maana sana mwaizi masiku ya usalama mdogo ya maisha na ya afya. Bila kuchunguza vizuri habari, tunaweza fikia kuanza singiziana bengine kuwa msingi ya shida zetu. Inafaa kutia pembeni mambo ya ukabila, inafaa kuungana pamoja juu ya amani.
4: Je, kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni nini zaidi inasukuma watu kutengana na pia kushambulia watu wenzao bali ya kujiunga pamoja kupiganisha shida ambayo inawatenganisha? Ni nini unaweza kushauria watu ambao wanashindwa kuelewa umuhimu ya kuungana pamoja kwa lengo na nia moja bila ubaguzi yoyote? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
21: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
22: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
23: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia. Ina

0: floor.
1: Inafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plaskone ya vrena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie wa sudere wa metuletea redokside.
4: Oko plaskone kuna wane sungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haishi kokolaki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magets e noyi keri mawange.

0: rafiki katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
1: Nyumabre hamba amapolome uku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia amakangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption Okongo, hundi eche ronga chana cheno, chikakangira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi ebukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chopo, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Utembo, Ewiase, yama bikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omame trahe mbere na mberere eyo usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption Okongo, ukabia ewa masombola ndreke. Kunde nebia, omabe buira okochironga chana chino eche Ewiase, na haki suende shabula umubiri.
2: Jambo kule badio, mela muka e badio.
3: Être belle, c'est s'habiller en marque Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Vlisco akiza. Kobotelenge! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufasilite kununua super wax mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin, galerie mbanga, na utapasa
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, leo tuko siku 4 mwezi huu wa 8, le 4 août, mwezi huu Agosti. Leo tunakumbuka mtakatifu Jean-Marie Vianney, Yohani Vianney. Alikuwa padre, mpendo wa msikilizaji, alikuwa paroko, msimamizi wa parokia ya Arki. Huyu Vianney tutashinda pamoja na wa Vianney mchana wa leo. Yohani Vianney, Jean-Marie Vianney, alizaliwa karibu na Lyon, kule Ufaransa. Alipokuwa na umri wa miaka 14, 14 ans, akataka kuenda kusomea upadre. Lakini mpendo wa msikilizaji, baba yake alikataa, kwa kuwa hakuweza kumsomesha. Alipenda kwenda soma masomo ya upadre, lakini baba yake akakataa, kwa sababu akakataa kwani hakuweza kumsomesha. Wakati ule wanatuambia kwamba alikuwa na watoto wengi, wengine watoto wake baba aliona basi atamalizia pesa. Zaidi ya hayo, alimuhitaji kwa kazi ya mashamba, alipenda afanye kazi ya shamba, hapana kazi ya kuwa padre. Mpendo wa msikilizaji, ndiyo maana ilitaka kuwa kugumu kwa baba yake kumuitikia aende kusoma masomo ya upadre. Na Yohani Jean-Marie huyu alipofikia umri wa miaka 12, ndipo akaruhusiwa kuenda kusoma. Baba yake akampatia ruhusa. Masomo hayo yalikuwa chanjo cha matatizo makubwa mengi kwake, kwa sababu Jean-Marie Vianney alikuwa hana uwezo. Jean-Marie Vianney hasa kwa Kilatini kilimushinda, na wanatuambia mwalimu wake alitaka kukata tamaa ya kumfundisha, kwa sababu hakukuwa na uwezo ya kuweza masomo. Mpendwa wa msikilizaji, kwa hiyo akaendelea tu. Basi akapata bahati neema, kwa mwisho akapewa upadre, na sababu ya kumuruhusu kupadirishwa ilikuwa tabia yake nzuri. Walimufanya kuwa padri kwani alikuwa na tabia nzuri, na alikuwa na zingine sifa. Alikuwa nazo zingine sifa, sio tu akili ya masomo, lakini alikuwa na tabia nzuri na zingine sifa. Mkubwa wa jimbo lake aliuliza swali moja, anasema: je, Yohani Vianney ni mtu mwema? Walipowauliza watu kama ni mtu mwema, jibu kutoka kwa walimu wake ilikuwa ni mtu mwema sana, ni mtu mwema sana. Basi ndipo mkubwa wa jimbo akasema, basi hii inatosha, kama ni mtu mwema sana inatosha, na apate upadirisho. Kwa hiyo wakampadirisha akawa padri. Neema ya Mungu itafanya na yake mengine yote vile ule mkuu wa jimbo alasema neema ya Mungu itafanya vingine vyote. Mpendo wa msikilizaji, Jean-Marie Vianney alikuwa na umri wa miaka 29 alipopata upadre. Ajabu ni kwamba hakupewa mara moja ruhusa ya kuwaungamisha watu kwa sababu alionekana kutokuwa na akili za kutosha kadiri wanatuambia. Wanasema asiwaunganishe mara moja watu, akili yake basi iliwaogopesha watu. Lakini kwa sababu aliweza kabisa kuyatatua maswali magumu sana, akaweza kuleta jibu kwa zingine maswali, kwa hiyo baada ya muda wakampatia ruhusa ya kuwaungamisha watu. Akiwa na umri wa miaka 32, Jean-Marie Vianney akateuliwa kuwa paroko wa kijiji kimoja cha kule Ars. Ars ni Ufaransa, mpendwa msikilizaji. Kama cure, alipotambua kwamba parokia yake ilikuwa imeingiwa na moyo ya uzembe na unyonge mwingi, mpendwa msikilizaji, basi yeye akakumbuka ile neno Yesu alisemaka ya kwamba aina hii ya mashetani haitoki ila kwa kufunga na kusali. Kwa hiyo alipoona gisi katika jimbo lake, katika parokia yake kuna uzembe, watu wanaregearegea, anasema basi Padre Jean-Marie Vianney akaanza sali. Kwani Yesu anasema shetani ya namna hii inatoka tu kwa sala na kwa kufunga. Jean-Marie Vianney akaanza sali sana, na sali na sali, na kwa muda mrefu aliishi kwa kula viazi mwingi ya mviringo tu. Akifanya mafungo alikula tu viazi. Baada ya muda tena muda mrefu akaona gisi matunda inakaanza onekana katika parokia yake. Ikafufuka parokia yake, ikafufuka tena, watu wakaanza kuwa na juhudi ya kufanya sala. Kwa miaka 33 Jean-Marie Vianney akakaa katika kijiji cha Ars kama paroko. Daima alikuwa tayari kuwaungamisha watu, alikuwa muungamisha, alikuwa na waungamisha watu katika sakramenta ya kitubio. Na baada ya miaka mingi hivi alizoea kukaa muda mrefu kila siku kwenye maungamo. Mpendo wa msikilizaji, alibaki muda mrefu akiwaungamisha wa Kristo. Waumini walimuendea kwa wingi, wengi, hata kutoka katika majimbo nyingine, katika inji zengine. Wa Kristo walienda huko wengi kwa kumuendea, na iliwabidi hata wasubiri zaidi ya muda wa saa 12 kwa kuchunga vile kupokelewa na Jean-Marie Vianney walimungoja. Basi hakutoa maelezo marefu kwa wale walioenda kuungama, hapana. Lakini machache alikuwa anawaambia ilikuwa ya utakatifu ndani yake, na alafu akaweza kumkumbusha mtu zambi aliyokuwa ameiacha wakati alipoziungama zambi zake zingine. Alikuwa na wakumbusha, anasema umesahau zambi fulani wakati ulitaka iacha. Padre huyu walienda fundisha na kuhubiri katika zingine maparukia, wakamuita aende kuwasaidia wengine. Alitumia muda mrefu sana kusaidia watu kwa makosa yake ili wawe watakatifu. Mpendo wa msikilizaji, Jean-Marie Vianney alivumilia mateso mengi. Alipata mateso, majaribu makali. Majaribu ilimufikia kufuatana na shetani aliyemshawishia, mpendo wa msikilizaji. Na miaka 15 kabla ya kufa kwake, Jean-Marie Vianney alijipangia, nasema, ratiba ambayo ilimwezesha kuenda kanisani kila magharibi. Alikamata nia kwenda kanisani kila magharibi kutoa mafundisho. Na japo hakuwa na muda wa kutosha kuyatayarisha mafundisho yake ya kila mara, alikuwa lakini na kipaji cha kutoa mafundisho ya kiroho, na alipofundisha watu walisaidiwa kabisa, mpendo wa msikilizaji. Padre huyu Vianney alielemewa zaidi sana na kazi kuliko kuelemewa na uzee. Ndiyo maana alibashiri hata siku ya kufa kwake kwa mwisho, akatambua ya kwamba atafariki, na akafa kama mtumishi mwalimu wa Mungu, mtumishi aliyekuwa mwaminifu kwa Bwana. Na alifariki mnamo tarehe 8 mwezi Agosti mwaka 1815 akiwa na umri wa miaka 73. Baada ya kufanyika miujiza mingi kwa maombezi yake, Papa akamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1925. Na kwa mwaka 1929 Padre Jean-Marie Vianney akateuliwa kuwa mlinzi wa maparoko wote, ni yeye mlinzi wa wakire wote. Mpendo wa msikijaji, tutamomba mtakatifu huyu Jean Marie Vianney atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tunasema nini kwa kifupi? Tunasema yeye ni Mkristo kabisa kabisa ambaye alijitolea kwa Mungu, alisali sana, alifanya mafungo na akaweza kitume. Japo mwanzoni kwenye masomoni hakuonekana yule mwenye kuwa na akili, lakini katika kazi yake kama paroko aliweza kuwasaidia Wakristo na Mungu alitumika ndani mwake. Basi Jean Marie Vianney tutamulilia atusindikize kwa sala zake mchana wa leo, awaombee mapadri kwa namna ya pekee, wa kire wote katika maparokia zetu awasindikize kwa sala zake. Tunasema hivi kwa kifupi, alipata magumu mbele ya kupewa upadrisho. Alionekana kuwa mwenye hana akili nyingi sana. Kwanza alikuwa tena mtoto wa ine katika jamaa ya watoto sita, na alipokuwa mtoto dini haikuwa na uhuru, na mapadri walisubutu kusoma misa na kupana sakramenda katika uvicho, kwa sababu wakikuona huko nafundisha utapata shida. Wakati Jean Marie Vianney alizaliwa, yeye Jean Marie Vianney alipata komunyo ya kwanza kwa uvicho, na alipokuwa na umri wa miaka 13 kwa mwaka 1719, ndio sawa wakati alipata komunyo ya kwanza. Katika nyumba ya wazazi wake alifundishwa kusali, walimfundisha pia kuwapenda watu, na kuna mara maskini 12 waliweza kufika nyumbani mwao wapate kula chakula pamoja nao na kulala huko. Aliwapokea watu wengi walikuwa nafika huku maskini. Jamaa yake ilimulea vizuri, na alipokuwa na umri wa miaka 18 sasa akajua kusoma na kuandika kwa shida, lakini ndio wakati huo alijikusudia sasa kukua padri. Na baba yake hakumpatia kwanza ruhusa mbio kadiri nilikuambia, kwa sababu baba yake alipenda abakie kwa kumsaidia katika kazi ya mashamba. Kisha Jean Marie Vianney, wanasema serikali ya kwao ikamuita kwa kufanya kazi ya askari. Hivyo miaka ikapita pasipo kuweza kuingia katika seminario kwenda soma masomo ya upadre. Alipoingia katika seminario ndogo, wanafunzi wadogo kuliko yeye walikuwa na elimu, wakamchekelea kwa sababu alikuwa mkubwa na hajui kitu. Na alipokuwa na umri wa miaka 26 akaomba sasa kuingia katika seminario kubwa, wakamkatalia kwa sababu hakuwa na alama za kutosha kuonekana gisi iko na akili. Mpendo wa msikilizaji, kwa mwisho wakamupokea kwa sababu walijua ya kwamba ni mtu mwema sana. Waliuliza kama ni mtu mwema na wanashuhudia kwamba ni mtu mwema sana. Padri mmoja akamupokea kwake, akaanza kujitolea kumfundisha polepole, akamsaidia. Na tunaweza kusema kama alipewa upadrisho kwa bahati alipokuwa na umri wa miaka 29. Sasa kama padri, kazi yake kwanza alibakia miaka mingi kama na hawamruhusu kuungamisha. Wakati alionjo anafanya mambo ya kuwashangaza watu, ndipo walimupatia ruhusa ya kuwaungamisha watu. Wakamtuma kwenda ongoza parokia ya kijiji kimoja kinachoitwa Arsi. Na huko kile kijiji kilikuwa na wakaaji 317 tu, 370 habitants. Akabakia huko muda wa miaka 42. Muda wa miaka 10 ya kwanza amejikusudia kutosha maovu katika parokia yake, akasafisha, na polepole utakatifu kaanza kuonekana katika parokia yake. Kuna watu ili waweze kuungama kwake walipasha kungoja muda wa siku 2 na zaidi, mpendwa msikilizaji, kwani watu walikuwa wengi wenda kwenda ungama kwenye ali katika parokia yake. Basi mpendwa msikilizaji, na hakukosa majibu ya kuwaambia watu, alikuwa anajulilia, anasema mmesema uongo na kunaandikiwa barua za kumtukana kweli. Lakini wanasema kama shetani alimuzuia kulala, na siku moja alitaka kuunguza hata kitanda chake. Alikuwa anavamiwa na shetani na watu walikuwa wanamsema uongo, lakini alivumilia magumu ile yote katika kazi yake. Siku moja mtu mmoja alimuuliza, Mungu angekwambia uchague sasa kuenda mbinguni na ubaki hapa duniani kwa kuwasaidia watu, ungechagua nini? Naye alimjibu ule mtu anasema, ningependa kubaki hapa duniani. Ule mtu anasema sasa, akamwambia, mbona watakatifu wa mbinguni wanakaa katika mapumziko, hawana tena majaribu wala tabu? Naye anasema, ni kweli, lakini wao hawawezi tena kufanya kama vile sisi, kuwavuta watu warudie kwa Mungu katika kazi zetu na katika mangaiko ya yetu. ni kusema kuwasaidia watu ndio ya lazima hata nende mbinguni ndaenda huko lakini wengine watu wenye ningepasha saidia hapa duniani watabaki wao peke. Tutamwomba mtakatifu Jean-Marie Vianney atusindikize mchana wa leo na wa Vianney wote. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mpendwa msikilizaji, kuna kwa tangazo, kuna viongozi wa Radio Moto Butembo Beni, viongozi wanatutangazia kwamba kunapatikana vitabu, kumekuwa vitabu kwenye reception huko kwenye Radio Moto Butembo Beni. Kwani watu wengi wanatomba vitabu vya watakatifu, wanasema padri kitabu cha watakatifu tutachipata wapi? Kuna kwa vitabu vingi sawa vile Chine Pare Jete, Magnifica Humanitas ya papa huyu Leo wa 14. Mpendwa msikilizaji, kuna kwa kitabu cha baraka, kitabu cha Emonu Vivant, kitabu cha maisha ya watakatifu vinapatikana kunako Radio Moto Butembo Beni ku reception. Na ukifika katika librairie Saint Joseph pia utakikuta, mpendwa msikilizaji, na librairie pale Ruenzori, librairie Ruenzori utavikuta vitabu vya Radio Moto Butembo Beni. Mpendwa msikilizaji, tuje wengi kununua vitabu hivi na tusaidiwe sana na maisha ya watakatifu. Ni hapo tunamalizia kipindi ketu, mpeno wa msikizaji. Basi mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu wa wabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.
4: Radio Moto Butembo Beni.

0: La voix des sans voix.
1: Sans deux FM.

0: Jambo mpendo msikilizaji wa radio hii, tunakushukuru kwani unaendelea kutufata. Ni muda mwafaka wa kuweza kufata tena kipindi kia afya. Siku zilizopita tuliweza kuzungumzia kuhusu Ebola. Ebola hii ambayo tunaishi leo ilitoka wapi na namna gani kujikinga. Muliweza kufata mengi. Sasa kwa leo tutaweza kuzungumzia jambo inayohusu CTE, ile centre de traitement d'Ebola. Wengi wanajiuliza CTE ni nini, CTE inafonctionner namna gani, est-ce que watu wanapona? Yote ni maswali ambayo watu iko najiuliza ndani ya community. Leo tutazungumzia namna gani watu wanatunzwa kunako CTE, na leo hatutakuwa na waganga pana. Leo tutakuwa na wale ambao walikuwa wagonjwa. Wameishi maisha yote ya CTE, watatuzungumzia namna gani walifika kunako CTE, ku CTE waliwaprendre charge namna gani. Tutaweza kufuata hizo matemwanyaje kwa lugha la Kiswahili, pia kidogo tu kwa lugha la Kinande. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ubaki kando ya radio yako ili uweze kufuata hizo temwanyaje. Nakumbusha kama hii kipindi kimeletwa na Wizara wa Afya, yani Ministère de la Santé, ki collaborer na partenaire wake ONG MEDER. Una ONG MEDER ni kikundi kia waganga. Alors mukiwa na swali ku yale ambao mtaweza kusikiliza leo, munaweza kututumia SMS ku 09 94 51 05 50, 09 94 51 05 50, amatena ku 09 75 082 758, nisema 09 75 082 758. Kwa microphone mimi ni Julia Voya, nikisaidiana na Joel Kaindo, Kalebu Segwan na Epasia Kitabi. Karibu kwa wote na mufuate témoignage hizi.
1: Jambo kaka.
2: Jambo sana.
1: Ndio tunakukuta hapa ku CTE ya hospitali ya Katwa. Ulikuwa mgonjwa, umepona. Unaweza ukatuambia namna gani ulifika hapa?
2: Bo, mie kufika hapa nilikuwa na niko mkilio, mdogo wangu alikufa. Sasa kukufa, alikufa na magonjwa ya Ebola. Ile magonjwa ya Ebola njo wakati tulienda muzika, kumbe na sie ikatukamata. Kisha tukamata. Bo, unajua watu mingi wanakuwa nasema kuko Ebola, kuko nani ku hospitali, kuko wanapatia kama mtu kisindani. Sasa nasie kukuya huko kumwanzo ilikuwa hoga. Kumwanzo ilikuwa hoga, nasema hapana, mimi sitaenda kule juu. Kule ndaenda kufia mkoko ya marto. Nikikuwa mhoga kabisa. Lakini wakati nilikiafika ku hospitali, sione kamarto, sione ile kisindani, bananitunza bien. Bisa wananipokea, nenda kuta niko ku hospitali na waganga wanatujali sana. Kukula, tunakula bie kama kawaida. Nenda kuta mambo iko bie. Na mwili, jose njoka tusha pona, tusha zisikia bie. Ebola isha kabisa, mwili nisha zisikia niko stable.
1: Unaweza ukatuambia kama uliwaka nasikia mwili na muda gani mbele ukia uingia hapa mkituo cha CTE?
2: Bo, mwili kisi nilikuwa naisikia, nilikuwaka nanja tapeka. Mwili inaregea, nasikia mambavu, kukuwa na hara kila wakati, nikaishikuta pana. Mwili misha katala sana, njo iliachaki nafika hapa.
3: Eske ulifataki afikia ku CTE ama kule mwingine ulianjaka mu hospitali, centre de santé wala poste de santé?
2: Bo, mwanzo nilianjaka ku hospitali. Nikishenda ku hospitali kule bikashindikana, waganga wengine wakaniambia hapana, utapona tu kwe pale. Nikiwaambia hapana, badime mwili wangu ushafika mwisho. Panganga wakisema pana, Mungu atakusaidia tu utapona. Nikikuwa pale kwa hospitali, wakati nilikuwa kwa hospitali pale, njo sabari, nasana nilifika kwa hatua nanja, jisama tia, nimekuta kifu wangu, mekua karibu. Njo, akikia nikamata, akinileta huku kwa hospitali ya CTE.
3: Ile tape yenye après enterrement ya ndugu wako mpaka ufike kwa hospitali, ulifanya kunyumba siku ngapi yavaa uende kwa hospitali?
2: Kunyumba nilifaa nilifaa namna ma 4 jours hivi magonjwa keni bloke.
3: Njo hapa kwa hospitali tunaweza jua wamekutunza masiku za pata gani juu upone leo ufike kiwango ya kutoka.
2: Bo masiku ile swali. Bo, niko si hapa kama mimi nimefaa presque semaine. Presque semaine de jeune Jessica bien.
4: Eh, usema tu unaweza kwambia nini wale wenye mwangali kule mkiu.
2: Bo, vile malaria hiko ya kufabrike. Na hii magonjwa na luma mbaya. Unasikia mwili inaanza katala. Ulia kwenda kwa hospitali zingine za pembeni. Uwe kimbie kukatwa, wafate kutunza haraka. Juu magonjwa mwenyewe kisi nikuna konstate, ukegawea na hili kuwa na jivicha-vicha, kuwa na jivicha-vicha, hili na kuwa niko na panda mbiyo-mbiyo. Tunanda stukia, unakia fika kupitali, mba mtu amekufa. Nasikia. Orke ukekia mbiyo, ukekia mbiyo, nanda kuta unapona na mbiyo.
5: Na kumazishi ya ndugu mwenye alikufa kisi mwikuwa kako, je watu wote walishakaenda pata dawa wala makubini washakaenda?
2: Abo, kusie kuko wengine njiba liko napata madawa, juu siye kwanza famiye muzimu, sebo yata bugonja balitoka mato. Tunakio kuko hospitali, sebo yata tushapona, sebo yata kabisa tushapona, hakuna mtu gamba ufulani yangu, Hey,
5: wengine ba walikuwa kumazishi lakini washakaenda, unaweza waambia neno gani?
2: Bo. Bale, neno nyenye ndezi baambia bakisikia tu mwili na katala, ilifo baende hospitali. Anaenda hospitali ni karibu naye. Ili ndio ndezi baambia, basikuwe na wasiwasi ya kusema ndezi enda hospitali kunaenda kufia. Unakufiaka yenye na chama kufa, njoo kwa nabakilia mnyumba jiwa hoga. Hoge na cha mtu anakufa mbio. Hey.
3: Masiku zenye mmemaliza kwa hospitali, eske barafiki yenu ama wa familia wanakiaka waona na wanabaitikiaka wakie waona?
2: Bo wanabaitikiaka. Wanabaitikiaka ukia tuona tu. Kama batatuletea na hibui tu batahileta. Kama talaga ukachakula tu. Kenyuko no banako kwa mbio mbio tu wanakuletiaka kwa familia.
5: Ulisema mfamie nyi wote mwikamatika, kadi watu ngapi mfamie linye waligonjwa kani? Ni nombre kabisa.
2: Bo, nombre tulikuwa, tuko witi. Siye bote tulika mwata.
5: Na nyi wote mshapona.
2: Na siye bote tushapona, bie kabisa.
1: Ile sekre, ni nini yenye inabasukuma nyi wote mnapona hivi miulio?
2: Bo, yenye ni tusukuma ni kukia mbi.

0: femme, je ne vois que ton mère m'a bonné. Mon air, pas mon air d'appui, mon hôpital. Maman, beau, moutal, qu'on a qu'à bonné, qu'à toi, à pan. Non, bonne d'action, Gazaka. Joe Akati, Banassama, Banaka, Kamata, confond, mon kalki, mout. Samanaka, Kamata, moutou, Nenda, kuta, pas à. On m'a tout piqué, valet, banganga, ma tout bon, ma tout piqué, tout pecogaria, comme agio. On a quoi la scène de la jetesse assis et pec et pec.
1: Alors, on me sema avant au fique au coussette, ou le quoi quand nous a fika na pengine hôpital. On est sa toandia, différence que ni j'en ai oléona, André Matunzo à l'hôpital, na ya au coussette. Est-ce que vina pichana? Est-ce que au coupaganga panatunza ka? Est-ce que vanava au copac ou vina endaka na mnaga?
0: Ou quoi la togopac? Hôpital kuna kwenye nilikuwa ba si sema tabana tuza kamba ya pan bana tunza kana bobie na aba hawezi vumbola deja kama na magonjo gani haraka haraka me huko wanapataka yuo anakwambia mbo hii ni Ebola ama haiko Ebola tunapata kufatilia pia pia sana tena sana
1: ni kusema watu wasiogope sete iko hospitali saa zingine
0: ndio watu wasiogope hakuna hoga bnonge wakui, kesikia tu mwili mbao umeanza hara, kichwa na luma, nasikia macho inaanza kuwa kilo, pia kwa hospitali kusete.
2: Basi sasa kwa ujumla, unasema nini kuhusu wanganga wenye wanashughulikia na organismi yenye iko na saidia ili mpate madawa?
0: Bo, mimi nasema asante sana. Nashukuru sana kwa wanganga wenye kuna kutunza. Na Mungu abasaidie, abapatie nguvu kabisa.
3: Ndio kurudia nyuma ulisema ule ndugu mwenye alikufa alitokea Moria Ndale. Sijui alikiaka nasha kufa ama alikiaka na nagonjwa.
0: Alikiaka nasha gonjwa sana. Ndiyo. Alikuwa mungwaro. Yeah, alikuwa nasha gonjwa sana tena sana.
3: Ndio hapa kutemba kufikia kituo cha afya Juma Mtunze.
0: Bo, alifikaka. Akishafika na banganga ba peke bakisema kwa mtu kisha nakuwa, api maenda tena kato. Salifika kato, hapa nganga wakiangalia.
3: Mesaje gani nyoneza patia venye viko napokea bandugu wabu wakutoka kule Mungwalo, wakutoka Nyanya, wakutoka Muriantale kwenye magonjwa iko, wakati wanafika hapa Butembo, wanapaswa kuona kumbortema gani?
0: Bo, mtu akitoka kule, kama natoka mwile kama ukubie, ilifu unasichunga kukasana, unasichunga. Ukitoka kule Muriantale, Manyanya, Maduru, Baba Mungwalo, mwili yako inakatala sana. Fata pitia hospitali. Kwa hiyo kizi wanakutunza.
2: Basi kaka, tunakushukuru.
0: Merci.
3: Dada, jambo.
4: Jambo.
3: Unaweza tuambia tunatandisha wapi?
4: Hapa tuko kwa hospitali Katwa. Ndio. Mie nilikia hapa mwili ninaluma sana.
3: Usikia nini?
4: Kichwa ilikuwa naluma, kuchamuka, kunyamba, kushindwa kumeza, na tumbo kuluma.
3: Ndio, nimepata hapa treatment kusete,
4: Ndio, nimepata dawa.
3: Unaweza tuambia umefanya siku ngapi hapa kwa dawa?
4: Nimefanya juma. Na niko napata dawa.
1: Sasa mama unaweza tuambia kwa umepata magonjwa ulipataka namna gani? Sasa unaweza kwa taka nilipata kile magonjwa.
4: Magonjwa nilizipagaka tu. Mukazi.
3: Unafanyaga kazi gani?
4: Na kwa kamganga.
3: Yuli tunzaka mtu wa kugonjwa Ebola.
4: Ndio nilitunzaka mtu wa kugonjwa.
1: Hapa kusete hiko ni mfama. Uliona tretema na mnaga ni memsi huko Muganda. Uneza temanye nini kuhusu priza charge hapa?
4: Priza charge antuka hiko bie. Panashulieka wagonjwa bie sana ta. Sana. Mtu tuka sikia mwili mbaya. Unakuya mbele ya wakati antuka. Priza charge haina kwa probleme. Nkusie wagonjwa kuwa naseme haa nini na nini. Priza charge haina probleme.
3: Eske mnakuwaka na akontakte na wa familie wala watu wa karibu na mimi?
4: Ndiyo, tunakuwaka navo.

0: unaweza tuambia marimere ni za mingi mwingine na waganga taa kuko bamwa bamwa ni wanasemaka hey, viko na vademba ke ebola iko siye mukakia kwetu mnakia zitunjisha hapa ebola frema hamuta kwa na probleme unaweza tuambia nini vale ba, ba mukazi yako ya waganga.
1: Nikuelewana tu na nikuelewesha wa familia gisi bugonjwa buko mwenye haya kagonjwa shu mwenye na wazakate ambo nikuenda tu na kutimiza venye banganga wanatuambia kunawa mikono haiko haiko tena probleme ya mtu fulani kujikinga we mwenye tume nikujua gisi bugonjwa buko sana tu chile njoshe ndaambia barafiki yangu unaluma sana. Ndiyo.
0: Unaweza ambia nini na wenye wanaogopa kasete? Wanaweza itika kweli kwenda ku hospitali mesa wanasikia kasete huko wengine wanaangalia na hofu.
1: Ah ndawaambia sete yetu ni hospitali saa zingine wanatudembaka. Sinjo tumepona. Sete yetu ni hospitali gisi nenda ku farmasi tumunipe paracetamol ni hospitali ni kwenda pata dawa hakuna kitu fulani. Ndra tu niko na uhakika gisu utapona utapata dawa.
2: Hapa kukatwa sete unaweza tuelezea namna gani mlifika hapa?
3: Ndio. Na gonjo. Kwa poste. Fievre ni shakatala kushuka. Fievre ni fievre karanti tranef karanti tranef. Basi. Jo vile wakati transfere matana. Jo matana ndio wakatutuma huku kato. Ah, tulipofika hapa kato, waganga wakatuprandra charge, antuka, walijokipe na siye mzuri. Ah, imaje tumboka nao mkicho haiko njo enye, tulikuta huku. Antuka huku, waganga viku na jitahidi ya buyote ili watunzi. Ndiyo, na njo vile tumapata uponyaji, tumashukuru Mungu. Ndiyo.
2: Tunaweza jua unafaa pa siku ngapi na mtoto?
3: Tulifika hapa mu mardi.
2: Na leo nyingine mardi, maana ni kusema ni ini semaine.
3: Ndiyo.
2: Na ile ini semaine mtoto alikuwa anapata dawa nzuri.
3: Antuka waganga walijitahidi. Naona gizi biko natunza mtoto. Na shantimai ilifatao nikana hata mu 3 jours. Fievre kashuka.
2: Sasa mtoto magonjwa ilipatikana namna gani? Alikuwa na mtu mwenye alitoka ngambo ya province orientale wala kucheza na wengine?
3: Hapana. Hatuna tawa orientali mtoto achezake. Ba tuliwazia kama tulikuta kwenye tulikuwa na vagabonde. Ndio. Kusema kunyumba hatuna wa orientale.
2: Ni kusema unawazia ni kule kumasantre.
3: Kumasantre zetu kona vagabonde. Njo kwenye tulikosha magonjwa.
2: Na mesaje naweza kuwa gani kwenye wengine watoto wiko na
3: watoto? Antukawe wiko na watoto, nasikia mtoto na gonjwa, akuye mbio. Akafika mbio, antukana wataweza kumsove. Ndiyo, mbiko na suve watu na hatuko bakwanza, wewe watu vilikuta, na wo walitoka. Natambia msikufe yoga na nye mtatoka, na siye leo, tunatoka.
2: Sasa na wengine wiko na konsepsio ya ngine ya nguvu.
3: Hapana, watoshe vile, ni wana tulanganyaka. Ni bongo kabisa.
2: Kusema hakuna maseru.
3: Hakuna maseru, hapana, ohi marto, hakuna kitu, ni waganga, wenze tutuwa, nguwetu. Njo wiko hayo.
2: Ndiyo, nukusama si. Wanganga ni baapa, muna ungea na wabia, hiko utena
3: wazungu. Hapana, hiko wazungu ni baapa. Ndiyo. Wanganga tuwe yewa nazo yapa kupitali ya tatu, nakuta kieni vote, wanganga vote ni patatu. Kwa kupitali ya tatu. Ndiyo.
2: Na mesaje ganoneza kuwa nayo kwenye viko natunza, kwa mfano, wenye viko wanakatala, sima, tutenda kule wenye viko wanatunza.
3: Hapana, wajitahidi wakie pata dawa. Wakie kabisa dawa, wakie pata dawa. Ndiyo.
2: Asante sana mama. Na kunyumba ni wapi?
3: Kunyumba ni Londo.
2: Londo.
3: Ndiyo.
2: Asante. Jambo mama.
4: Jambo sana.
2: Na watu nakutana hapa Katwa. Na watu wana mgonjwa nguo na mtoto.
4: Ndiyo.
2: Mtoto anaweza kuwa na aje gani?
4: Mtoto yuko na 11 mwa.
2: 11 mwa.
4: Ndiyo.
2: Na kunyumba ni wapi?
4: Kunyumba ni Kihari.
2: Namna gani ndio mtoto alipatikana hapa alikuwa na kunyumba?
4: Mtoto alikuwa anakuwa na mafievre, sisi kuna jirepete. Kwa tukampeleka kwa hospitali kwanza kwartier. Tukatoka tukaenda kwingine hospitali ndio wakatutransferi Matanda. Kufika Matanda alikuwa na fievre na kutapika.

0: kugera dufika matanda bakasema saa sisi tunaona sisi tunafanya maanalize unastahili katwa ndio tukakia katwa bakatutunza fevre ikarete na kutapika ikaisha na kujiare na ikaisha
1: na ni depuis siku gani ndio unafika pa katwa
0: nimefaa katwa une semaine nifika kapa mati.
1: Na vile vile na wako shapita kwa hospitali ni ma centre de santé au sasa tu mtoto asikia mbaya ndio kafika huko.
0: Nilikuwa nishafika kwa ma centre de santé mbili. Ndio senye ilishindikana pale kwetu kwa bakatutuma matanda. Ndio tukatoka matanda bakatuleta kato. Kama kato bakatunza ndukaba waganga wanafahamu mzuri biko natunza mzuri sana. Ni marafiki kabisa wa mzuri tuko naongea kama kawaida.
1: Sasa mama na uko shapita kwa centre de santé ni unawazia kama ni kule ndio kwenye mtoto alipata ugonjwa au kwa mgeni mlipokea kama mtoto.
0: Inawezekana tu magonjwa yatumtosha kwa centre de santé juu kwenye magonjwa ile anjiaka si afika kataka ngoti. Niko tu hapa Centre Ville, mimi kia shangala mtoto anakia pata magonjwa.
1: Na huyaga pokea wageni.
0: Na si apokea kwa wageni. Ndii.
1: Sasa watu liko na mingi liko na kivilenjo kule kwa Centre de Santé wanakatala huku, wanakatala kato, wanakatala matanga. Unaweza waambia ni?
0: Ah, akumbi likuwa tu kudanganyika. Mtu akasikia tu maleze, unasikia tu masingi za mbaya. Unafuata kimbia tu hospitali ya Kabambi, unakimbia hata Matanda, ubie kule kokoo kuizole watu. Juu kwenye unakimbia. Umwe bana kuizole na umepona, ulea kuambukiza wengine.
1: Sasa wiki binafsi ungali nanyonyesha mtoto. Waganga wakukwambia kisina huko na riske au walikuwa na kupenda na waya sharja na mtoto. Na mna ganjuri ulikuwa na pitika.
0: Nye nikuwa tu liku nanyonyesha mtoto, umwe wakakona naniambia nikasikia malenze. Mina bambia bana nitunza. Juu nisikia kama malezi tu kidogo, malaria, waka nitunza, waka kokota na damu, waka ituma maramoya beni. Resultat ikatoka negatife defo. Juu vile bana tugombola, ya mtoto shatoka negatife na yangu shatoka negatife.
1: Ni kusema na we prise en charge yako haina shida hapa na wewe namna gani uliona prise en charge yako
0: hapa. Anduka hapa kuko bisa na waganga biko na waganga ni wakaketu biko asema lugha yetu na kututunza tu mzuri kasema hapa biko naonekana mara moja kila wakati.
1: Bo kufatana na ile 10e epidemie yenye ilipita watu walikuwa nazoea kwenda kusete kusalimia ndugu yao wewe sikuwa unapata visite ya baba au mtoto kwa mfano ndugu yake.
0: Walikuwa nafika bote. Ndio. Babake alikuwa nafika, batati yake, washangazi yake. Selma ke mnaonea kama mtu kwa mbali, meka meme na bashafika hapa kwa nakatala basifike.
1: Donc na unaweza kuwa na neno gani ya kuambia wenye viko kunyumba viko wanawaza kusete ni pe ukafika hako manako nenda kufa ukafika hako ni matatizo.
0: Antuka viko kunyumba huku kusete huku katwa. Ni hospitali saa zingine gisi unataka hospitali unaenda unaenda pata comprimé na huku tunjo vile hakuna vya special kusete tu wanatutunzaka gisi wanatutunzaka fazi zingine.
1: Na kuhusu chakula.
0: Kuhusu chakula unakulaka selo gisi wewe unataka. Ukapenda ndakuwa natosha chakula kunyumba juu sikulaki uvyo ovyo wanaitika tu. Ukapenda utakuwa nakula kuchakula ya huku wanaitika tu.
2: Asante sana tena kwa kuweza kubaki kando ya radio zenu. Mweza kufata témoignage ya wageri wa Ebola ambao walipona hii virus kunako sete ya Katwa. Kwa Kinande tu tutaweza kufuata témoignage fulani kwa Kinande kwa wale ambao wanasikiliza Kinande ufuasi bora.
3: Wale wetu kutu.
4: Yeah.
3: Na kama kuya na uhano kwa chila miroche Katwa. Na uluwe mkoni. Uka suweka wabele lama. Wanatu kwa na unga uli ikaha no ufuo mwerewa uti.
4: Malaki nje omuviri munga na uwa muhanza. Numa wambuendo kwa petale reba inzi vau. Na maana ndiyehe. Nje yu sana ndiyayu. Ambuye wanda ndiye sana ndiyayu kundere. Ngindu wana tu. Ambuye naro. Munga nana virewe narakuhara. Senu utakagala. Mama ndiye ni Andreyo. na manabike no bamanitunza bamampesha dawa nenendeke tunabiri wana
5: watuka ubukoni bauti
4: ubukoni muna sukeriende wese nakala kama byakake omumuvere na rukunde ina ina mubyanga ngaronde mundu na mabande neronde mundu na manabike no mbiyehe ni ukoni
5: nero twangana minya obukoni ngo kwatuka omobeka byahe mobeka berebete wabyahai
4: Napyo mwacherero erumuna lwe wa Uganda na masaniwe mwacherero na maana bihikeno nero nama vonanga subule wa Uganda omubiria maana nero baba manu atenelwe nebyenu pani tunze
5: nero wa malangira mavali wa masunga hano ko sete oti
4: manake na bilangira manake anandreke e Uganda tukabe tuke watu te wa mavali wa rekongo ukahole rayu alakini njua na wenu tungina hivya inga viri mbombele wa mwono na munga analu wala na yeti alakini na viri wana babiri mpesha dao. Kunditunu ushuhuda na mwanga vini mwiroi tungi mwurenda. Munga analu wala kongo kundinama vunzemi ya kama kumi mpili sinata hikomo kongo. Alakini rikenu nama hikirelu wale bolo. Na inge mwurenda na viri wana tukatuka sana hulu wale kwa mwuri.
5: Tuwana minyanga wama uwebero vinka hiyo mwuri wale.
4: Nwe vunze yenga moya na nosu.
3: Omubiri yuko wawo wote
4: omubiri nango tusen ese nuta kagala ne rwese hanu nga barera kagala ne ribwe yungali mugwa nandreke me ese ngali nze ribu ni
3: wabona uli oko bandu munane
4: abo
3: ndi mwana otokabya kula
4: eh panga
5: hanayo mochi tunga bandu bakati katika obukoni nga sibuli sina shingoka ba hamula yowa
4: mula nje wange baha obukoni buneho kandi wa mabiyo wa so wote tu akala lwali bi so tahar lakini uno mo tu kala nga katu kala so tu lwatu bito ko hospital bakaluba kutunza
3: ndiwo ngo ubukoni obu mukalwe wenyu Uganda wameshe kenoka kuna anu bakaba kaba tumikunibo kabo mbawa kwa kuputi bawa ngo uli asoba Uganda tuwa berlwala ndibulo ndibwo mabiyo
4: ngale ndibye ngale ndohorera nayo kundi ne Uganda serene shadawo kuka hikayu neruba kakuta kwa mwabe mwabitundubari neruwa vyomo ukawe vyomo wa manzi wa holo manzi wa nerehola siwa likuleba ya
3: ona nalio ukandi wa utiche kwa banganga haba kabibaye wanamu wa chiba chiba wapo kwa chiba chiba kwa wapo wapo wapo wapo wapo utiche ne chitu nga medere ne chitu wa chikata na yana
4: wana kinjenga isima singutavu stupolero nde banaki ngokuba mani tunzango kunga areku ono manake vamuwa ni akotse ngalwe singa shinda tangisha lwa nakuno ngama basimi
5: uti wa mabwa hano ko sete eyenga ngumane nusu
4: mm.
5: Abo kuwe banale bakasha kubana kutse banzi bawo ibanali irwe ringira
4: ndiyo bale bana mushane bana na nasabe yale tubana nretera hiyo
3: Bas uti na utechi ndiye cho wanga uambeno oko yule la graha no
4: nje manake tu echaneri ya langiraha nga manake ngasi mabanga nga na bana mutu sulukero ko byali manake bomuwa nje na senu na mama yuwe no na mwana leta manasaka nga basala ga ha manasaka a ne ruhali ya myalo yana ngashe holera no ne runga basi mabanga nga singuta busukuri ndi basinja erine twani
5: obukoni buchine mo chitunga chetu sina shingo kabura bakalanibo utichi okubya tulwe no bukoni bwe
4: ngakwa machando bakomecha soko dawo enwere dawo ondo makana nibuli ambwe enwere sha marto yo sendeta selangirayo na biri wana siri na marto ai marto yeriyo tu ne dawo kwa mabiri ko dawo ko luwan
3: basi toma bashima mukama abiha umani
4: ne nyukutya
3: asante
2: Voilà, asante sana kwa nyinyi wote ambao mliweza kufuata kipindi hiki. Ni avec ile matemwanyazi za Kinandi na Kiswahili ndio tunafungia kipindi kietu kia leo hapo. Na wakumbusha kama hii kipindi kilitayarishwa na Ministere ya Santé ikisaidiana kifedha na ONG MEDER. ONG MEDER kiwa kikundi kia waganga. Mubaki kando ya radio zenu, tutaweza tena kutana siku ijayo tukizungumzia mada yetu

0: Tovuti yetu Beni 102 MHz FM.
1: Shukrani kwa ufuasi wa
2: Radio Moto.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

Shukrani kwa ufuasi wa Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: Shukrani kwa ufuasi wa
1: Radio Moto.
0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji kwa kuwa mmoja mkafuata ile nafasi ya wimbo ya muziki fulani fulani, na sasa tunatuatilia émission ya Fadi Marie ya le 17 août 2025 tout fatigué.

afade Marie ambaye kitatolewa kwenu naye Paluka kaka Rinyase Fataki ambaye tunamshukuru kwa kazi ambayo anaifanya. Mbele tuache emisio yetu tutawajiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na ni matokeo ya pili ambayo tulikuwa tukiongea. Sema kama mama Bikira Maria aliwatokea watoto watatu wa Fatima. Tunakuwa na Lucia na Francisco na Jacinta. Kwa mara ya pili ilikuwa siku ya tatu ya juma, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1917, na amewatokea. Na katika tarehe hiyo ilikuwa siku kuu kubwa parokiani mwao, siku kuu ya Mtakatifu Antonio, ambao ni siku kuu inaheshimiwa sana parokiani mwao. Lakini watoto waliweza kujinyima furaha zote za sherehe, walijielekeza hapa mahali pa matokeo, kwa sababu mama Bikira Maria kwa matokeo ya kwanza yake pa Fatima aliomba watoto vitu vitatu: kujielekeza pa mahali pa matokeo kwa saa za mchana, kusema saa kati za mchana, kisha kusali sapuli kila siku. Pia na ya tatu ambayo aliwaomba, kujitolea sadaka ya malipo kwa ajili ya uongofu ya kuokoka kwa wakosefu wote ulimwenguni kote. Na wakati mama alikuwa anawatokea, yule ambaye alikuwa akichukua neno ni Lucia. Yeye anaozikuwa zoezi kubwa sana ya kuuliza kama mama anataka nini kwake. Pendwa msikilizaji, ni yale na mengi zaidi ambayo tuliweza kuyaongea siku zilizopita. Sasa kwa siku ya leo napaswa kujiuliza kama tumetayarisha nini. Kweli umesikia? Kwa siku ya leo tutaongea kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Ndio matokeo ya tatu. Matokeo ya tatu ya mama Bikira Maria pa Fatima. Na mama Bikira Maria aliwatokea wanani? Aliwatokea Lucia, Francisco naye Jacinta. Kwa mwaka wa matokeo, Lucia ye alikuwa ameyeneza miaka 10. Francisco naye alikuwa ameeneza miaka 9, naye Jacinta alikuwa ameeneza miaka 7. Kweli ni watoto ambao walimpokea mama Bikira Maria na walikuwa wametayarishwa kabisa. Hayo matokeo ilikuwa siku ya tano ya juma, tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917, kusema un certain vendredi 13 juillet 1917. Mama Bikira Maria alikuja sawa kwa matokeo ya mbele, alifika kama kwa matokeo ya mbele. Matokeo haya ya tatu ndiyo matokeo makubwa ya Fatima, ambamo mama Bikira Maria aliwaambia siri tatu za Fatima. Mama Bikira Maria katika matokeo hii ya tatu ni katika hayo ambayo mama Bikira Maria

aliweza kuambia watoto hao watatu siri za Fatima. Sasa hizi matokeo haya ya tatu ndio matokeo ambayo tunayaita matokeo funguo. Matokeo funguo ni kusema msingi wa agizo lote la Fatima ni katika matokeo hayo ambayo tunapata agizo lote la matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Alipofika yule ambaye alikuwa akichukua neno naye ni Lucia, akamuuliza tena, wakaanza kuongea. Nikamuuliza, unataka nini kwangu? Ni mtoto Lucia yule ambaye alikuwa na miaka 10 ambaye aliweza kumuuliza mama Bikira Maria kama anataka nini kwake. Pendwa msikilizaji, nawe kila mara wakati unaposali unamomba Mungu nini ama unamomba nini? Nawe pia unamuuliza kama Mungu anataka nini kwako? Kwa sababu wakati tunapomomba hivyo Mwenyezi Mungu ni kumuomba ili mapenzi yake yatendeke kadiri yeye mwenyewe anavyopenda. Naye mama akamjibu, nataka mufike tena hapa tarehe 13 ya mwezi ujao na muendelee kusali sampuli, muendelee kusali sampuli siku kwa siku kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Pendwa msikilizaji, tunaalikwa kila mara tukiendelea tukisali na pia tukifikiria juu ya matendo mbalimbali ya sampuli ama ya Rosario Takatifu. Tunakuwa na matendo ya furaha, kunakuwa matendo ya mwanga, kunakuwa matendo ya uchungu na matendo ya utukufu. Tunapaswa kufikiria vema kabisa, kwa sababu wakati tunapoyafikiria vema tunafikiria tena zaidi kwa maisha yake, juu ya maisha yake Bwana wetu Yesu Kristo. Sema waendelee wakisali, na wakaendelea wakisali kwa ajili ya kuomba amani, na hiyo amani tunailia nchini mwetu mwa Kongo na nchini zingine, katika nchi zingine nao wanalia pia amani. Ni tunalikwa tena kuendelea tukisali ili Mungu ye mwenyewe apate kuzigusa roho za wale ambao wamekosewa amani, kwa sababu akisha kukosewa amani na wanatukosesha amani. Tena akajibu, nataka kuuliza kama wewe ni nani ili nipate kukuomba utende muujiza watu wasadiki kwamba uko unatutokea. Lucia akamuuliza kama yeye ni nani, anamuuliza kama yeye ni nani, kwa sababu kwa wakati huu alikuwa haya hajawaambia kama yeye ni nani, na akamwomba atende muujiza, na amemwomba atende muujiza ili watu wapate kusadiki na kuamini. Sasa naye mama akajibu, muzidi kufika hapa kila tarehe 13 ya mwezi. Ni kwa mwezi wa 10 nitawaambia kama niko nani na ninataka nini, na nitatenda ule muujiza unaoniomba. Watu wote wataona nao watasadiki. Muzidi kusoma sapuli kila siku na kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Endelea kusema waendelee wakisali sapuli kila siku ili neema yake Mwenyezi Mungu ishuke mwaka huu. Nasi tunaombwa kwa siku ya leo kuendelea tukisali, tukifanya sala zetu mbalimbali. Mama Bikira Maria aliwaomba watoto hawa wasali Rosario Takatifu, wasombe sapuli kwa siku hizi kupitia watumishi wa Mungu wale ambao wanatuongoza katika kanisa. Wametupa sala nyingi ambazo tunaalikwa kuzisali ili amani ishuke, ili neema yake Mwenyezi Mungu ipate kushuka mwaka huu. Na pia tukiendelea tukisali tawaweka wale wote ambao wanatusaidia kwa kutafuta amani, kwa namna pekee wale wote ambao wamejenga amani rohoni mwao, kwa sababu mahali ambapo wanafanya kazi mbalimbali utakuta wataifanya kazi wakiwa na amani ya roho. Na ile yote inafika wakati tunafika kwa lengo la kuhurumia. Tukiwa na moyo murumivu utaweza kusahau yale yote, na Mungu ataweza kutenda makuu maajabu maishani mwetu. Akaendelea akisema, muendelee kujitoa sadaka kwa ajili ya wakosefu mkisema hivi. Mama Bikira Maria anawafundisha watoto sala, sema waendelee wakijitolea sadaka. Nasi tunalikwa kuendelea tukijitolea sadaka kwa wengine. Wakati unapomwanga vyakula unalikwa kutazama wale ambao unaishi nao, kwa sababu unapaswa kumwanga chakula
ila unasahau kama kuna kwa wengine ambao wanakufa na njaa kwa sababu wanakosa wakule nini. Na hiyo sala tunazoea kuisali, anasema yeye hivi: Ee Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Ni kwa kujitolea kufanya kila jambo, ni kusema kila tendo tunalolifanya, tendo nzuri tunapaswa lifanya, tunalitoa kuwa sadaka kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote. Kwa sababu sisi wakosefu wote tukaongoka, ulimwengu itakuwa paradiso. Kila mmoja kati yetu anapaswa kuangalia nini anayo kama dhambi ambayo anaitenda kila mara. Kwa sababu sisi sote tukaongoka, wivu itaisha na fitina na ingine yote, mitindo yote ya dhambi zitaisha, kwa sababu tutakuwa tumemjua Mungu na tunatumika kadiri ya mapenzi yake. Sema: Ee Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Pendwa msikilizaji, tunalikwa sote kulipa makufuru yanatendeka kila wakati na kila mara. Na wale ambao wanayatenda ni wale ambao wamjui mama kama ni nani, ama wale ambao watambue vema kanisa. Tunalikwa kuendelea tukiwachukua katika sala mbalimbali, ili Mungu yeye mwenyewe apate kuwashushia neema, na hiyo neema ambayo itaweza kuwafundisha kuweza kutambua kizuri ambacho wanalikwa kukifanya na kibaya ambacho wanaomba kuchiacha, ili mapenzi yake ipate kutendeka. Na kwa hiyo tunalikwa kutolea kila jambo nzuri kwa Mungu. Unapaswa kumtolea hiyo jambo tukimshukuru kwa yale ambayo anatenda. Ndio maana kwa wakati huu tunamwalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumzisha na kipande cha muziki.

Asante sana kwa kuwa umetupumzisha vema na kipindi hicho cha muziki. Mama Bikira Maria aliendelea akiongea na watoto. Alipokuwa akisema maneno hayo, akafungua mikono sawa mbele na kutupa mwangaza mkubwa sana juu ya inji. Mwangaza huo ukapenya ndani ya udongo wa inji na tukaona kitu kama bahari la moto. Mama Bikira Maria tena alifungua mikono. Alipofungua mikono, akatupa. Na katika mwangaza huo ukapenya ndani ya udongo wa inchi na tukaona kitu kama bahari la moto. Mama Bikira Maria tena alifungua mikono. Alipofungua mikono, akatupa. Na katika mwangaza huo tu, wanapanda juu, wanashuka chini, wanajiviringisha kuume wapi yanipo. Katika mateso, Bikira Maria amewaonesha watoto hao bahari ya moto. Na bahari hiyo ya moto, ndani hiyo bahari kulikuwa mashetu. Watu ambao walionekana katika bahari hiyo ni watu gani? Ni watu wale ambao wali ya ukosefu katika njia ya zambi. Kuonesha jehanama, mateswa ni kweli. Kunao wengi zaidi kudharau vitu vimoja vimoja. Ama ujumbe ambao tunapewa kila mara na viongozi wa kanisa. Nasikia hata mtu anasema yeye kwa kinande, yeye ya kama yeye ataweza kuzimisha moto, natazimisha moto kwa kupitia mkana. Tuna kitu na siku ulijiunguza kabisa, haukuweza kujisikia sana. Sasa moto huu omundusha ngahia, ukae nruka galuka teseka ukatatajie. Tunalikwa kuwa na imani na matumaini hayo. Tunalikwa kuchukua wakati wanapoteseka kuwakimbilia. Sasa talipwa kadiri ya yale duniani. Waliweza kuwa ukae nruka galuka teseka ukatatajie. Tunalikwa kuwa na imani na matumaini hayo. Tunalikwa kuchukua wakati wanapoteseka kuwakimbilia. Sasa talipwa kadiri ya yale duniani. Waliweza kuwa na wanyama, na wanyama hao watoto wanasema kama wao walikuwa hawayaona wanyama hawa. Wanyama kabisa wanatambulikana kwa wanyama. Sasa wakaona yale yote na mashetani ambao wanatambulikana kwa wanyama, na wanyama ambao wao walikuwa hawaja waona hata siku moja. Wakuleta hofu sana, walikuwa wanaleta hofu, wanaleta hoga sana, wakutisha kabisa. Walikuwa sawa walikuwa kawa makaa ya moto meusi. Makaa wakati tunapopiga kwa makaa ya moto meusi, wanateseka sana. Wakaogopa sana aje kuwasaidie kabisa. Walimuita Mama Bikira Maria kwa macho. Pendwa msikilizaji, wakati tunapokuwa kati na tunalikwa, wakati tunakuwa katika mateso, tunalikwa kwa mfano ya wafia dini wa nchi yetu Kongo, kwa namna pekee Isidore Bakanja, ambaye yeye alivumilia mateso lakini hakuweza kuachilia sapuli. Alikuwa akiendelea akisali, aliendelea akisali. Na wakati tunapokuwa katika mazulumu, tunazulumiwa, tunaalikwa tena kuendelesha sala, kumlilia tena Mungu ili apate kutuokoa katika hewa mbaya ambayo tunaipitia. Tukaogopa sana sana, tukamwita Maria kwa macho aje kutusaidia, kwani tulinaye akatuelekezea macho yake matulivu akisema, naye aliwaelekezea akisema mahali wanakuteswa kwa milele wakosefu. Maonesha jahanamu, mahali ambapo wakosefu wote wanaenda kwa kuteswa kwa umilele. Kwa kuwaepusha kuingia kule, Mungu anaomba kuenezwa kote duniani ibada kwa moyo wangu usio nataka. Anasema ibada ya moyo wa Maria usio nataka. Kama watu wanasikia na kutenda, ninayopata amani na wokovu, na vita vitakomeshwa. Kusema wakati tunapofuata yale ambayo Eklezia Baba yetu anatuomba, vita inapaswa kukomeshwa. Wakati tunafuata ile gikadiri wanatuambia wale ambao wanatuongoza katika kanisa, kwa sababu wao wanaangaziwa sana

kunakuwa propre na kadhalika. Tulizungumza juu ya mabenye, vile watu wanaotarisha mabenye pembeni ya barabara wakuwa naifunika samaki napita yulu kupusiere sijui mvua nini na nini. Tulisema ile haiko mzuri, yafaa kutengeneza mazingira kusudi na hewa ikuwe mzuri na magonjwa yasiweze kutupata. Unaona, tulisema pia juu ya mazingira mzuri kusudi magonjwa asitupate, yafaa tunanawa mikono kama tukue tujuru propre. Na watu mingi wanazarau kitu, lakini kumbe wakati kinaingia kinaleta mazarau. Ndiyo maana tutaweza kuingia kwa teme ya leo. Teme ya leo nazungumza juu ya nini? Kutayarisha uzee wako. Kutayarisha uzee wako, na tutaweza kusema juu ya mtu. Ni kusema mzazi atatayarisha watoto na mzee wako na nasikia watoto wa watoto wako. Iko raha kuona watoto wa watoto wako. Ile iko raha mzuri. Halo, tutaweza kusema siku, tuko katika mwezi, mwezi ya kuweza kusherekea pamoja na wazee. Uzee wako unautayarisha namna gani? Obusha kulubwa obuke kulubwa wama tayarishabo ute. Ili taweza kutuambia kusema ke wakati unapokuwa kwa umri wa kuweza kutayarisha uzee wako, yafaa unafanya kazi na unatumikisha akili. Watumikisha bwenge ukatayarisha obusha kulubwa onobuke kulubwa isi wabia uteyolela tu muonani ye. Na kawaida miaka 10 na 12 tunaweza kamata 12 mpaka 15 na 5 16 pale yafaa kufanya maproje mbalimbali zenye zitaweza kufanya ni kukufikisha kwa uzee, kwa kuweza kukuweka aleze katika uzee wako. Lakini tunaona mara mingi kuna kuwa watu wengi olia kutungu ya kuweza kufanya kazi, olia ya kuweza kutumikisha akili, kutia akiba echigona echu kabe kabu sana nerita risho busha kuluku tsebuke kulubwau ibwa yesa ndambi ukala ngira bandu babiribya mo pomojazi abi bana kanduka ke al akalunya tsuko ejaz. Unaweza tarisha uzee wako katika watoto wako. Unaweza tarisha uzee wako katika watoto wako. Ni wambu aba na bau iwa ba iba byana education UN kandi wabana nirya karase iba soma karase kuti achita soma karasi wa muhekasi pratiki kwa hangana vya uyuka menizeri na vata luko karasi kundi akili ni mbali mbali uwa muisha nani menizeri uwa ndi uwa muisha rifto kukote chinga ebrenge ebe. Ili yote ni kutarisha watoto. Wakati nyewe unasomesha mtoto anasoma sekondari, anasoma pia na universite kwa mofa, wakati utafikia uzee wako na reinvestir omo mwana, kumbe na mtoto naye asikue bumbafu awezi kuangalia gisi ali mzazi alimshurulikiaka. Mara mingi sie watoto tunakuwa na ile tabia tukisha faidika mzee na kisha mama kisha zeka au baba na zeka, tunakuwa kama tunasahau faida ya wazazi wetu, na ile pale nayo iko kitu iko mubaya. Mzee anapaswa, baba na mama wanapaswa kuinvestire katika watoto, kwa mfano kama walikuwa na watoto au kama haiko watoto wao wanatafuta watoto wengine wako katika jamaa wanaweza ku kana trasha bwabombo o mwanawe oyuguliyo atikayesha lyo esi mwana wa utame akakuwa atikaya kutsibu kulengana o mwana wao ebyo nabyo bikana bya nerusi tobya tukazara omundu amabishika laho wawo ini mwana wa sunga ali uni mwana wa fulani ali atsero kumbino moche handa isi kwa muzarau abo kandi ambobo bakabo atika ya kutsebu kunengaba na bawo nero amabikala na ukumbi waluwa mwe tekerera uwa musomesha nebya uwana nero akesa abe kula nero amabo nyana utomwanga ha munabya munikala uwa mama leki munikala uwa sungali munikala uwa muyomba munikala nero wapi bya mushakulu akakula ngati mama chikwembe cha chino kuse baba patalo yenu naba nabo obulia uta ise banga kuhane chino nabyo nabyo bekana bya badiwe nero to bana netu to ibo rabe cho chama byaho nero bana sema we muzazi uinvestire katika batoto au katika watu wa kukusaidia kisha baadaye. Ile nakuwa ya kwanza. Somesha mtoto, atakuomba mabuku, atakuomba vitu gani, atakuomba vitu nabire, abandu abazazi mbani neba kabambo. Basi sina kitu nye ndakuachiaka, kama usome masomo, unawaza ndakuachia nini, sina pesa, sina kitu gani, kidugu nje ufaidi.

Denyewe utapataka. Na kweli mnavwiri, omundu akikushiraje. Iye, ukisha shialanaje. Obwenge, omusha kuluwe kweli, kutse muzazi we kweli, akakushira obwenge, obwe refleshiri. Nero hakabia vana, ndato musha kuluwa hore, neru nya tukerina ndiri ya vendo vya musha kulu. Aiko nyumba yangu, aiko parcel, neru balue balue, usanachi habaku, baliweza kubatarisha lakini balikuwa wele wele. Au walikatala masomo. Ili haiku muzivestiri usomeshe batoto yako kama mwaye iku na basomeshe. Kama mwaye haiku banoza kuwa na atelier, mweniziri kwa mfano, kwa mtungu na mtoto mwenye anenda leo mpaka ndi utaku, ukisha vya mfano. Ili vile, usimuachilio karase, bo, vya maweraho, apana. Kwenda na ye mpaka kumisho kusudi, asikulaumu asema haa, mie muzazi alichaka mese some, mie muzazi alifaka apana. Ukamukula yuko mwisho. Nero mabina ndidi ya hovwa, nchini nchiriko kundi, uwene wene wama na karase, na vili kutolo muatiliye, uwene wene wama anawe. Nero, isu washabu utinje, vili tengenezi yao. Nero, so mwana kima yecho, obusha kuluwa utami, oye nani, fulani olia, no fulani olia, fulani olia, wabu utinje, mke kulu wangana vile kira basi singote che nani fulani ati nina uta kuka kakilo nka umake ubunga ngata uta lako mke kulu kutse nga musha kulu ya chochi wene kutse nyikalana umwa na uwa aho umo parseli nyikalana utami ebi ushinya kuheta hata ebi ebiyo ni faida eri tarishachi obo shakulu na mabwentiche kwanza obo vana echa kawiri. Wamabio unoto kwa franga, wanganata ili shabusa kuluba au ukafanya maproje mbali mbali. Shamba. Unatafuta shamba kwa ajili ya jamaa, kwa ajili ya watoto yako. Uwa heramu na kakao, kutse shungasi, kutse mabugu, kutse nechi. Nero, wabina nire, ukishabia wabili kula, omwananga naika lomolerema, inyebeka kutumira akabu, inyebeka kutumira kabu. Basi babeko kule inomba ni mpatie kitu ya kukule. Basi nani kukule inomba anakuwa na kutumia ndizi. Ulitarisha ule mzuri. Wamabia ule mkulema uwa tarisha uwa nanire remari ondake. Uwa hera isu wako wabubuti ha. Neribu njengesha hola. Neribu wabandoba wabakabi nibia bakashi ala vrika. Wakari shongashi shahisho boyira. Wakibia bakashi ala bakari kakaoka heke boyira. Kutse wakisha ishande romo le remalia. Iye. Maba tumika. Suwa shevero biyao. Tami wanganabu taha. Alinga kwa miaka 16, 7. Ngesha nanire. Ngesha hola. Iye. Wala ngera oma. Iwa nyamuanginya kuwa 18, 19. Neribu. Aho kandi ukishwa, ukisha usuchi utakagala. Kundi mpaka kuma 16, 16, 16 na 5. Aho omunda kamia na china utakagala. 17 uwa mabitu kero lawa. Nero saa ukalo vayo, nebendubi hobi wakusa idiri. Cheche kare kena, iba buambu no mukomersa mpari sample. No mukomersa nae, inya evestire mfano omovendu. Angana evestire omovendu. Kandi na bahakili bakaula ma parcel bakaula manyumbe bakokotia manyumbe bahimbe wakisha jenga hivi manyumba mingi owe lokasi we chinachi tami nyumba siri ya hale utse na parcel siri ya hale na remasiri siri rihwa kobendo. Lakini abajera abakisha senyumasha au tami wanganabe uchineho lakini ebendu laki.

shata kundi yabendo yabio oyukisha jerebio shua singa kisha jerebio ndeke shua singa bananga bakisha lwerabio kandi uchineho nebi walangiraba nabagalo ii uchineho nebi kundisi uchuta kagala ukabia hujuka hunavuyira narubia sabika huwa bolo bolo lakini wamabia muka himba nyumba fulani restora fulani nyumba fulani wangana bote nyumbe hii yaya hii uwe lokasyo yo kuseba magazi abo wakisha viva kandisha ebe ndi biyoshi mwima yebio lakini nyumba hiyo ikisha viva ikani irisha na heru kani viva luaho ali mpeleke kwa mubosi hii unikere ho wao kutu unikere na mwala wao kutu neru ehe hivya viva kasa muwatumika ndeke muwatumika ndeke na mabwanti eche kwanza mobana eche kabari yanganabio mobandu eche kabari yanganabio mobandu Echa kasatu fakana buambu hali muri ya isa sani, muri nichi, nani ya retrete, okoba hatu, okoba andobe kasi. Iwa yandikisho manani ya amba retrete, ewa namu muri ni isi, nama atabe reduacho kidogo. Nani saa ukapata lu franga kidogo, unemo vekalo, luke, omochionecho. Luke. Esa ukisha pate retrete, kandi bakivye shaba baka kusubulidhalo, mo luke. Iu ne mwende, iu ni itarisha usha kuluna we. Ebe tu sibisa, ebe sato sibievyo. Ebe sato sibievyo. Neru tukata luka busana na maisha we muna wiri. Aba nduba nene bakata luka busana na maisha we muna wiri. Eto yatasa na sambula bandu, na kake hasa kubalimu. Valimu baute probleme yo. Na kake kakava na muli ni demile, ni disa sengante mili fra, akabu omwesi, eyo shi ya brehwa, makonia neyo, si, eshondola sisi ya vimo nyumba, nenzala, na mwana anemo soma universite, kutu na yonde anemo soma kusegondere, nero uwa bia na vana saba baka soma, nero wala ngira kadisa sengante kao, kutu katruasa, sika nga kule mubiri. Nero yu shi yo tukata lukabu sana nenete erengeyo. Neribu echo tukata kiribu atute, lakini unemu buwengi uti basi obusha kulubwa ya, noboke kulubwa ya, ngisha tarishabe unitikwe. Chuchiche kwanza, chiru tulio bututu kibabu rako, yeyo mama biuwa, obole mundu akeye kasa. Obole mundu aikasa, inyalibu yanga, vya ngabrebet, nganemu kukuti obusha kulubwa kutse, obuke kulubwa ya. Kunukuta ya kabiri munga baniti omobana. Nukuta ya kwanza niti wangana investiro mobana. Neri investiro mobana tami hakana vya madevare oo kutibusha kulubwe kutse obuke kulubwewe. Kunukuta ya kabiri munga baniti omobana. Nukuta ya kwanza niti wangana investiro mobana. Neri investiro mobana tami hakana vya madevare oke. Okay. Hakana vya nabana ave kula hapa papana ulituachaka. Hei mamali tukumalisha siye peke. Neru wape kula. Wambinuwa munga atipito muhoza hili. Utuka veta. Aba nasiba kuwashi. Kutse nomona mulere. Uyuwabu wa washi omonda. Abiri ila miaka 12. She kuwashi. Neru buka veta. Wape lwala. Neru wasaka. Hei kwake ni hapa. Kwake ni hapa. Aba nasiba kuwashi. Bakala ngrambu. Omusha kuluna ya. Akase raha ya. Isiba kuwashi. Siba eyo ni kosa. Muzee unapasho kuwa pembeni ya watoto. Baba na mama unapasho kuwa pembeni. Wanga naenda, lakini kumbi watasha asa. Eyo ni devare ye kwanza erivya haku hina vana neche handa. Babo suwasi yeche handa chao. Wamabe yenda kutse ikashi ikana rekomundunya agenda ye. Lakini kumbi unemu asa ukasha buchabana mama kuti kwe. Na vana mneyu kwe. Naruwa baba amabe yenda kanda kende asa. Numa nao ndengatuta mine ndekala kwenye papa iko na tumika. Echo chuen. Mesa wamusha kulwa kalu nyenda mofwe miaka na miaka. Nerukashi yeche handa. Cho ut. Wangana vya ukatu mejino shofranga trahie. Shofranga shawembereshe prezase yu uwene. Unaweza tuma franga ngapi. Lakini kaba tutaba kujua. Eyo sini papi. Wangana vya mukisha vya mukari tire. Mokonte. Obole mwanayo $100. Isiba kwashi. Siba li kulangira mungwe chendu. Shofranga shoba kalpika. Shoba petia shonda ekendeke. Lakini. Esa ukisha se wapare lwala. Siba kwashi. Siba na. Eyo ni kosa. Le parents doit être à côté de ses enfants, de sa famille. Voilà. Il n'a kwa nukuta ya kwanza. Ya pili, muzazi kama utakuwa natembea

0: kama kuna watoto, kama kuna nyumba, kuna pika muziki, kwa wakati nyewe unasikiliza kwanza, unashusha kwanza muziki yako. Ukishashusha muziki yako, unaanza kwanza kuzungumza na watoto. Unapika roma na watoto, aba naba kama kupika roma na watoto. Banaweza kupozee kesho au na bapozee kesho, unasikia kama viko nasema nini, wakuchekesha, unabachekesha ta. Wangananzi wadase na wataki doko aho. Erio, kakabia kasuvenire, kakabia ka, omwa na kalunya kapta ya tute. Papa, alikuwa kana cheza na siye kuweka ka mziki. Papa, alikuwa kana tuambia hivi. Papa, alikuwa na... Neru iba kumbuka byo no mu mu bukulu bwabo ambuha neru sana na chupa pepa ka kukumbuka hamna tumia papa tena tenda tupikia dis everything ebe uwa bya hakuhi na bana bawo kandi uwa byo ka bwanabo uka bwanabo mo frase ba mandikano ambu avatiru u acheme coupe la musique profite de trajet pour capter le cœur de tes gosses et leur parler la vraie vie. Unaonyesha maisha ya kweli. C'est là que c'est grave la vraie, le vrai souvenir. Wakati kuna wazumuza nabo, pole pole, tu les amuse kwa. Unawafurahisha watoto. Ingine wanasema nini? Quand tu passes la porte de chez toi, donne de la chaleur et de l'amour à tes enfants. Wakati unafika kunyumba, ulete kivukutu, raha kwa watoto yako. Hapana wakati nyi unatokea, kila mtoto anafichama, hanera baba baba ringa abo. Abi komo nyumba abo le mwanangu usinya lunya abo, akabu langa kaya hai, kufichama maramoe. Hey, papa lisha kuya tena asha, basi esoro ya maasa. Chui na kuye, uwa vye chuye mberesha vanabao. Watakuwa na suveniri ya mubaya kwako. Na wakati utakuwa muze, unakosa kama utenda ikala kwa mtoto gani. Amboyo, amboyo, kandia na kuya dunga famie yangu. Kandia kasha dunge fwae ya, angabia muke kulu, angabia musha kulu. Wabi kambu, ayo, ayo, kandio, yu, ama sha dunge famie. Neruba buwambu, tukishi mungimbi rafasi fulani, akibia kabia, ubu sananachi, obu kare wawu. Usikue mukari kwa watoto. Approach toi des enfants. Unabakuwa na ulikuwa nabu karibu karibu. Wakati unafika kunyumba nasema unafurahisha watoto. Les enfants ne font pas ce que tu dis. Il faut ce que tu fais. Watoto wanafanya, hawazoe kufanya yenyewe unasema. Lakini yenye unatenda inabakia mwakili yabo. Yenye unatenda njo inabakia mwakili yabo. Lakini unasema kama hautii ndani ya matendo, mtoto hata bakia na souvenir kwako. Papa alikuwa ananibeba ku moto, ile ni matendo mwa mzuri. Atakuwa na souvenir ya ile moto. Hata na hauna tena moto kute nini, apate voiture na inga kuheka baba. Kute bana moto te mushakolo asankatu nga kuheka ngokuwa na byo kambeka. Souvenir ya mzuri. Lakini hakana vya vasha kulu, banote mavuatire, lakini shanga hekava na vewe, kuse shanga hekano mkari uwe mavuatire. Aba mbara kabasa basa. Ngatatu iri yao. Tunaendele. Anasema yafaa matendo kwanza. Anasema kuna kuwa na mafilme fulani fulani nyuneza onyeshea batoto. Eba mchihanda. Busira mafilme gushi gushi. Uwa vyuka kanirebo kubendubi. Ebi kahimba. Wakabwa bakatu sava. Kwa mire wasema, ne critique jamais le voisin ou la famille devant tes petits. Hakana vya nabu, wana malangira sunga liwe nyoyo. Oyo ni muloi. Wana malangira fula, ukahi mbule chanda cha omberesha vana. Aba naba kisha wakaba, sitenda kwa sangazi kwa sababu iku muluzi. Sitenda kwa nani kwa sababu iko hivi. Uwa himbu lechiva handa chao, oko emberesha wanaba. Kutse papali kini, kutse mama fula, iuka kumekumechi handa. Wana, mutenda kwa leo, kwa papali kienu, mutenda fanya yao kwanza posho moe, iku wakati ya konje. Mutenda kule kwa muyomba, mutenda fanya yao posho moe. Mutenda kule kwa shangazi, mutenda fanya eyo yeri himba. Oma ninyo minya balabu, ebali yeyo, abale babo, abali yeyi, nerukabi wabiri himbechi handa, musha kulu, kutse baba na mama. Busire rihi mbulechi handa ukaba kritike. Musiende kwa fulani. Musiende kwa fulani. Apana. uwa bina uune na bao uwa bika tumabana iba ne mumenya mahali mbali mbali ini ya lazima sana inya nataika lafasi fulani no werenya inyasa maisha nendele isu wahi mbuleche handa emberesha banaba ukaba kritike echi kwa mire wakabu ambu prate gos parlame eva voir régulièrement leurs grands parents uwa bika kangante sokuluwe nyo nafasi fulani. Neruwa tuwa labana beju. Tame abana abana nesiba shebo sokuluwa bonga baleha. Yee. Hasa muvile mohano. Omu anambino mama sokuluwa ahimbire marende. Kute sokuluwa ahimbire sinya shiho. Pembeni pembeni. Yee. Neruka buti ha. Kule kuku balozi. Musikuwa nenda kule. Neru. Omu anambino. Omwaninya mtu, manake na mwenye na sokulu na iku mluzi, siwezi enda kuli. Aba nabane nebo butembo, siba shahari, ba sokulu babo, inye ba komersa, inye ba yuwayi ba mbutembo. Inye ba, muna fundisha batoto yenu kitu gani, nandani abuzaya kubatasemaka na uku mluzi. Omusha kulu kumbe omwaninya menya, grapere uwe ngari hai, gramere uwe ngari hai. Nero, isa tuwa kule itue, baka wambu, ndiso kuluyo nyoneka atua. Mwende yu. Kutsebe gole. Mwende yu. Neru mkabia mabika. Naso kulati. Na mga kati. Ewe ken. Aba nabai. Aba sikulubeba mabiken. Ewe ken. Inyabarundiri ewe ken. Kutse mahole. Neru ukabunti. Ketana ndendaku. Uwalangira ni ripera. Inyakule terali. Ewe rengebio. Neru watema. Aba nakumbi babia bakali. Kupi hapi sokulu wabo. Inyamulemu tikwe. Vandove butembo. Maigiremo chikwe. Mukatsa ndayavana. Munaribisha batoto. Uwa vyo katu lavana. Ereba. Baso kulubabo kutse vumu kakabo. Iba natrao zerao chiro chima. Kutse vero bebere. Iba neyo. Kusiro vuta, yen, kule, utakula nini, apana, wangana, uwa lusha hano, wamabuti, mutenda kwa sokuluenu, kutse kwa mkaki. Ukuna devuari ya kutafuta kama ni bunga, unapeleka kule, banana kuwa nakula kule na sokulu nenya tsema, na mukaka nenya tsema, atia banana batikuluwa mwe. Muliba kebu wawe vilo vilebe sato, uwareke babieyo, iba tsangana bandi. Inyabero wa sokulu wawe. Reste propre et bien sapé, même quand tu es posé à la maison. Ambo wamabia nuwane ya ka isu wamba le chiputuru, isu wamba le karenga kale, so mbere shavana ye. Ye, ambu kumbe wamba le, ebi kushikire mbere shavana. Uwabia une propre, no manaka watu enamie, ndakuwa na vala sawa papa. Nero babi akakula nabyo inyakukumbuka mwa bibi omushakulo te papa liko kana valaka hivi papa liko kana valaka hivi baba na bete kule rakanda patalo wabebe ukanza ukambala kutse modeli wabebe ukanza ombao anakumbuka pale kuna tarisha mzee yako mzuri eh banasema ingine usilalamike wakati mtoto anafanya kosa usimulalamikie hapana muongoze pole pole mtu hafanyake hivi mtu hafanyake hivi na mtoto akikosa unamwambia mtu anaombaka usamehe mtu anaombaka usamehe na wewe unakuwa naomba usamehe mtoto basi mtoto wangu pardon nimekukosea pardon pardon naeka kula ne pardon hiyo au ndave mkosea pardon pardon Echo, neritaba, fulani ya, wabut, kundi baba ere ribu ambu, abe, kukabu langa, balusa nani abe yo hai, present, mama, papa, everengebio, uwabaga nanire, neruka abere kromanat, papa, wabaga abere kromanat, mama, present, everengebio, adabu inemu, nema wanti kumbe, uwafundisha bana, eresaba pardo, uwaresaba pardo, echo. Face à la bêtise, arme-toi d'une patience de fer. Kama mtoto anafanya kosa, mara mosi payuke, hapana, umwachie wakati. Basi, ile ni kidogo etulia tarisha kwa siku ya leo, tunasema asante kwa wanaotufuata, mama Baziliana pale Mulekia, mama Petronile pale Kimbesa, mama sijui Jose, na mushakulu wetu ukabata ngakukunga nemkuba kwama wili aho na sebe aho mushakulu wetu wili na bande ukalangirana anena na ba professeur bande ama virwa na lewe naya kabwa takatuka mebiro bisi naya na ho kitatumba halia basi bolobolo kundi nyumba iwe naye mu yakire basi tukabwa tute bolobolo ebyo nde tukisha kwani yabo kondi pili kasa na baba nti basi njeni kasali Robert de l'Arme munga nzaribwa muchinande munabire muwendeke tukisha sungana echiru chipili echikasa chao.
1: Ah, Belarme unanikumbusha na mimi rafiki yangu sana mwenye nyumba kilingulaka le vendredi le kule pale Ngengere. Ah, Mastaki Jackson. C'était Mastaki Jackson. Ah, académique wa ILD. Pole na wewe basi pole nyumba na vingine vyote nomba tu msaada. Mungu atubariki. Alors, c'est le renouveau charismatique ni kipindi ketu ambako tunafuata na leo tunaangalia unajua biliko wengi na muzika padri wengine wamefika kule warudia alio tunawapitizia yale ambayo ilipita juma jana.

0: Asante papa Makeo. Asante papa Fataki kututia hewani. Papa Makeo, asante kwa utangulizi bora. Basi, tuko tena katika studio kwa kipindi chetu kipendelevu cha Renouveau Charismatique Catholique, gizi mnavyotoka kusikia. Ndio maana mbele ya kwanza mambo yote tutamuomba mama Aldegonde Kasonia atutie katika mikono ya Mungu.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uziene nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka.
1: Ndio Roho Mtakatifu, muongozi mwalimu wetu, ufanye vyote kwa upya na inji igeuke. Hivi tunakuita tioni hapa kwetu sisi ambao ulituma kwa mchana huu kwa magharibi hii, pamoja na vyote wasikilizaji wetu wote, wale ambao watatusikia waweze kupata neema ya kujua hii somo na kila mara kujichunguza wakati wanapatikana katika dhambi. Hivi Bwana, utume Roho wako afanye kazi yake popote, juu ya fundi mitambo, juu yetu, juu ya chuma ambazo tutazitumia, na juu ya wasikilizaji, tukijua hakika hili somo halitapita bure, lakini litajenga kila mmoja atakayelisikiliza. Kupitia jina lako Yesu, Bwana na Mwokozi wetu, wewe ambaye unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tuko studioni hapa
1: na mama Aldegonde
0: na mama Kamina Kahindo Norine. Tunasema karibuni. Mama Berta iko na kazi. Mnajua tutaanza kampanye d'evangelisation pale saba. Tangia siku ya ine, siku ya tano, siku ya posho. Tutamaliza siku ya Mungu. Tutafunga na misa kubwa sana. Ndio maana hawapate wakati ya kufika ku emission. Na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mbifika ku emission. Na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emission. Na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emission. Na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emission. Na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika

0: ku emission na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emission na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emission na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emission na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emission na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emission na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emission na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emission na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emission na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mbiendelea ile inayo tuvamia kila siku, uzito wa dhambi yangu, uzito wa dhambi yako. Uzito huu unaacha unawaza kama haustahili tena mapendo ya Mungu. Dhambi zako zinakuwa kubwa, unaziona kama ziko kubwa sana, haustahili hata na huruma ya Mungu. Na wewe na vitu vya makulenga saba. Eske Mungu ananyanyera? Ile njo kilipabilite. Ndio maana ndugu wapenzi, uzito wa dhambi ama kilipabilite si sawa na kuchukua, ni sawa na kuchukua saki ya mawe mgongoni. Ukabenga uwe kire mawe kwa muongo. Unasali lakini unasikia tu uzito.
1: Ndio.
0: Unaimba lakini roho yako iko mbali, hauna raha.
1: Na
0: tonaka mtu mwenye anatoka mubusharati. Neroba kukera yoe. Sao natoka unawaza kama watu yote viko na kuangalia.
1: Kama balisha jua.
0: Kama balisha jua. Unaona na mtu giza na niangalia alinga aliniona. Ukikuwa mwizi utajua. Kama uliua moto. Ndio maana mara nyingi watu kilipabilite ubie uzito wa ile dhambi yake na chaka anenda ji ficha.
1: Ndio.
0: Anenda ficha mae. Ati basi ngesha ulokera bando. Yeye yanga beka holoka. Huko nateseka, huko prisonier, huko mfungwa. Leo tunataka kukutangazia ya kwamba jifungue toka mwile kilipabilite, toka mwile uzito. Omdwaka naye kebirituwa nichia, omdwaka na akana akanikaya. Hauta usikwe sawa ule mwenyari enda motogari na nabeba kitunga ya viazi mumugongo.
1: Ukajiluhaya.
0: Ukajiluhaya. Ndiyo maana mama Aldegonde utusomeye Zaburi 37:38 5 verse.
1: Ndiyo inasema hivi. Kwani makosa yangu yamenipita kichwa.
0: Makosa yangu yamenipita kichwa. Ebicha vya reso wa mose. Ebicha vya ove chiroho.
1: Kama mzigo mzito mno yamenilemea.
0: Mzigo mzito mno yamekuelemea.
1: Ehe,
0: ehe, ehe, ehe,

0: Kusha kwangu na ile uzito wako mimi nitakupumzisha. Sawa kapa sasa hivi tulisoma ile injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mathayo kipindi cha 11 mstari wa 18. Njoni kwangu enyi wote mnaoelemezwa na mizigo.
1: Atituita.
0: Mizigo ya zambi. Wamavya mshingiri sio levya na amani. Ukikuwa mwizi zambi na kuelemeza. Unapitaka tu unaona wengine wanatandaka tena watu nasikia nasema huko naniangalia kwa nini ile pale ule iko na capability mule ndani huko zambi yenyewe alishakufanya
1: hiyo
0: ile nzo kwanza utangulize introduction yetu ya pili tutaona sehemu ya kwanza ni nini uzito wa zambi kesi nyifiki capability Roho Mtakatifu anayeshinda zambi kwa kutupeleka kwa Mungu. Pima tusomee Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
1: Ndiyo.
0: Kipindi cha 16 mstari wa 8.
1: Inasema hivi. Naye atakuja atahakikishia dunia juu ya zambi, na juu ya unyofu na juu ya hukumu.
0: Roho Mtakatifu. Uzito wa ile zambi Roho Mtakatifu atakuye dongo na yako nasema bakenekamata. Mimi nishakupata hukumu.
1: Ndio.
0: Ndio
1: mama na roho ndako kene kuna kuambia acho na makoleji.
0: Chi.
1: Sio.
0: Saba nduba kandi tro wa kandi rame so
1: hai.
0: Si ile nzo kilipabilite.
1: Ndio mama.
0: Nero noza enda anguka. Unaweza enda itupa na mumoto. Njoo maana watu mingi wanafanyaga nini hata wanajetondeka.
1: Ndio. Na gisa tisema hapa Roho Mtakatifu. Yeye anatuonyesha njia za kufuata na za zile za kuepuka.
0: Anatupatia njia za kufuata ye Roho Mtakatifu.
1: Ndio.
0: Sababu anatuwezesha kushinda zambi na kutupeleka kwa Mungu.
1: Ndio, asante.
0: Kutuongoza kwa wokovu. Kuna kuwaka kugumu au kuna kuwaka kukotesa lakini inaponesha. Ile nzo uzito wa kweli. Uzito wa kuchongea muovu. Iko Mufunuo 12:10. Tunazoea kusema shetani alinidanganya. Ufunuo 12:10.
1: Ufunuo 12:10 na inatuambia hivi. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema.
0: Sauti kuu ikisema.
1: Sasa kumekwisha wokovu na uwezo na ufalme wa Mungu wetu na utawala wa mpakwa wake. Kwa sababu mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini. Yule aliyewashtaki mbele ya Mungu wetu mchana na usiku.
0: Ile nzo saa vita ilikuwa mbinguni Abanyalobo la mbabu wambu, oh, tukoluba wako. Basi, ole kwenye kule duniani, ameenda kule ule mustaki, ameenda kule. Nero nzo mana tunawoka na seme, ni shetani kwa mdunia. Shetani alinidanganya. Shetani hivi na hivi. Yesu alishaka kututumia Roho Mtakatifu, anayetuongoza kwa uokovu. Uzito wa kuchongea muovu haikuwayo. Lakini uzito wa kweli ni kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu anayekutambulisha zambi yako.
1: Ndio.
0: Kuliko kwa kujitondeka, sikiliza kama sauti ya Roho Mtakatifu nakuambia nini. Inakuambia kile ulifanya maovu. Ile hasira nyuni sahererekana. Ninachaka mtu anajitondeka.
1: Ndio.
0: Unaona basi na mabehemoka. O Mungu shanga nyanyeri. Ibe chisibu choka kola. Cheche kande reka. Itwa uta nyerwa.
1: Tiyo.
0: Shalome.
1: Shalome.
0: Sababu gani hauta urumiwa. So tutaona watu bawili. Tushemine tu nasomo tutaona ye. Ye Yuda. Ye peke alijiamu.
1: Edi.
0: Lakini ye Petro. Ye alisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Alimujia.
1: Tiyo.
0: Tuendele tu.
1: Tiyo.
0: Njo kusema tofauti kati ya uzito wa kweli na uzito wa kuchongea muovu. Uzito ni huu. Ule wa kweli donc la vraie culpabilité. Ile vraie culpabilité inakufanya uache zambi urudilie Mungu. Ulifanya zambi lakini unatafuta unafanya mademarche ya kurudilia Mungu. Ile ndio vraie culpabilité kabisa batamu. Na mimi mtu mzima nilifanya vipi? Maana ke basi ye mara mama mimi ndaenda kuunga mara mwa basi hiyo si basi Mungu nipatie nguvu nisirudilie yake tena. Voilà. Kilipabilite ya mzuri nzo ile. Ile uzito natafuta fasi ya kufanya nini. Mimi natafuta kasiki kwenye mimi naenda tia mtoto yango nipumzike. Njo vile.
1: Ndio.
0: Uokovu ya uongo. Uko bure. Ni wa bure. Unawazaga una ule muova na kuchochelea kati. Ha. Eroma biyo mamulero, Mungu hawezi kukurumia tena kwetami. Ule uwa, ulitosha mimba ya senge mwa ule mtu mzima. Na ule uwa, ero basi ya, Siti revio, Seigneur. Ile prea ate pardone. Kamu namurudilia Bwana, sababu anatuambia anasema, ongokeni moyoni. Na mutubu zambi zenu. Ukisoma Matendo ya Mitume 3 kipindi cha 19. Inasema, ongokeni na mutubu zambi zenu. Ukiongoka, unatubu zambi yako, hukumu haita kupata tena. Shalome.
1: Shalome.
0: Tunaona kilipabilite ya kweli, ni kuacha zambi na kumurudilia Mungu. Lakini kilipabilite ile ya bongo bongo, unaonaka Mungu hata kuhurumiaka, unasema basi rilololi ya oniri nene uka pezerio. Uyu anga pezerio ni nyamuhanga. Tutasoma, tutaona tena hatua tatu kwa kujifungua kwa ule uzito. Hatua tatu. Koma se libere mena. Koma se libere. Ya kwanza nasema. Zaburi 32 dea seng.
1: Inasema hivi. Heri mtu kama Bwana hamuhesabie kosa. Wala rohoni mwake hamuna udanganyifu.
0: Wala rohoni mwake hauna udanganyifu. Kuna mtu mwenye anaenda kaungama. Kwisha naungama tu yulu yulu.
1: Ndio.
0: Basi ni bure pale.
1: Niliponyamaza mifupa yangu ilizofika. Katika kulialia kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinielemeza. Nguvu yangu ikakauka kama joto wakati wa kipwa. Nilikujulisha zambi yangu.
0: Nilikujulisha zambi yangu.
1: Wala sikuficha kosa yangu.
0: Wala haifai kuficha zambi. Ukificha zambi nyamwangasha tomene. We tunu unajibebesha tena mzigo. Ambo yuhe kirevirito, shemu la miato meka. Huku nabeba kwanza seki ya majiwe. Tenu unaficha ile seki ya majiwe. Eke kutunola nani ye. Mungama zambi zako, wala usifiche. Tena, usisemu hui padiri mina mjua sita ungama hii. Nikimuambia niete nilizini, mie bibi wa mnyumba na nijua lero kanata ikewa yaka yato salimi. Nge tato, nge shabenga mtu ngerara nyeti.
1: Akanishiwa tunyirende.
0: Nirende, eske omupe yuka teseka kutuhuke endelea neriteseka. Ungama zambi zako wazi, wazi, bila kuficha.
1: Nikasema. Nitamuungamia Bwana uovu wangu.
0: Nitamuungamia Bwana uovu wangu.
1: Nawe we ukaondoa ubaya wa zambi yangu.
0: Atautosha. Ukisha ungama wazi wazi Mungu haiko mugumu. Ile pasia. La la kolera. Anapenda bonere ya kila mtu. Ile ni hatua ya kwanza.
1: Ndio.
0: Ukificha zambi uzito unaongezeka. Ukiungama wazi wazi uzito unaanguka. Wabi hula elilololi yao. Tame, sieba katolike tuku na neema. Normalema sa unatoka mkiti cha maungamu. Ulingia muna unabeba saki ya majiwe, saki ya brike na ukateseka. Lakini sa unu nasikia, kwa uwezo niliopewa na Mungu ninakuondolea dhambi. Ayaya. Ukaluwicha na ruwalo wa mabiote. Ami tuwa mtu nemuimba magnificat.
1: Basi.
0: Mungu wangu nakutukuza. Umenitendea makuu. Nilikuwa na nina beba uzito wa manyanyeri. Neropelo utaenda kukomunika uko pepele. Kiyo. Na uko bie. Kwa mfano tutasoma Samueli wa pili. Kipindi cha 12 mstari wa 13.
1: Ndio.
0: 12 13. Tangamano yake nasema Nathani anamkaripia Daudi. Daudi anatubu.
1: Amen.
0: Ni tunasha malolo wa Daudi. Nerie Nathani mwamkaripia. Neruko 13 sasa anasema hivi. Daudi akamwambia Nathani, nilifanya dhambi mbele ya Bwana. Nathani akamwambia Daudi, Bwana amekusamea kosa lako, hautakufa. Yenya muhanga, ye Nathani amamubura tukundi wama bimenyeri lololi yao. Cha muhimu inafaa kutambua kosa. Ukisha tambua kisho naenda kuungama. Pale Daudi yeye alitambua, anasema Nathani akamwambia Daudi, Bwana Daudi akamwambia Nathani, nilifanya dhambi mbele ya Mungu.
1: Ndio.
0: Unihurumie Bwana kwa maana nilifanya dhambi. Maovu yangu iko daima mbele yangu. Wamavi hola tu tablo ikalu ya said iwe. Neruso kala ngire tablo, mukana nangire hi foto eriko mbinguni na motoni kwe. E tablo ikande ko bora ete ukaye kugoshe ukayo korwate. Nero ambe e tablo yo iyabye kabye mbereshe tu embereshe re hola. Kusudi tujitayarishe wa ndugu wapenzi. Ya kwanza ile hatua tatu ya kwanza kwanza ni kujitambua na kuungama. Hatua ya pili unasema sawa Daudi. Sawa gizi tangamano inasema. Tangamano inasema Daudi anatubu, unatubu.
1: Ndio.
0: Unaomba huruma kwa Mungu. Daudi alimwambia Mungu, unihurumie. Nilifanya kosa, nilifanya dhambi mbele yako, Bwana. Na unasema na ukweli wako wote. Daudi hakudanganyaka. Hakusema ati mwanamke nzali ni seduire. Kule hakuna vile.
1: Pana.
0: Ungama dhambi yako yenyewe ulifanya. Ukisema watu mingi wanaendaka ungama vile mama aldegonde.
1: Ndio.
0: Basi omurawa yi kundi abiryo momurongo nerukaya ungamira murawa. Murawa unyanga meri lololewe. Iwe si wangamo mungamira obore mondo na wewe. Obore mondo na muheke wewe.
1: Mama honorine. Ndio Mungu akaba de chine na lengize. Ukaki ndo mukiti kya munga munonote. Akana kaja kakaja nyetreva. Ozo njine lengize ebyo kakola. Neringo kuna mtu fundisha. Kumbe mtu ini ombe nema. Eje dibu wakwe nene.
0: Kwe nene.
1: Mtu kande hemo kembelecho mukara. Iwa haemoka.
0: Ndiyo.
1: Kunjwa mungu nye kikusuyo kwa chonjimba.
0: Basi no mukara. Akani kutomana kwe. Iyari ya homo nafasi ya nyamuanga. Ya Yesu Kristu. Ba amalolo manga hatu kaungama. Ba mata hekao momo tuwese vandetu lekabuele. Emitu yeke sote.
1: Kekende.
0: Lakini Mungu alishaka wapatia neema. Akisha kukushauria ananyamazi.
1: Ndiyo.
0: Na Mungu wakati unapo ungama zambi zako yeye anasahau maramoya. Ya be. Donge ayo lisema. Samueli alisema. Anatubu, ye Daudi anasema, anatubu zambi zake, akasema kweli. Ya pili, kupokea huruma ya Mungu. Enja. Nevye mverse.
1: Uko nayo. Ndiyo nasema hivi. Tukiungama zambi zetu.
0: Tukiungama zambi zetu.
1: Mungu ni muaminifu na munyofu.
0: Mungu ni muaminifu na munyofu, wao iko na haki.
1: Hata atusamehe zambi zetu na kututakasa na uovu wote. Ile njo nefu.
0: Ile njo nefu.
1: Tukisema kwamba hatukutenda zambi, twamfanya Mungu kuwa muongo, mm-hmm. tena neno lake halimo ndani mwetu.
0: Na neno lake halimo ndani mwetu we.
1: Eh, ile ni disi.
0: Tukiungama zambi zetu, Mungu ni mwaminifu na mwenye haki kwa kutuhurumia.
1: Ndiyo.
0: Haurumie kwa nusu, anahurumia na anasahau.
1: Merci.
0: Shalome.
1: Shalome.
0: Na ndio maana tuangalie kitabu cha Yesaya. Yesaya anatuambia nini? Isaia 43.
1: Ndio. Verse kimo verse.
0: Isaia 43. Mm. 25e verse. Mm. 43. 25e verse inasema hivi. 25 inasema. Imenilazimu mimi kweli, mimi mwenyewe, kuyafuta yote na kuzizarau zambi zako. Mungu anasema vile. Anavuta zambi zako na anazizarau. Imenilazimu mimi kweli, mimi mwenyewe, kuyafuta yote na kuzisahau zambi zako. Mungu anavuta akae face le tableau. Leo mtu anao ambao akae face le tableau. Mungu anaeface le tableau. Na ndio maana Zaburi. Zaburi kipindi cha Sade.
1: Sade.
0: Ulishaipata?
1: Ndio.
0: Kisome.
1: Inasema hivi. Inasema siku zangu ni kama kivuli cha jioni. Nani ninakauka kama majani. Ninasoma Sade Satwa. Inatuambia hivi. Tutisema ni Sade. Deuxième verse.
0: Sade Satwa.
1: Sade Satwa. Deuxième verse. Inatuambia kama mashariki ilivyo mbali na magharibi.
0: Sasa njo pale.
1: Hivyo na zambi zetu ameziweka mbali nasi.
0: Donge Mungu anatia zambi yetu mbali. Gizi mashariki iko kwingine kote na magharibi iko kwingine kote. Ndivyo Mungu anavyo, ndivyo maovu yetu yaenda mbali nasi. Maovu naenda mbali nasi.
1: Zambi zinaenda mbali. Tukisha ungama.
0: Zinaenda mbali, hazikwake tena karibu nasi.
1: Gisho lisema, haupadide naja ta hawezi kumbuka.
0: Hakuna.
1: Kicho na itapasukaka.
0: Hakuna. Hawezi.
1: Hawezi.
0: Zinaenda mbali sababu Yesu anisha jokipe naye, anisha ziefase. Tuangalie mwanamke mzinifu basi. Iko moja witi, ea, aons. Ukisoma ile injili utaona mwanamke mwenyewe aliletaka. Watu wote walimustaki. Aba ndipo si mama mlete kakataka. Mungu sio mulo, lakini mama mwenyewe. Yesu akamwambia. Ambo baada ya mwambia simu huyu mwanamke alizini.
1: Ndio.
0: Nero anastahili kufa, sheria ya Musa inasema nafaa na kufa. Bali mtaka katikati na majiwa mbuku kwetu sie tunauaka watu mwa majiwa.
1: Majiwa.
0: Yesu alikuwa anaandika chini gizi ile injili nasema. Kwa mwisho Yesu akamwambia, wako wapi wastaki wako? Aba ndivyo sipo basa. Ambo yo.
1: Inga.
0: Yesu akamwambia, na mimi sikuhukumu, uende zako usitende tena zambi. Ambisu asovera. Ambisu asovera bata.
1: Basi.
0: Ile nzo mfano ya kuetape ya pili, kupokea huruma ya Mungu. Mwanamke alipokea, uti alirudiliaka tena kwe. Oyu waba lokolo holo.
1: Okumagwe.
0: Okumagwe tami. Unawaza hii baba na kukamata, kisha yake, bana kuopoa, bana kuhurumie. Utarudiliaka tena. Ndi palero baka kumokula ya pili. Etape ya tatu. Kutembea ndani ya upya. Kutembea ndani ya upya. Ile iko mu wa Roma, injili ya Bwana, barua kwa wa Roma. Rome. Rome combien? Rome 8 et à 2 inasema nini? Rome 8 et à 2 inasema. Sasa basi walio watu wake Kristo Yesu hawapati tena na hukumu ya adhabu. Kwani sheria ya roho anayeleta uzima katika Yesu Kristo imenikomboa katika sheria ya dhambi na mauti. Donge la tie libre imemkomboa. Gomu prisonnier c'est tout lesema. Ile zambi kilipabilite na chaku nakuwa prisonnier. Sasa jibu nzo hii. Inafatu natembea katika uhuru pamoja na Roho Mtakatifu. Sasa basi wako watu wake Kristo Yesu hawapatwi tena na hukumu ya adhabu. Kwani sheria ya roho anayeleta uzima katika Kristo Yesu imenikomboa katika sheria ya dhambi na mauti.
1: Nimekombolewa.
0: Umekombolewa. Na ndio maana tunaimbaka.

0: Nimekombolewa, nimekombolewa, nimekombolewa kwa damu ya Yesu.
1: Nzo mana mama, sio nisha kombolewa. Unacheza,
2: unafurahi.
1: Watu wengi.

0: kombe kumbe tumekombolewa.
1: Tukasatira mamandale lino tukasatira Jezi.
0: Ndiyo.
1: Tumekombolewa, tunatembea katika uhuru. Tutembee katika uhuru wa wana wa Mungu. Ndiyo. Sababu tumekombolewa.
0: Amen.
1: Tusome Wakolosi kipindi cha pili. Huko nayo mama?
0: Hapana.
1: Kipindi cha pili mstari wa 14 unasema nini? Kolosie 2:14 verset inasema hivi. Alizima ile barua ya deni iliyo juu yetu na yenye kustaki kadiri ya kanuni ya au sheria. Aliyoondoa kabisa na kuipigilia wapi? Msalabani. Bade. Ngasovaho.
0: Sovaho di.
1: Alizima ile barua ya deni iliyo juu yetu na yenye kutudai kadiri ya sheria, iliyoondoa kabisa na kuipigilia msalabani. Ile barua iliyotustaki, ile barua ya hukumu ilipigiliwa juu ya mti wa msalaba. Yesu alishinda. Ile vainqueur. Ile vainqueur, Seigneur Jésus, ile vainqueur. Ile vainqueur, Seigneur Jésus, ile vainqueur. Alléluia. La croix est devant moi, je ne peux plus jamais refiler. Sitarudia nyuma, sababu nilishaona lule barua, lunye lukwaka na nistaki, lutengesha kuolo, sinangasha kuolo, kundi ye nyamuanga, ye Yesu Kristo, abre tulange barua yo, nere kongo meroko msala.
0: Amen.
1: Nyamuanga tuanziri.
0: Kutibu.
1: Kwa mfano, tuangalie sasa ye Petro. Ye Petro akiisha mukana Yesu kama Yesu alifanya nini? Petro, ukisoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohana, kipindi cha 21, mstari wa 15 mpaka ule wa 17. Ye Petro alikanaka Yesu.
0: Ndiyo.
1: Yesu alimwambia katetame. Jogo itawika mara tatu nolisha, jogo itawika nolisha nikana mara tatu. Enya vreta haa, muka tenda kufata mulene kukufata kufa na wei. Si ali mukatalaka, ali mukatalaka kumbie defua, trua fua. Lakini ye Petro, alipata malipizi ya muzuri ya kumuongozi. Yesu alimuambia hivi neno moja. Lisha kondoo zangu, iba muile evangili ya ja. Vendeye 15:17. Alimwambia ukisoma na utaona pale alimwambia chunga kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Hivyo namuaminishe. Sababu ya nini? Alilia dhambi.
0: Ndio.
1: Alililia dhambi yake. Kwa maana tunasemaka

0: yangu. Siku ya mwisho. Ye Petro mami nyati. Iyo. Nilisha katala muvye mwisha kulo. Aliniambia tati ndamukatalaka. Iyo. Lwa maronda meso. Yesu akusemaka naye neno atamoe. Lakini licho liyake. Alinga ndo lile licho liya Jezi misericordie. Erikale baya mundo mwole wa matemeteri. Kule kuwaka mama mwevi alikuwaka naingia mwango. Anakuta ile Jezi misericordie. Ananiambia ati ah. Sanamu yako hii naangaliaka mubaya. Sasa ule mama alikuwa kutamulikana nyuma. Kwesi na nimulozi. Baka mfukuzaka. Munaona. Donge ile macho ya Yesu limuenderipele nasema weye hauya tubu. Na kweli alikuwa na haya tubu. Lile ilicho. Niliokowaka baba moe. Ule baba iko nasema anaenda kwa mumbaraka. Asubui. Atingande hinga ina mavilor ero mudakoro. Anavala pandalo. Bibi yake anamwambia nasema sei mara mu naenda wapi kwe? Anamunyamaza. Anaingiza mgulu mwa mpandalo. Anainua macho, anaona licho la Yesu. Anaenda na mgulu moya, kakata. Anaenda pale pembeni.
1: Anaenda valia pembeni.
0: Anavalia pembeni. Tena anaangalia foto, licho liko namwangalia. Yo. Akaambia bibi yake E foto yenyu ikale bayamo handa namukalia mamu buratino ibwe lubulaka kule baya kutsibu kulengane kundia nasi yuka takereya. Lakini mwisho lile lino jicho lya Yesu lilimuokoa alitoka kamubule budezi bule buwerewere akachaka ule mwanamke akaishi ndani ya foe yake na kaitengeneza bie. Na kaungama mele ya watoto yake munihurumie nilikuwa naiba makuta yenu mimi naipeleka muuangaishi. Akaombaka huruma kwa watoto yake.
1: Kwa jamaa
0: yake. Licho lya Yesu. Ndio licho lya Petro. Petro naye mama loloka lumba baba mzima rama lile hii. Sababu ya nini na machozi naanguka? Dhambi yake ilimtesa. Lakini yeye alikuwa na neema kuangalia Yesu. Na we dada kaka, wakati unaona kuna uzito ndani ya roho yako, labda ile dhambi yako ilisha kukuelemeza, angalia Yesu. Inua macho juu ya yule aliyesulubiwa, aliyetundikwa. Eleve les yeux. Nous regardons celui que nous avons pendu. Sie benye tena tunamwangalia bonde mwenye tuletondeka. Macho yetu kujuu yake. Eyo les yeux fixés sur Jésus. Tukwe na macho juu ya Yesu Kristo.
1: Mimi naacha nena kumbuka sanamu yetu pale saba yenye iko mule msale yetu amukubwa. Yenye nakamatisha ile ya mchungaji mwema.
0: Kale kaburi kabu.
1: Basi unaandaka utangalia kule tenda
0: kuna kuangalia.
1: Iko na kuangalia
0: fasi. Na yenye ngalo na bwende nilikaburika leo mwa
1: ya. Wewe. Ndio ni.
0: Asante. Hiyo basi tulitaka maliza somo yetu Petro alisema alilia zambi yake. Yaani alisikitika. Ule mwenye anasikitika kwa zambi yake ndio mwenye anaachaka.
1: Ndio.
0: Utaacha zambi sababu unasema yehe. Muna hemo kachende chiro.
1: Sina tabanga hemo kibiru
0: biyo. Kibiru biyo sisi nangayemo. Wamabi ya mundu, wamabi uka kwe siso nisi erilolo ukandisha sabuka. Oyute saeri hemuka inyabre hera. O mundu normale ambe waseeri hemuka. Iwe butiba abanduwa mata nyilangiri. Abanduwa mata nyifumbol. Abanabayeba mata nyifumbol. Abanaba kama fumbolaba baba. Netoko mama, netotoka hemuka, tuwebo osi. Wala giromo ninyo wate mama. Huko mnyali sema tiambu ulienda kunyia pale pombe mchirabo. Naonoza kunyia pombe mchirabo sabi. Sabi ke kulu vya gulevi kwe. Wanama langiri.
1: Netoko hemuka kovana.
0: Kwa hemuka kovana.

0: zama na wakaya mugaba wibu ambu. Ambu, ambu fulani chibabako ndo jile chinapita.
1: Ya au chimamako.
0: Au chimamako unemwe ndoka yembako.
1: Wabida kebikomba vya mabia.
0: Vya vyala, vya vyala towa nebe. Neroa herano konzera. Apana. Shalome wa ndugu wapenzi.
1: Shalome.
0: Jifungue kwa uzito wa zambi yako. Jifungue. Acha ile kilipabilite takupeleka kambali. Ujifungue kwa uzito wa zambi yako. Ujifanye kuwa huru ndani ya Roho Mtakatifu. Wakati unapoungama unakuwa libra jamais. Ujue ya kwamba Yesu alishaka tundike ile barua ya laana juu ya mti wa msalaba. Msalaba ni ushindi wetu. Saa inaenea, kuna bakia 3 minutes. Na ndio maana tutamaliziriaka.
1: Siku ya pili
0: hiyo. Mungu atusaidie.
1: Ndio.
0: Mungu akusaidie na mimi nisaidie. Tusikitike mzuri, tuende tuungane.
1: Ndio.
0: Sababu ile kilipabilite inagonjeshaka. Na watu wengi wanaanguka kwa kumaintercessio. Bengine iko kilipabilite ya zambi.
1: Anakujikufia haya kule.
0: Anajikufia haya. Mara mwana tutemeka naanguka.
1: Anaanguka.
0: Libertoa, jifungue. Uko huru. Eleza waziwazi ili Yesu Kristo akuhurumie na utembee katika uhuru pamoja na Yesu Kristo, Roho Mtakatifu akiongoza maisha yako.
1: Merci.
0: Shalome.
1: Shalome.
0: Tunasema asante kwa wasikilizaji. Mungu awabariki.
1: Waambie tangazo yetu ya Juma.
0: Tangazo yetu ya Juma tena mimi nairejea. Donge tangia siku ya 4 tutakuwa naenda saba kwa mafundisho. Tangia witer mpaka 12 tunarudia kunyumba.
1: Ndio.
0: Jeudi, vendredi, samedi.
1: Sasa
0: dimanche le 26 tutafunga na messe kabambi in grand messe. Tunashukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo anatujalia. Ile jo kampanye d'evangélisation sababu mambo kuna chafuka chafuka sababu ya magonjwa ndio maana hatutafanya tena mambo watu bakule bakuye. Saa zingine ni watu bakwenye magonjwa lishaanza.
1: Ndio
0: tutakuwa vile wa ndugu na wadada tujitahidi tuende. Yesu Kristo awabariki mupate mamwayede de plasma. Ili sote tuweze kukua tunaenda. Kwa makini tusikilize mafundisho inayo tuongoza. Itatusaidia kwa kujifungua kwa uzito wa zambi zetu. Mungu atubarikie neno lake.
1: Asante kwa Mungu.
0: Basi tunasalimia watu wengi wanao tusikiliza.
1: Ndiyo.
0: Papa Prof. Danielo kuna tusikiliza kule.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Dioseze yote.
0: Dioseze yote.
1: Tunasalimia tu venye kuna tusikiliza.
0: Ndiyo
1: wakubwa wetu wakukodi.
0: Tunabasalimia.
1: Ndiyo.
0: Papa wetu Muyomba alitoka Mtwanga. Na basi iko pale mjele alishagonjwa ongle ulisagonjwa usalimike diwa utapona.
1: Ndiyo.
0: Utapona Roho Mtakatifu mleta uzima atakuletea uzima.
1: Ndio.
0: Sawa mama Jose tunakusalimia.
1: Hatukusahau hapa.
0: Basi banua yetu nisha basalimia na bakokodire mufu wote pale mama Suzana mama Florina pale mmakasi msalimike, mama Imelda Matanda msalimike. Watu yote wafariki.
1: Papa Mishu.
0: Mishu pale Musimba. Na wale wote ambao wako Matanga wanazika leo, Roho Mtakatifu endelee kuwafariki.
1: Na wakohani wetu mapadri wote.
0: Mapadri pale Krisostome usalimike. Abe Pius usalimike. Abe Kade usalimike. Kaparai na usalimike. Na mapere yetu hapa. Hapa kambayo, nye vote msalimike.
1: Sana sana.
0: Tufungie.
1: Tunasema tu sifa kwako Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.
0: Kama ilivyo kuwa mwanzo na sasa
1: na siku zote na miaka milele.
0: Amen.
1: Tunakimbilia ulinzi wako.
0: Mama Mtakatifu wa Mungu.
1: Usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa. Lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa.
0: Amen.
1: Ombi kwa malaika walinzi wetu.
0: Mutulinde katika
1: hatari zote za roho. Alama ya wokovu wetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Fudi bitambo tunasema merci. Mubaki na amani nasi tunaenda.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: saine. Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevare nyamwisi.
0: Sone, Butembo, 097-653-047.
2: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Habari hizi zinaletwa na
5: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
4: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
4: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
6: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
7: Habari zetu Ngunza Mapasa.
6: Na kwanza ni kwa fupi heshima za mwisho za tolewa siku ya pili hii leo Agosti ine kwa Padre Aimar Kishindo, mkumsomezi wa STT Kambali. Mambo yalikuwaje hivi karibuni, tunakuja na maelezo zaidi. Kwingineko, kuna kuparokia Mtakatifu Bernard kule Biore kufunguliwa mwezi unaoandaliwa kwa ajili ya Mama Bikira Maria. Kuna hayo na mingine, karibu.

0: ufundi wake Remias Fataki. Heshima za mwisho zatolewa kwa Padre Aimar Kishindo Motolu, Padre msimamizi wa masomo ya Kambali. Ilikuwa siku ya pili leo Julai 14. Mwili wake ulitoshwa kwanza ICG kuna kwa hospitali hiyo, na uliletwa moja kuna kwa STT Kambali. Kulikuwa hotuba mbalimbali baada ya misa ambayo ilisoma kuna kwa parokia ya Kitatumba. Mweusi anatujuza zaidi.
1: Ni kwa huzuni kubwa ndipo mwasha mbaba skofu siku lipaluku Melkisedek alianza misa ya mafariji akizungukwa na mapadri wengi kwa 15 na Wakristo wengi ambao walijaa katika hekalu hili ya Kitatumba. Katika homilia yake, mchungaji wa jimbo la Butimo Beni alifundisha kwamba kuwa tayari ni ya muhimu katika maisha ya kila Mkristo, kwani ni Mungu yeye anajua siku ya kila mtu, na akisema kwamba inabidi kila siku na kila wakati kila mtu ajiweke tayari.
2: Kesheni, uwe tayari kwa sababu saa msiyozani mwana wa Mungu atafika. Yesu anatualika kukesha, na pia anatufundisha namna gani kukesha, yaani tukiwatumikia wengine. Tunapomsindikiza padri wetu Kishindo Aimar kwa makao yake ya mwisho, tunaomba kuishi sawa watumishi wanaomngojelea bwana wao. Tunaomba kukesha na kuwa tayari.
1: Mbele ibada misa takatifu ifike mwisho, mwasha mbaba askofu alimrudishia alama za ubatizo padri Kishindo Aimar. Kisha hapa watu wote walijielekeza kwenye

0: Asante Mweusi. Heshima za mwisho zatolewa kwa Padre Kahindo Matolu Aimar, mwalimu kwanza na padri wa kanisa Katoliki la Roma tangu mwaka 2017 mwasumsionisti Septemba 16. Padri Kishindo Aimar alizaliwa jijini Butembo hapa mkoa Kivu ya Kaskazini kwa Mei 29 mwaka wa 1981. Wito tayari ulikuweku kama mwanamembo wa kundi la Crusade Eucharistique kunako parokia ya Mater Ecclesiae, na huku alipomaliza hasa masomo yake ya kisekondari kunako PDC hapa Kambadi, aliendelea kule Kitatumba, na huku ndipo alipokelewa kama prepostila wa Augustini wa Asumpcio naziri zake za mwanzo, akazitoa Septemba 16 mwaka wa 2003 baada ya masomo yake ya filosofia kunako Scholastica ya Mtakatifu Augustine ya Bulengera jijini Butembo. Padre Kishindo Aimar alitoa naziri zake za milele, ilikuwa mwaka wa 2009 akapewa daraja ya ushemashi mwaka 2016 na daraja ya upadiri mwaka 2017 pa Kinshasa. Katika mji huo huo tu aliweza kutumikia taifa na kutumikia jamii kama padri na mwalimu katika masomo ya kisekondari, na hapa walisema rudi nyumbani, rudi Butembo. Ilikuwa mwaka wa 2020 na mmoja ambapo alifanya kazi kama proviseur na mkuu wa city Kampala hadi mwaka wa 2023. Mwaka huo tu aliweza kulazwa pale kunako kliniki za ECG ambapo maisha ya muda ulikumeenda. Alifariki Julai 31 mwaka huu, na amefariki kama mwenyekiti wa masomo ya kisekondari ya Kambali. Katika hotuba mbalimbali, tuchukue hotuba ya walimu wa Kambali, wanasema Padre Kishindo alikuwa mkakamavu, ulifanya kazi yake kadri inavyohitajika. Mbali na hotuba yao, pia kulikuwa hotuba iliyotolewa na wanafunzi, na huku wakisema Padre Kishindo alikuwa mkakamavu na hasa unyenyekevu wanamemba wa familia ya hayati padri walikuweko, na walimshukuru Mungu na wale wote waliochangia kwa njia moja au nyingine hadi kipindi hiki. Kukufa kwake padri Aimar Kishindo, heshima za mwisho zilitolewa siku ya pili hii leo. Hotuba mbalimbali sinivyosema ziliweza kuwekwa mezani. Radio Moto Butembo Ben nizungumza na mmoja wa kundi la wanadini wa Augustini wa Asumpcio walioimba maridadi na siku hiyo ya huzuni, Kambale Muri Jiste, ni mfrera wa Augustini wa Asumpcio.
1: Ujumbe ambao tunapaswa kutoa kwanza ni pole za rambirambi sisi kama wa Augustino wa Asumpcio, kwa sababu tuna huzuni kubwa ya kumpoteza padre Aimar Kishindo. Na ijapokuwa kifo, tunatumaini ya kwamba yeye analazwa pahali pema, kwa sababu aliishi maisha kamilifu kabisa, na tunatumaini hiyo kabisa.
0: Frera Kambale Muli Jise alitangaza kwamba mwanadini huyo Aimar Kishindo alitumika vizuri, na katika zile sherehe za kumtakia kila laheri na hasa zile heshima za mwisho, nyimbo zilizoimbwa zilikuwa zikiomba tu roho yake iwekwe penye mema.
1: Ni padri ambaye anaishi vizuri na watu wote. Mkiwa katika huzuni, yeye anawaletea raha. Mkiwa katika mateso, anakuwa wa kuwapatia kitumaini na kuwatuliza. Ni huzuni kubwa kabisa katika jamaa ya wa Asumptionist na kwa jamaa ya wakolezie wote waliopita katika masomo ya Institut Kambali. Ndiyo maana tunaendelea kuomba Mungu ampumzishe kwake kwa amani. Na katika kifo hiyo, sisi tunaobaki nasi tuige fazila za Padre Aimar Kishindo. Ndiyo maana tunaendelea kuomba Mungu kabisa ampokee katika ufalme wake huko mbinguni.
0: Na parokia Mtakatifu Bernard ya Biole katika diosezi ya Butembo Beni ilifungua kirasmi mwezi unaoandaliwa kwa ajili ya Mama Bikira Maria siku ya pili hii leo Agosti 4 mwezi wa 8. Ilikuwa wakati wa misa takatifu iliyosomwa na Padre Robert Kalumba. Alikumbusha kwa Kristo waliofika hekaluni kwamba ni mwezi muhimu, inabidi kusali kadri inavyotajika. Padre Robert Kalumba:
2: huu ni mwezi uliotengwa na kanisa kwa heshima ya Bikira Maria. Ni kweli tunamheshimu wakati wote, lakini kanisa huchagua miezi fulani mahususi ili hata wale wanaoonekana kukata tamaa waweze kuamka na kumheshimu pia. Hili linafanywa kwa kusali rozari. Hili ndilo sisi tuliokusanyika hapa tumeitwa kufanya. Maria, mama yetu na mama wa Mungu, aendelee kutuombea ili tuweze kutembea vizuri katika njia yake, kuiga fadhila zake na zaidi yote kumpendeza Mungu katika maisha yetu.
0: Misa ilisoma, walikuwa wamefuata mafundisho ambayo waliwasi wazazi hasa kuwafundisha kuhusu nyayo za Mama Bikira Maria, jinsi Muhindo Stanley alivyotuambia, na ikiwa kila mtu atajuka kwenye mstari wa mbele katika kupambana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola, ni jambo zuri na litasaidia kupambana na ugonjwa huo. Hicho ndicho alichokisema mgonjwa mmoja amepona. Alitoka kunako sete Katwa jijini Butembo siku ya pili Agosti 4 hii leo. Alizungumza na waandishi wa habari. Ni mwanamke, mwanamke anazungumza kwamba alihudumiwa vilivyo kunako sete ya Katwa, na saa yote yanaendelea kulingana na mpangilio ya waganga.
3: Probleme iko kusie venye tuko na kuwa magonjwa, senyu unaenda sikia magonjwa, unaanza kuzengine mahospitali, njo unakia fika hapa naosha gonjwa sana, njo kukusaidia inakuwa saa yenyewe inakuwa ngufu. Me kubanganga gisi biko natunza hapa hata ikiendelea vile, kumbe na ni sawa. Na kukila hospitali kukekua ta sete hii, na itakuwa bie banatia na shambre yenyewe banasema kwenye hao yafika haujua kigisi chetu chiko makali. Me mtu akisha kia gonjwa, akisha una kumbe mgonjwa huko juu hapa kuko na venye huko na bambi useme huu mtu wenu gisi ko hapa iko desi riske maisha yako umuchungi, naye peke peke anamuogopa. Ya naogopa mgonjwa tena na kuwa mpinzani wa mgonjwa. Mumugine tungeleweza kuchelewa na mgonjwa mungelisha mbili. Juu malaria ilimalizaka watu.
0: Mmoja wakuu wasimamizi wa mashirika vijana hapa tuko nje panda wilani Lubero anasumkumba vijana, angalieni wawe wavulana au wasichana, mwache kutumia madawa ya kulevya, kwani haitawasaidia nyinyi kuendelea mbele. Hicho ndicho alichokisema madami Kahambi Njia Panda Mei, ni mmoja wa mashirika ya kina mama pande huo. Alisema wakati alikuwa kizunguza na Radio Moto Butembo Beni siku ya posho iliyopita maridadi na siku kuu ya wazazi ulimwenguni.
4: Kwa siku hizi siye kulea watoto, basi tuko na kaza roho. Wengi watoto wa leo wengi wanavuta bangi na wengine wanakunya pombe ya makali makali. Juu ya kuogopa kazi, hawapendi kutumika. Mama iko nenda mashambani ye peke, lakini watoto nenda kuta mparsele mko watoto tatu wenye wanaweza maliza ta shamba kuturu moya. Wewe mzazi, wewe sawa mama, usijitume kusema sema juu ya ule mtoto. Endelea kumuonya tu. Sema ovyo vyo sea moya laana inezenda naye na mwisho na hata kufanyizia kakitu. Bale njoo espoir yetu ya kesho. Usimwachilili yake hata siku moja kama haumwambie neno. Wewe njoo mwa makosa. Kazi ya uzazi haiko rahisi. Kazi ya uzazi ni ya magumu. Me inomba tu kuonya siku kwa siku. Hata kama ni mwenye shaka oa, mwenye shaka olewa, wewe mzazi uko na devoir tu ya kuleta onyo.
0: Mvua inaonyesha ikiwa ni pamoja na upepeo mkali umepelekea wakazi wengi hasa jamaa nyingi kutokuwa na makao. Hapa tunaangazia maeneo ya Vichumbi kusini magharibi mwa ziwa Edward katika mbuga la taifa la Virunga. Kuna wakazi wengi ambao wamepoteza majengo. Mkazi mmoja tulipata nafuu ya kuzungumza naye anaitwa Kambale Muhindo, anatuelezea fatime.
5: Kila kitu ambacho kinakea mubriske kinakuwa tuna problem. Ulikuwa nalala munyumba, unakutana nyumba na jampote, pa inaenda. Ile saha ukutarisha, njo shida ile yenye natuma watu wanakuwa na difficulty ya kurehabilite zile nyumba zao. Ile ni ya kwanza, ya plus de cela, peshe leo, mapato nakuwa kidogo sana. Sirtu uharibifu ya bahari yenye ilikuwa imekuwa juu ya ziwa Edward, wakati yenye wanaloba peshe ambayo haifai, inatuma samaki zinapunguka katika bahari. Ijapokuwa maisha ya hapa kwetu Vichumbi iko baze sana sirtu juu ya peshe, na wakati yenye peshe inakatala vile wapeshere wanakuwa na shida ya kupata samaki, ndio nakutana rehabilitation ya nyumba zinakuwa nguvu sana kuzirehabilite sababu hakuna pesa za kuweza kurehabilite. Ndio maana basi sababu tuko tunalala nje na hali inaharibika tu sana, tungepata tu watu wa moyo mwema kutujia msaada ngeweza kutusaidia zaidi.
0: Kabraji Slane mkaji wa Buni makao makuu ya mkoa wa Ituri anafanya kazi mbalimbali za kujitegemea. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia, alizungumza na huyo akina mama Jislene ambao anauzisha omelette na vyakula vinginevyo.
6: Hapa tunapatikana kwenye barabara pembezoni ya parking Nuru Safari. Mama Kavira Gislen amefanya hapo miaka takribani 4. Hapo anafanya kazi zake za kuuzisha frit, mayai, bui pamoja na chai. Na hiyo inamrahisisha kuweza kutekeleza maisha yake kwa kulinda watoto mayatima, kuwalisha, kuwavalisha, kuwapeleka shuleni, ingalau bei yenye kupanda kupitia vifaa vya kwake kama vile viazi vya kizungu pamoja na mayai. Kavira Gislen.
7: Nimemaliza kata. Nachunga watoto mpye sana katika ile kazi. Mapato njini na kwa kidogo ndani, mambo kila kitu yote na kwa share. Vida hizi siku huko share sana, sana bome na panda sana. Mayai nayo kuko sana inapanda inashuka. Hizi siku kwanje iko bei ya bei, iko pri ya bei, iko dimin sensa la kete.
6: Kwake, shida moja ambalo wanakumbana nalo ni lile la kunyanyaswa na wafanyakazi wa serikali ambao wanakuja kila mara kuweza kumtatiza hapo. Ijapokuwa anafanya kazi hiyo pembezoni ya barabara hiyo ili watoto wa kwake wasiende barabarani ama kuwa maibobo.
7: Shida kwanza haiko mara mwa sana, kuna waka ingenye batu baletaba na kia tumenase. Ile njo shida sana juu tuko na piganisha hivi kubalabala juu batoto basiende kwa bashege mbalabala. Nase tunaomba tutoke mbalabala tupate ata ingine anasie ta make mapato ni ya kidogo sana.
6: Tukumbusha kwamba wanawake wengi wanafanya kazi pembezoni ya barabara sababu wamekosa nafasi katika soko ama katika kata za kwao, na hapo wanapata fursa ya kutia kazi zao pembezoni ya barabara ili waweze kulisha watoto wao ambao wanakuwa chini ya ulinzi wa kwao. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
0: Asante Moses Imumbere. Desi Virunga ya Goma RMB mchezo Kiswahili jioni. Desi Virunga ya Goma ilicheza mechi ya kirafiki siku ya pili hii leo Agosti 4 makao dhidi ya FC Renaissance ya Kinshasa. Ilikuwa katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa. Ushindi wa DC Virunga magoli 3-1 kulingana na magoli yaliyofungwa na Bedo Mukunzo ambaye alionyesha umaarufu wake, na pia kuna goli lililofungwa na Enoch Bolima ikimshukumba timu ya Gomba ya Goma kumradhi. Iliweza kuonyesha umaarufu wake ilikuwa wakati wa kombe ya Kongo mwaka 2000 2026 ni mikuu ikijitayarisha kuhusu shirikisho la kandanda la CAF. Timu ya Goma imekuwa ikiendelea vizuri. Kuna mechi nyinginezo kama zile za CAN ya wanawake ambazo zitaweza kuendelea siku ya pili hii. Leo Burkina Faso itacheza na Afrika ya Kusini saa za usiku. Tanzania itakutana na Cote d'Ivoire. Mwisho wa habari. Asante na kwaheri.
8: Shungulu ino sikare tawa, nechiona cherivi ka nerivu eka ekopek luanzo.
9: Hau mane ekopek luanzo, erivu ika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
8: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omorokwe bayoli.
9: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
10: Ndambihe noni saikumini viri na matundi makumi ya veri na riuma ebutembo katambika umerera emangina na ebumia.
11: Ndambihe shongolo yeah. Shikana bibawa na stanilei mohendo.
10: Na remia sufataki ya kandi tulavia omuchanya na shongolo kuchiku ya tukandi wakanirango kwa mabita baliwe mnawire. Omukara embari chishindo waliwa vya kimanira karasi ya kikambali. Nimasha uwele bubujirire wechitatumba. Na hisi miali ya havawa ekambali ama biyatabali mmasenda wa basumsionisti mwe mahamba mwono mbuyono na utembo. Na muna vile wakirisu wabu mparukia ya veo rembo wakati mbulo mkera wa mnane wa herero kubikira maria na mkara yuli maniro kwele vile mwakawate ni mkera mbuyanga wa bando wakati ya tengira wa musabe ribia mpite maya bando yanga sabuka. Ndeke ndeke. Shonzo mwasheshe tukendika niyako. Mwanene sindi. Tuwapete katakera. Ya mwuri husiu mtu tegirie. Awa mwunawesi mwure ule. Isi menjima njima mweka hawa wa. Omukara Aimar Chishindo Matolu. Omu prefe wekambali. Wanaholoboro makumiasatu na chuma. Oko mkeram. Owe rerenda. Otu wana ya unzam. Omubere ukuwe makarusiba wa. Omuachisange chapa hulie chaiseje. Omochiro chino cha mnawire wa shat chirukania uko chiro eche kambali ya bakoro na bali mawali atashamuha. Isi mbe nyuma nyuma no kwa hon. Mbaka lulira ya bushe chitatumba ya wale uirire ule asomera wa. Dani mweusi ya katuka niraya.
12: Ni omuburiebu nchi momosinyatisi kule ipaluku Melkisedeki maka sukubu herebu hirire ena chitatumba ni antumbiriko na bandiba karaba nchi kuma kumiatanu na bakrisu wa nchi abalisha waromobu himabukulubu ina chitatumba umulia yuko umulisha udu sizebutu mwene beni ii mwaka ibu kayango koko nene okonachi hochi no nkampe obali muruna na ituanda keni riti kani yabu sana echiro ni ndambi yuro mwobi alabia nyamuhanga ngambi uli muna ite kani andekendeke
13: kesheni uwe tayari.
12: Tuhitu na yite kenye, esi utuwa utere hiyo teri usanoguli mundu ushashi, echiro chiko wewe. Ya muhanga katu sabaa, tukolere abandi, umabiro vietu kuna chihocheno. Tuka muheisi miku induri muka arachishindo aimaa, tuka sabawa, tubieho nga abakuli mbire wakari ndero muku luku wabu ikasi, uisi bashinga kisha cha chero chahi. Tube ituneta yero bole chero, utisitua shakatambi.
13: Tunaombwa kukesha na kuwa tayari.
12: Mberobu heri uwiri wiki kundulia, mwasinyati siku di paluko, Melkisedeki imwaka musubira ya, mnikalubiko yu lubatiso, mbere, abandubu shi, wa lodari ya umu ya swa, vye mahamba, yu areta wali wawa, umukara, imari chishindo, umarima, ya bakara wa sumusunisti, umu ya songa wende vyu umuguliye vunji.

0: Mukara chishindo emarnende mubalima na mukara homo krizia katolika ya Roma rituka oko chirimo chebenye rukumi na rerenda mu Augustine wa Assumption ngiromo chande cha Assumptionist rilo mu rukumi na ndato ko mukara wo mwenda oko chirimo chebenye bebering nyabesatu omukara kishindo imar abuta wo mumuye ona buta mu ngabiro ikivwenda to mu biro makumi ya bere no mwenda ko mukara wa katano ko chirimo chechenye chuma mana na mwenda makumi na ne na chuma Mwana lwini ya vya mwengumbu ya revi ya mukara. Umuulu wa vini ya nemu kuruwazini ya nemu saidi. Katedrale. Mwajita ya revi ya mukara kalangira. Abaka koreram. Na mwana tuka karasi kukuwe wakasomera. Iyene kambali enoko kukoleji pidis. Estiti kambali mwabiro vino evya munawire. Na hoha tukira liengerera omo grupe vokasyonel. Kute aba aspira abe chitatumba. Na mwabi ni akali igawa na ba Augustin de l'Assomption kutia ba Assomptionisti. Riengera omo prepostila na omo novisia. Na rumwate kishuna ziri siku wa nyimbere mbere mwabiri kuminanda tuko mkera. Omo mwenda kuchirimo chewe nye bebere na besatu. Onyuma kwa humalu wako la filosofi ya burangera. Na mwamu iyo no obo na utembo mkara chishindo we mario tukebuka. Na ye mwa shabini ya kataka. Amala no uwe au lushi, mwala gano lushi, omo kwa chirimoche venya bebere, no mwenda na mwabana uvushemasi kwa chirimoche venya bebere nerikumi nendatu, no bukara kwa chirimoche venya bebere nerikumi narenda, uvushemasi no bukara iene chenzasa. No momu imu merera oyo, uwe chenzasa, mwakola eche kwenda. Nga mukara, kandini anu mkangirio kwa ilasa hinje, eche sekundari ulufuranza, Na yende metahe omukara chishindo mwashabini akabarekera wa ebutembo rilo ko kimwe cyo binye bebere makumi ya bere na cyuma abiye nga mu proviseur ku estiti kambali riko ko kimwe cyo binye bebere makumi ya bere na bisatu rilo ko kimwe cyo binye makumi ya bere na bisatu abini abere bya mu prefe ewe kambali embere obulwere bo muhembeke amabwa ngamikera nganda tukutse irinda Nyani yimo iri horera oko lupitali lukulu elu rizo ni mabrita bilua nebya na kambala eyabya enyakaya tambera wam gamekera kwingi tano kutse na bende biro binji okwaho rishalwa yuko labiratia eurizo eyama kuluko mabro makumi asatu na chuma komkera warerenda oko chirimo choto neko ngacha na chino abagalima babe bakakolana ye ekambali na babe bamwasi bakalangira muyo mu mundu wa muhwa kwaitsingira ti mubiri ondeke ndeke na le nyano mo bondola le nyano mu ikaka mirira na rikangania ngoko ananzira mubiri wuko wewe ene mundu shale bulamu ise chabando bite Elias bubla mu binywe ku wewe aba yana ya bagalima sabe kambali bat 70 lwikane lilimya ekirime chabinya biri acha Echerele tamakangiriria awa torere na watu umete oko bakoro. Abakoro na bobati. Wakandululia murero baka kwa ma melage ya vya kaba laira sa kutigwa mahano. Awa vya kaba hereria baka bobati buholo. Oko mprefe uku wabo na chihanda. Chena murera chilangirango kuma na wabo wa maendatia. I nyachine mubisi visi omuyiketera nyamuhanga. Goko akandi mtu akandi mutekania ne chiro chuma abantu bangana shalola nako ne chichale kiri abantu bo mabawuma ebana bwa bate kumberi na rewe siria burera na isimo mbere mberere muyana bere hekemba wam kutsene bya ne rutungwa heka halamba omukara chishindo akashimo kateka wa hebere na kambale muri Justin ne mufrere we Assumption umu Assumptionisti Haka tulaungo kwa baba sundire na le hishimo yangana luhi ahwa onwa bitabali wale muhia nabere hika watika ya bandoita shamenya kwenene kwenene kamwa kulire echi kanda hika kangana ya echa bandupa mamu tungerako kambale frere kambale muli Justin ini atula wakabatino mba kulire hishimo yenona bande wa Assumptioniste kutiana bande Baka wabatino, bakebuka, omukara imari chishindo, ne kandika shimo kakaka wakati, wankiriren o wiyengo na mutema wa omukara chishindo, hilo hene muimbo mabisomu biusi, yabalo bakamusabera yabandu balubaka yabandu bakasungana bakamwebuka omukara kishindo matulu emari abutawo mubiro 13 ne abu abya hulire nomubiro 13 ne chumango koninalwe ngabua munawire amasabirwa ekitatumba emberi atabalibawo masendo wabasumsionista mwemahamba eshongu shetu sina mululi mpere
1: eshongu shetu chichinalo lembe
0: eshe dini shesika tulaungo kumucha muna urache noa wa kristu wa mparuki umu vire berenai ya vegole mubaka chingula vure varebo mkera wa vire hero kubikira mario wa muna ane ono ilo kula vire vire vire vire sumaona msilabe robere kalumba aba kristu abalwe mwaka bakangiri rayam kiala kire mkera nini ya vya wa maria nendundi yareta shibukiri ya bandu koko mkera wa muna nini wa maria mwaka tulaungo kumu Yenebu sana kule chero chikulo che asomsyo Ekleziya Katolika ruwa tino mkera ono Abandu kumbe banata shakuta Bakebuka Maria nganende na rita shamu ya kunde kende kiasa kutsiwa riminya Omusabe wakabi na nemu kolabu sana nechivu uchusi asabusi Ababiri chiriria mwala ye Yesu Kristu Omukara Robert Kalumba mwaka kangaya nde kende keta shibukiriria Enafasi ya Bikira Maria nayo omo wichiriria kande no mobusabuke wabandu akatula ungo ko mukerono niwere ihambera esapuli na rosario erisabera abandu na risabera bubuyirire na mrisabuka eri abandu busi
2: Onabe mwesiye abarete kambo kati sabo sanane musicha kwa namna ya pete tumusikino orichiyo Awasa eteza atakotika ya chaka emika ya mika ya reyo. Ima kati mkulante kudiakana na kutoba ni distre ongeba. Ina meka ishi shange mkulakoyo mikra mali. Shaka sobe sapuri, shaka sobe rosari. Meru mkulata kanya temika ya reyo. Na muke roja lero, ito na kusicha kwa namba ya peki. Ya rumia mwure mwure mwure mwure mwure mwure mwure mwure mwure mwure mwure mwure Na kolo bikira mwari, ninyawa ya tu, ninyawa ya mwaka, ayabe ya lewe kusamwe ya kusundi, tuwa kato tarifu wa mateke, olu ome lewe, esho fasila siwe, hasa mkate mesho kuka mwaka mwaka, ya mwaka ingongo yetu.
0: Echisombo chiri ya tukai, hama pela pa makangiriria, awali ya hana babuti na usiko baluemo, wako mebere mebe, ya babuti wabere rikangania na ikare kama, ndo watala ngerubu kristu, bomori hika, kabu wango kwa mwolo wabuti waka karambano lo umerera waka tumana kutse wulenga wukundiria obutehwa erihikeka yomuchiro eritaloka okumubiri wa mundu wala irweko erikola kutse nevya neritandibia waka suira abana nevende awulia kangirira ya mwaka kangaya evyo ate kumbe chisomoche kwenene ichatuka eka kana chikalaba omome vere yuwene ya mbenene njili ya wabuti waka kangana ya okubana voku wavo chitu nga chusi chama virili yangu kukuni wa ebola vune naritukeringira omumati warilwana avo Echikandeleka abandu basabuka esendishabya na mundu oyuka kwa obukuni obwe bola kutse yoka hola mubo bibiliya bwa ne muuma okobali akombora wa ekatwa mu kiro kino kye munabwire abe balo obukuni obwe ebola ne koyo muuma muuma omubanje abamabela mu bukuni bwe ebola mu byasubi ebye katwa ali atula wate sechi utendundi abandu etashabe bakalule mu ruba kinatakatika obukuni bwe ebola bune Ate ye aka saba niri umia abandu busi wa mabiyo wa mwabiri ya kaluma ulu wa gendu kuchicho kutso kudawa. Asa wa mwa ebringape mnikalobi ya ebola ngo kwa banduwa na shibio iwalu wa genda eri chicho eche ebola. Iwa ya kutambera siire butsebu kusesere chendu chuaha. Wazeba ulikiriri chicho chekatwa. Chine mula miyabandu ngo kocha nabia ichikatasha sunga sungawa. Nechi tunge chemeder okulu echo luno lori 12 olubukuni bwa ebola bukala chechoche kongo che demokratike okobere betulemo beno abandu ni banje bakahuluke yiba mabirlama kandi bakatsema kutsebutsebu omobere besatu okomukera wotu na koni bwa muchemuli wolo yanabya bandaye bakoyo abere abakalama ubukuninga bana bononde rikomborwa risuba eka neriri rwanda kenda kengo ko sibakiri mu kando hondo ho kangare ka bandu babasaga mbo bakwire ebola nam rino hama bihali obutabuto bukalangireka omomenyeto mu byasobye njya pande yimangu uri mututore ya lubero ene busana nama bua wali mu katamiri kutsutsebo na bende bendo abekata menge bikata mira ya kundu na beno bekareka abana nibya bangana ya nekarasi ebatashatoka rie karasi yeko yo kampi chapanda mei yo watulo matsinga wanu yo mochiro chimberembere kuzecha kuwanzo kwa mkero tune kono echabere hererwa hobusana na babuti abusi abya inyakasaba ababuti erile byanga banga kolabati amebere yapa na ikuwabo ibi yangana benduka atakanda babye bakakola sibabye bakatsuma bana bolumerera ari kuba nalebya ngabakandi bawaticha bate mu mahano mbirimbirire kahambi nchapanda mei atina bakula bechi huoko bana kole batya bakatungerera ajereta shakolanga nichi hasa abana sibashabye bakalinde bukolo umerera kahambi nchapanda kana yana muri chetu James Lusenge.
3: Tuli na mali oma neneli ino omulu tukasundula ya vana. Aba nabe tu munaburesi balito wa basi. Chabirireka iba yaba kanyobu wabu iba futana iroho. Kundisiba njire rikolo mubiri osi osi. Aba naba vire tutandala. Chukaba buratuti omulu bakasungaba naba tuwa. Isi balwa baka murekirania. Iwe musinji wiwe. Iwe mungu wiwe wakaviri. Isha lwaka kereverera iwe muzazi iuneho. Nero tusi iuneho. Uneho enero tusi waluka huna
4: sikalire risalaba kunyo mwana
3: sikalire kutsebu sikalire kutsebu eri kulyo mwana neri mwa amadibisha kumbi nywe bana imwa sikya babuti kusudo mubuti akabina abirila bomo magumu manene rikukolia hawa maveraho
0: abenda benjire no sibute mbimbano mu byaswabi yabitumbe busana echihunga muchalabire yo echakala ila yo mochiroche sabatu chabecha labire tulio kongetsen leye Edward echihunga chino muchaikire olutu elishumbimbano ninje kutsebo na leno kwa manana habandu balere Omobe songa bya nibi kundengetse sirisha lwa mokahabu konde kendeke akabalanga baketa shia himba vate Bache na sabu huwa ticho wangasero kubandu nga ko muma ukubikalanya bebe tumbi ya kambale muendo. Akabwa ni chembe chomoto butembu bini. Hati kanyabungu kasire. Abandu kundi chirenga chino si chirelaga. Hati no kwa ho. Shomba nza shabirisha bia nyenje kutsebo tsebo. Na saa chere echabandu wawita yako ni chuba nga mbiriri yako. Omobero beno evia munabwire. Obuwa ticha wana msaba oko vangase rayo. Mubia suwebye buni muambuli wetu yulie yi. Mwaka ya sungana na koyo mu makaula mwaka vira jislene. Ikere ebunia. Erebya hore kuwewe. Kalishe chanda chikuwewe. Inyaka huku kufiri tiko konzera. Heyaye here tulanga kahukiri rayo kupwano. Hitaye kahahyo bando mncha chanja chana vene vende. Kwa maisha uwe mukartia kiyambi ya ya. Akui na katalika kulu akumuyuyu owe na bunia. Kuyo verimo bini ya mabibu wini ya na mkorela haye jisila ni kabira. Ate hivi kaluamu hivi sibe kalisayamu abana buku wewe kunde. Tata wabu shachereho. Ati alewe hakana vimu ulewe baka kulisaya hivi hatu kakatale na verengabe tasi vitasi. Hivi hata hivi aleke watatoka rekola ndeke ndeke. Nukubili vili yaka uluguru. Idese virunga ya ngoma, muna vure mwekene sa chinyabu nywani nefusere nesasi ya mumiwe uwe na chenzasa, vali ya sari ya na chenzasa. Idese virunga mwekala wa ishugulu isatu, ne renesasi ya labia, gola nguma nyesa, chipia cheno. Muna singo kwa chichai hekero lusaleo lukubidi kongo, kanda chikisha avya choko vikasha ima nirechochi kongo chidemokratiki kukupu, deko federasyo mumiwe uwe jena chisangani. Elo mwichiru wechecha mwiliwolo, yene uluwechio olwa kavere, olwe championa yezone est, hava karateka hasa hava nyeji, wakatoka re kwa merera, mesa makulo makulo choche kumbuchi demokratiko kolohande, olwa matangali uwa, olwa kavere, yotule no. bandu banyeyi mibiri muika tukibawa na Thomas Cesar Mesemo wa Masemo omu yo washikmana omucho mukulu owengabero eye chopo eritoka erisha kucha bushababiri ya ikeyi bakasa okomibaliyi eya karate nyachiro chinyuma nyuma echa mesa wakane kwa bambesa be Afrika omucho chinu cha munagure Burkina Faso kinde sana Afrika eye kabono kosahini eshe chero kutane Tanzania yekende sana Cote d'Ivoire omucho chumereranga chana chinono kondambi ngume erera anze ba ulikiriri tuwa mabwere shonguru shatu shaho okunyevusi inyomu liatu kwa mama sinja walivaliva na uliatu la mwanzara shevyuma ye remiase na itu kwa musima uholo kwa shalama.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Tembo Beni kushunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo. Tukitoa pole kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. C'est avec une profonde douleur et une immense tristesse que la famille Kibendelwa, les amis, les collègues ainsi que les proches annoncent le décès du professeur ordinaire Tsongo Kibendelwa Zakari. Décès survenu à Nairobi, Kenya, dans la nuit du 2 au 3 août 2026. La famille éprouvée sollicite les prières de tous et les prières de tous pour le repos éternel de son âme et remercie d'avance toutes les personnes qui lui témoignent leur compassion, leur soutien, leur solidarité à cette douloureuse épreuve. Le programme de funérailles sera communiqué ultérieurement. La famille Kibendelwa a signé ce communiqué annonçant le décès du professeur ordinaire Tsongo Kibendelwa Zakari. Jamaa ya Bwana Mzuri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada wao aliyeitwa kwa jina la Kahindo Bwana Mzuri. Kahindo Bwana Mzuri Gisele. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Mazishi yalifanyika pa Butembo Kabikira Komba siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwao Pavula Mbakatowo kwa papa Kamburi Lubandanwa. Kwa papa Kamburi Lubandanwa. Habari fikie Prospere Nguku akiwa pa Musimba Butembo. Jamangu kupa Mangureji Panzi ya Panda. Pia ifikie Kahindo Stefane pa Ocha na jamaote ya Nguku inayopatikana pa Beni na pa Ocha. Habari fikie jamaote ya Lubandanwa inayopatikana pa Kamandi. Pia fikie Mwasi na Joase. Habari fikie Ntuane wakiwa pa Mangina. Isikose kufikia pia Chachimwa pa Beni na Kakule Bwana Mzuri Leon. Habari fikie Rome Kitamburi na jamaa yote pa Mambasa, jamaa Musai pa Mbanzi, pa Mabambi na ifikie jamangu kumahali pote wanapokuwa. Habari fikie jamaa yote ya Mpakasi popote wanapokuwa, pia ifikie Burgumestre Bwambale pa Kasindi. Izake Ndariko Pakatia, jamaa Siatse Madamere popote inapokuwa, papa Lutrongo Laborante pa Matanda. Habari fikie wote waliokuwa kimjua Kahindo Bwana Mzuri Gisele, mtoto wa Kambu wa Muhangi. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Bwana Mzuri pamoja na Katungu Kelele, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Bwana Mzuri Gisele. Na jamaa ya Mwanya pamoja na jamaa ya Mwanya pamoja na jamaa ya Masaisai wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate kia kimwa ya Lala Elizabeth. Kifo kilitokea samhani, wanajulisha habari hii ya kifo cha mama kia kimwa ya Lala Elizabeth, wanajulisha kwa jamaa ya Tsongo Samson. Pia ifikie Kavira Zaribuna akiwa Pakisasa. Habari fikie jamaa yote ya tate Kalondero inaopatikana pa Munori Muchiri na jamaa ya tate Fatuma mahali inapokuwa. Habari fikie jamaa ya Lati Luwatsungana inaopatikana pa Chitaviro Weyera. Pia fikie jamaa yote ya Musekwa pa Wete Tangulu. Habari fikie jamaa Kasirongo pa Butembo na pa Munori. Mazishi ilifanyika pa Chitra Mbichima Rute Mangurejipa na ilikuwa baada ya misa ambayo ilisoma kunako sektere ya Kacharika. Kunako sektere ya Busenzera, ni sektere katolika ya Busenzera. Kwa niaba ya jamaa, Mwachicha Kasi Nimbira ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha tate wao kiakimwa ya Lala Elizabeth. Na jamaa ya Kisambo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Aledi Charline. Alikuwa mke wa Wasingia Masinda, proviseur wa Institut Monseigneur Catholique.
Kifo kilitokea kuna hospitali kuu ya Kitatumba tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3:30 za usiku baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie jamaa yote ya Kisambo inopatikana pa Muhangi, ifikia tenaze Kisambo pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Kanyama pa Kinyati Luongo na jamaa ya Kiani inopatikana pa Luongo pa Luongo Mahia. Ifikie jamaa yote ya Kabunga mahali inapokuwa, pia fikie jamaa yote ya Kanyambu, jamaa ya Kanyambu Wira Wahari inopatikana pa Kasindi Lubirisha. Ifikie washa wote wa Jinakope antene ya Maboya, pia fikie waimbaji wote mahali wanapopatikana, Complexe Scolaire Monseigneur Kataliko na wafanyakazi wote na wote walimfahamu mama Kabuo Aledi Charline watambua kwamba hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya 3 tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Saa 1 ni kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 1:30 itakuwa kushindikiza mwili kwa kunako shamba la jamaa pa Uyinga. Misa ya mazishi, misa mafariji itasomwa baada ya mazishi ambayo itafanyika pa Uyinga. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Masinda Leonard, Papa Kibabi Kwabo pamoja na Papa Kiteme ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Aledi Charline. Jamaa ya Liangetse Tari ya Nguma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Tari ya Wabunarkis. Kifo kilitokea pa Makangala baada ya ugonjwa wa siku chache na ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Ngetse na jamaa Tari ya Nguma pa Butuhi. Jamaa yote pangeleza na Paluotu, ifikie jamaa yote ya Tari ya Nguma pa Kanyati, marafiki wote wa Sambango pa Makumona pa Byakato, jamaa ya Kipulisho, jamaa Kipulisho pa Kisunga, wote wanaofahamu Kambale Tari ya Wabu Narkis. Programe kesho tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri. Saa 3 misa itafanyika kunako Sebeka Kakuba. Saa 5 mazishi itafanyika pa Butuhe Kanyati. Ni Shamari Angetse imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifu cha Kambale Tari ya Wabu Narkis. Na jamaa ya Kakule Kwesu, jamaa Kakule Kwesu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Victoire Mupitanjia. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia leo tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote pa Masoya, Pascal Kwesu akiwa pa Mununze, shangazi Mbambu pa Muhira. Habari ni kwa Pasteur Mutravari pa Lukanga. Habari fikie Papa Zefire pa Veni Mekundi, Benoa pa Kitatumba. Programe ya mazishi, wanajulisha kwamba siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri na saa 2 asubuhi. Saa 3 misa ya mafariji itasomwa kunako baraza ya kihari B. Saa 5 kamili mwili utaelekezwa kwenye shamba la wafu la jamaa pa Muhira. Na saa 8 kamili ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Kiabuiri kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kwesu imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wake Kambale Victoire Mupitanzia. Jamaa ya Munyonyo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Munyonyo Celestin, alijulikana kwa jina la Suzuki, na wanajulisha kwamba alifariki tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Munyonyo pa Butembo, pa Beni, pa Goma na popote wanapokuwa. Jamaa ya Mbwera na jamaa ya Kiemba, jamaa Ndakala ikiwa pa Mangina. Habari fikie Papa Jimmy na wagarajiste wote wa mji wa Butembo, ekipe Nzoi pa Butembo, marafiki wote wa Kashalira, marafiki wote pa Kashalira, pa Kibirizi, pa Mutanda, pa Somikivu,
Mine na Nyanzali, shangazi Shirmani pa Kamandi, jamaa yote pa Msenene, Wakristo na waimbaji wa parokia Musimba. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Matranda. Mazishi tafanyika tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa, Papa Alexi Munyonyo na Papa Emedo Munyonyo, ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifu cha Kasereka Munyonyo Celeste. Jamaa ya Mate Mwana na jamaa ya Batenai wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia dada wao Masika Karumia Stefani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matranda tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na 2 asubuhi. Habari fikie marafiki na wandugu wote pa Beni, pa Goma, pa Butembo, hasa ifikie jamote ya Karumia pa Kanyabayonga. Kilio kinaendeshwa pa karte Uhima namba 39 kwa Papa Filipe Mate Mwana. Programe ya mazishi ni kesho siku ya 3. Saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matranda. Saa 3:30 misa itafanyika parokiani Bazi. Saa 5 kamili mwili utaelekezwa pa Msenene Equateur kwa makao yake ya mwisho. Kwa niaba ya jamaa ya Mate Mwana, Ivo Mate Mwana na Mari Mbafu Moja, ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifo cha dada Masika Karumia Stefani. Kurazare karistike parokia Mkuna sektere Kihinga su sektere Butara ina huzuni ya kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao Kambale Ushindi Mpita Njia. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Mkuna. Kwa niaba ya waongozi ni waongozi wa Krasadi Karistiki ya su sektere Butara wameweka sahihi, wakiwatangazia bara ya kifo cha mmoja wao Kambale Ushindi Mpita Njia. Jamaa Kasereka Kasirehi Nyomo leo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masikasi au Su Antoinette. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na ilikuwa na 2 za usiku kunako hospitali ya Mchiri. Habari fikisha mama nyupa Beni pakalunguta pia. Jamaa Ndulani pa Kiwanja, wafanyakazi wote wa hospitali ya Waadventiste pa Mchiri, pia wafanyabiashara wote pa Avenue Ngulu. Programe ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya pili leo makesha itafanyika pa Selile Ngotebe, ni karibu na kanisa la Sebeka Mchiri. Kesho siku ya 3 tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu na 2 mpaka 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Waadventiste pa Mchiri. Na saa 3 mpaka saa 4:30 misa itafanyika kunako kijiji cha Ngoche karibu na hospitali ya Ngoche. Saa 5 mpaka saa 7:30 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Kitakandia. Saa 8 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Ngoche kuendelea kufarijiana. Kambale Nyumu Piskasi ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mama Masikasi au Swa Antoinette. Jamaa Kasereka Mbou Christian pa Kitulu Selile Kaluhiche inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Lusenge Mari, mke wa Papa Christian. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matranda. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matranda. Habari fikie wote wanaomfahamu mama Masika Lusenge Mari. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kasereka Mbou imeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha mama Masika Lusenge Mari. Na jamaa ya Katsanula inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao Masika Kasuka Mari. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na 1 asubuhi. Habari fikie jamaa Kasuka pa Butembo, pa Isare Bulambo, pa Katanda, pa Mangina na penginepo. Pia fikie Valeri Luvatsungana akiwa pa Kiondo, ifikie Jamari pa Munori na jamaa wote ya Bana Loka pa Teturi. Ifikie jamaa wote ya Kinyohe, jamaa Kinyohe pa Marambia.
pia ifikie Umoja ni Nguvu pa Kanzanza. Programme wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, baada ya misa takatifu iliyosoma kunako kijiji cha Borichi ya pili. Na kilio kinaendeshwa pa Borichi. Ni jamaa ya Kachanula imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha mwana wao Masikaka Sukamari. Na jamaa ya Chambare Mbun hospitali ya Kitatumba hayuko tena duniani. Kifo kilitokea asubuhi ya leo tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kambale Mbundu wili inayopatikana pa Kachirachira na pa Butuhe, jamaa Kapalalo pa Mihake na pa Luanga. Habari fikie jamaa papa wili pa Atne, pia fikie kia Kimwambusa Odilia na Kalombo wakiwa pa Butuhe. Habari fikie jamaa Wenceslase Kiribu Kutu pa Uchike na Pafuru, jamaa ya Kavisavira, jamaa Kaisavira pa Magera. Habari fikie jamaa Ladi pa Burindi, marafiki wote waliotumika naye pa Kitatumba pa Chikwangwa, na wote waliomfahamu mganga Muhongia Anseti Mulai. Mazishi itafanyika, programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mbundu wili imeweka sahihi ikiwajulisha baraka ya kifo cha ndugu Muhongia Anset Simulai. Na AMC ACM Probene RDC inasikitika kuwatangazia wanamemba wote baraka ya kifo cha shoferu wake Kambale Tarya Nguma Markise. Alikuwa shoferu kunako parking ACM Probene Pamarera. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 1 magharibi baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie wanamemba wote wa ACM Probene pa Butembo na kando kando. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Makangala Mukuna. Kwa niaba ya uongozi, George Kana Mungoya akiwa president ameweka sahihi akiwatangazia baraka ya kifo cha shofer Kambale Tarya Nguma Markise.

Waongozi wa ANGDCL parokiani Rwanda wanasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha mmoja wao Aje Amani. Habari fikie wa ANGDCL wote wa Doyenne Mukuna, wa ange wote wa Centre Butembo, Doyenne na Doyenne zingine zote. Yale fariki wanajulisha kwamba kifo kilimpata tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 1 magharibi. Ni waongozi wa ANGDCL parokia Rwanda wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mmoja wao Aje Amani. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kisusu Litembo Muhasa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Katsuba Baronike. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku nyingi pa Butembo na ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikisha mauti ya Kisusu mahali inapopatikana jamaa ya Musanza Chihu, jamaa Musanza Chihu pa Kitsuku Lukore. Pa Lukore pia fikisha mali Tembo pa Mondo na pa Goma. Habari fikisha mauti pa Durba. Ifikisha maa ya Maese Karitulo, Maese Karitulo pa Goma. Habari fikisha maa Kaini pa Masereka na pa Kiavinyonge. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Ni Kahindo Katsuba, ni jamaa Kahindo Katsuba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Katsuba Baronike. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Liste Butembo informe le public et les finalistes des humanités qu'il a commencé les inscriptions des nouveaux étudiants en cycle de licence et de maîtrise LMD pour l'année académique 2026-2027.

na rewe ali no liyo ko chiwuchusi nima mu chiwuchusi si baba kristo basana batu ba kristo ta kumi bale ko bo ali no buli mwetu wenge ne mulewe ayo bantu bakaya eh umusire kanda kwama tukose kanga ne mulewe ibwana bere umusire kabira kaya tukora ati inyo mukamuka likenya mutri ebitsiwe bikaika bikalsera hare amalolu inyo kana leka ahamatsi kukobe kabya omundu abehola lekini umusire akabere akashe wate no neve ndeve neluri bya bya muna bwire ebyo muna mololako omumisuinyi imwe bitula nako okwecho itinia yetu inje na uto Yesu beko tukakwama ebikanisa kakatubera nebindu bisatu erenesha ulekiranda ke ichinye chenya muhanga nere Yesu bako obobo tukaula muyari ya kwanza ubikiriri eriwe chinye chenya muhanga wabi wacho ewa Yesu bako nye mbu yutule kwa anu bilu nge chinye chenya muhanga tukabwerwa eberi Eyo tukalola. Nembere tu yukusiri ya kabiri yyo. Tunemulisha ataka choho. Tunemulisha buwa. Noko lobola. Kwa hiyo tunge kenyuko. Mwiliwati lima musa. Na lobola. Perebeti. Na yu mwiki nganibu. Nga yuweni kwa nganibuwa wa. Na yu mwena nganibuwa. Ebewe. Ni wambo tasha ulikijine chenya mwanga chonda ke. Nere Yesu bako. O tukula mwikiriri. Echa kabiri. Ichinyecho, iwe itembia mucho, omumateko, awe chinyamu temu, ere la verisho sakramenti. Eyo tukaulamu ere yeketera. Niwe mbu, ichinyuwe viwecho, ibuwe itembia mucho, ere la veramateko, awe chinyamu temu, ukangerisho sakramenti, tutiriere yeketera. Iwe shihika kumbe, okocha kasatu, na chuchichae, Iribere riribi usi, omu mateko au buwe nyiri. Biri hiro tuka hulamo olwanzo. Ebe satuwe vyo, biketu matanane nyamuhanga. Ichinyua, amateko au chinyamu trema, yashana mateko au buwe nyiri. Tutikumbi ebitu mabibu ilu kumusi okumukara wakatano. Ibye tuwe tiche irika ho. Ibye tuwe tiche iriku kubikiriria po kwenene. Erike terayu kwenene no luanzolo kwenene. Kumbi tu ikia ho ni chumwile kaso ndokoba na uwe. Checho kundichu Yesu itambaya amo. Umuishi kwenye kikangira ini kwa abanduwa minye vya lubola. Abandu sibe tuwa maha neri angi kachirichitri. Na abandu ikengene kovare na ye. Wajitamba ye omo luanzo. Ase tukengirireya o luanzo. Na tuwa etuwa nabere laba kuchumu inga. Umoberu ya malaba. Ni wambu kubia shiku tuwa mavi uwa. Ibya tuwa ticha. Eremenya. Obo ingo wetu. Munache huo. Amana wabo. Bobu amewe lubula. Ere kolero wa mebo lubula. Wa maana wabu yingobo mundu. Putiri riyende ya. Kundichinemu wikamweno. Kumusunga mrene niriremia. Kutane musunga. Bekasha yoko mrero. Na chotu wabiyako. Echimichumu chesubiri mwe chesubirire. Omumulu tunetu kwa menjili. Ya Yesu ngu kuyandakawa na Matayo. Echandi chiri kumi na besatu. Amana uingobo tumochi huo, liere kolero wa mewe lubola. Ibu chiki ya besatu chechu. Maana ya maisha yetu hapa duniani, ni kutumikia ufalme wa mbinguni. Ukandi ya soma Mateo kipindi 13, kituo 14, 16. Matayo chandi chiri kumi na besatu, omulondo wa makumiane na bini, ilikuwa makumiane na ndatu. O Yesu, awa tu wa miwa lugula, bulinge ningechi, bulinge ne, ngechindu chuhuli echivisire, omurema. Kwa hawe chivana, uwe chivisa, uwe ya uulivishu kuwete, utukia ularema. Ererema,

ngisumo bwetu nichi atiche chiwe nirobota ke bulemo bo bwamewe lubulobo ubu bisiri omoche ho neri ukaya kolerabo irike bishikwete iwe biwule ona matabana obute ki bisiri obo checho ukandiye fikiria ukuchinyenje tusungane kindi chumuluka chandi chiri 10 umulondo wa 38 iri kwa 12 mumulu Yesu abye Betania ewa bo Marta na Lazaro na Maria Marta Lazaro na Maria Marta akapipigana ni mibiri yari pokera Yesu Maria kahole kiri chinywa chewe mwatuno Marta kwa nene na mwenye kasanira chuwene mwenye pokera bandu atibwe lakini kande e chuwene zaidi bibio Mario yu akahole kerera ini nikire kuinanyi ni wambu uka kasanira vyo mwere ibo uka kasanira vyo mutimu yu yu itukuri yavu elitini ngemudu wako kwenye kwa nivyo mwere yu ikatulu wako na mbwenda yili resira menyawa na mchikibu ikamu na wire mchikibu ikamu na wire mwenjiri yamu na wire mchukanu wa kwenda bawo wakari ya sebe yila gabi tukali mwendo berengevi chinene kwa mutima wawo wakashashwa wa ebyo mubere ikishiala ikibutiwe no mubere na mubere ikibutiwe no mutima na mutima ukasanira mutima wawo ni chumaria anziri kunjechecho anziri ikishi ya mwala wuwe eribya ipoma litre yindundi riere savuka tuite litre yindundi maria kabya ngamata kola chindu na hizo kama matakola chendo. Na kwenene, umuyo, Françoise Romaine kabua, akabu kumiso umati yu, ini ya watre, abanduwa batisikiri yavo, atibukechi kula tiyo mbuba kabara, ere tsoma, umumiyo ndabu kweyo. Ebyo shiri ya kani sa, paka wakubia konave. Mwuleni butwari ya Yesu, mwuli ya kalami ya bandu, bakaluwa wawo katuteba, niyambu bakaluwa wanave, muli sumwa hola wakutora kwa tadi gwa kwa muli mwalu bukambishione bule echisumushione bule ambubu bakabatika kumaria ibwelu wo musege nga utali butu mundu yukume kumwa situ nga irire ekwana nayo ni ukatukula yeno yo ambubu kachibura bakabuga nabe ko chisongo ino mama wage papa wage mwalu wetu na mwala wetu tukali tukaluma echande kino okwamenya mwanga obuteketu witu mukihu bibye lubula obuteketu witu mukihu bubukiria wetu ebisomo okubina tsungeni yi ebika tukangirira yakundu wesima omukarake iroko byala nkuba nira kuboko byala muyingu obuti wesinja eire rasi yabo obuti wesinja na wabutu nkaba nulu ilulu. Eire katashizi wakangira walimu, wabutu nyamunga wasinja. Wabutu ya wakara na basari uti wasinja. Kundi ya wakara ka, ituwa shaba na iwi chibisiri umoche huo, babo. Butzira, ebyo mubere, mulene franga, mulene kalio, mulene njimba, ebyo shibi ye. Sale na chivu mecha ngatu wa wuyingu ye, sehale. Na sehale. Tikandereke wali chetu. Tukali mechende chino. Iri watutino. Embereshe lebele ko. Siri ya kaveri. Eye Fatima. Tukaya tsuka. Tua kangania. Ebi Françoise Romaine. Ebuwa. Okubi kangani wawa. Ebi sema lire. Elovula. Tikande. Omba. Injena hao. Tukwa kangani wabi elovula ebiyo. Nabi niya yetu kesha hiri watu. Kwishi, netasha lwakanda amaluwe shikiri. Netu kerelekera. Ikulimu, yeshitani, na wamalaikabayo abalui. Kumbetu wale kiri kulimu yeshitani, nyamuangate kandiri kulimu yeshitani. Utsiri itue. Utsira wanduwa kwe chweche nyamuanga. Ikulimu, niwe shitani, na wamalaikabayo. Itue tuwa pambarawa olula. Chikasha kitu nga Françoise Romaine ateno lovula mutalangira kuyigambirenga
kushiyo na shaya ni kulimwelia inalekera yeshitani. Weli chetu, tukasha kwama, ibisema lile, olubula, halavao, biru vye pili vedere. Situwa menya, peruwe virewe kashave lava, situwa menya ikasa, na yindiri ya, tuwa tuwele pulitu. Kashave lava, tuwa tuwele, ya ikasa, nuku indienga, niroko ya kasatu. Itwe kenya, oko vya lubule vye fraswaze romene, alangera. Umachiro chakasa. Veri, chakasatu, ililuchemu na wiri. Echekasa, nechineche kashisha saa, abaluana abu mufuma mariale buba kashisha iko kwa chene mbako anuwa kakania kwa yotu kawulamu jimaji kunda wana utu lukuratolu nene na makengiri ama nene wevure ndi iluwe rume kumiavere mpaka rume kumiavere na bene okomu karawatu nekwono hivaka yotu kanira ya atahetu uche jimaji nga nichi jurne mariale de jeune nevi kashika niwa wako okomu kono nga nevyae na wa musoko uweshi Maria ni wanzili ya minya Maria ngavirikirwe eri itambiate tuwa mabashima kutsevo tutelevo ya visavisa vivahikire situ ndevo uleleta musave muke usane Kongo yetu tukareo kwenye muhanga erila vero moyo mweru wa Maria itunali ili kundulia tu ebebo ya tukashabeba na venene ibili ili kumuyuyu omachuo chetu Herrera, chuo chetu che Kongo chukumuyiwe Maria o mwero ineshubu enyiribu wao tukasa tukatevetra kuyu Maria we Fatima tukase yole yuma mamu virire tukarundikana ya usairo wetu weku ino mayo wao mwero tukayerekera okwewe tukayeru kwewe iwe kuyu wetu mugenyiri tunaveri minya, tukasa. Nerera ukumuyuyu kuchiwe chetu tuwenzi renga eche Kongo. Omovu nje wacho na kandekulenga evo tangari uwa. Suuli kerena ya mesave yetu omomu ulu tuwetwe. Iwe mama utuwenzi renga. Unalangire kandi unasi kulenga ulimu umu kuitwe amagali awabere tu Remera na kandi ebetengwa tukalo lako. Iwe mama wetu mwirire. Tukaerera okumoyo wa umweru. Wate okumoyo wa umweru. Echwe chetu eche Kongo. Embere chabi chabereru kumuyuyu wa umweru. Utulire itwe bana bawo. Twangatoka arasubere nyamwanga muuma. Na wakwenene. Tulikiri chinywa cha mwala wa umwanzwa Yesu Kristu mwami wetu. Tuangaliga ilisunduliwa na mtu mwamu wirewe kwa nene no ulwanzo. Okwerio, tuangatoka ilihika okombolere. Eye, vero vere, eretro kilihika okwiluli mbere. Eshe chuo chetu chinyamu trema na chinyamu vere. Eretro kilihi tambia omanzirashu wame utabahwa. Tukaherera okumoyo wa umweru ebutangari uba ericho chetu che Kongo kuti hauma na bikalani aboluhandulu abusi ngoko ba abusi na ushingoko banicha tukakula kera uliye ibishiko nyamwanga hangika ilinga tuwe ticha vitoke ilinga tuwe ticha kinyamata mandichinya mubere abusi kobale Como Congo, no me lo han elogio Trangariuba. Como yo a Umuero, Coyo María, a tu querete chacacala, echerique terra, o cochuchi tuchusi, no mochuchi tu, echiremo, no mo, caticati que Africa, e usiquine echungetse. Coyo María, Mubuyanga, Coyo María Muniri, Coyo María Uhere. Nyamuanga, a tu yemisa, Kukomukerono wa somsio na atuiruka yomo wenge buwe tutashavi ya vikiriria na bandawa kakwama ndeke kurenga mjolo. Imisa inyamundi wa ikire elela vera wenge kwa mama wetu.
kukurinere tata, kire mwala, kire mtuma mwirire.

0: Na miaka nako mvaka shashalaka horario mobyala.
1: Eyeye sabuni vya kutwa. Katamas.
2: Waburuka kubungula banapo muno bakwirira bati.
1: Injo mwana yo akashabya sanamu. Kamuti sabuni ye saibu. Ibo akanyira kanaya je Fredi.
3: Kuno kunya yutayere saibu.
2: Kande jisi ti sabuni je tutangano he pataro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryangaya yirondere saibu.
2: Lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shoshena.
1: Ha, injo nyinashi yo ni yeble. Kurene foto ye chinyunyo che perika. Yani gira kuchisaibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kuri ya mistari ya isha.
4: Mwanamu wa amarke kote o model. Cheche menye kalu. Echi kata fauti saya. Echenru choko bend. Kukuma mwanamu vyu wa esaibu oko shonganga kuri ya megongo. Noko mabonda kure chinyunyo che perika.
3: Saibu.
5: Enasukulaka tungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
3: Saibu.
2: Kwa usafi wa gari.
6: Sima wabawulikile wabuya, nyumu konile chene mbanga, chana chene ono kundandiano. Tuwa mavika muno, nye chehende eche saibu, echo munawe ere kwama. Tuwa mavingira muno, tunayeno mutalamu, oyuwashi emiati eye kambuni ake saibu. Nye se wonde akahulawa omori nari ya raisi chivi kwamo. Yuka ntoka ere tukanilia vore, okoyo chene, omo chehende cheno, noko miati yutuwa vitu ikania. Akatubira oko saibi kundeno, ebihende bitu wale tukalabia vya vera vikalaba omumu vwe uwe chiswahili. Na mandeba vere kira bataha, ndibwe chiswahili, itwe mande, itwe tulioko ndambe ndambe, e chiswahili chikananga chikatu lava, itwe avula, ebiyo mkwete kiri wanga vere vete chila lekitu watutaha, obole mundu, na ikumbe na naka, na navya, novuyonzo, na natoka, erifula, tote, towakani toka, eretu wera, ebihende bia umerara, tukitasha toka, erivila vya omumu vwe, uwe luyira kutse, uwe chenande, chama lekina anteno, kutino musha kulu wa raisi chivi kwa.
2: Iye etai jurnaliste karondwa na mashima uka nipokera kwa uchini mbaku katamila kana kanu. Etu kakana yako mwati owa kasabu akakalwa mosaibu. Epele vena laba tuanatumu kani yako mwati usaibu o mochiswahili. Nenungu kwa na mabuwa utimuha kaya bandoba kaba mpoye. Kumbe etu anatasha wa unomu lujira. Apake kulubia tunababa mtoke remenya kasabu akoba ngabaka kulishangu kuye saibu. Na bakika kulisha kundichi kunde saibu. Tumetua tupuli mwisho sabuni shoshi, esho tukasonga umomu waka mwei, nomosho duka mwei, esaibu miyabere ilimbere, esaibu yamali wango ko, ikako landeke usananachi, yeka fura, oluchimba luau, nangoko ya kukukui kukutiriwe, nivu ambu, si angata ndi luchimba, kuna nesho sabuni sikabia mo, akala kanene, aki aside, kute kisude, naruka furamu luchimba kabere kasatu, nichilo tukere tutungoka, nerishi ya lomo plastiki. Eroso ngoluchimba luna luna luna luna elo mabetanda ewa bolanga mwa kuhuli epirate oluchimba kushe sabuni uka tumikisaya eituwene. Echa kabire sabuni ngumerere yo, echa walikitu waliyayo, tutina vendo yarele rako kibakuli, ikira yavyo, omutafu ina luwako mbino chibakuli chabiri unruka, kutemi unichimbia chao ute kuchoko eka, wabila vya kwe sabuni yei, wairako na motanga, ewa shungetungu, ewa ngatacha subiyo na masoko, utukaya ulayayo, ewa mayoso manyeha nyee. Echa inemi nune mutoka wawo. E ukendiri yao, omoto kenera ndake ndake. Bas, bino nebiyo vyo kunyumba, nabiyo tengela baku vyo kubutema, wabirila mwesabuni yetu hii, kwenye nebiyo, ewe kende angara. Mambu yo, okwiteria ikira ya. Kandiba ukwela baku, tsemu chama likitu wa shime sabuni yei. Bongeta tukana usawana kanditibu, naba mkoyo utu, aba kabe, eba ni matere, kutiba na utu kova bebe, kova ana, koshome keke. Ino, e sabuni yetu hii, uwa fule belario vyo mwana, mwana mwana mwana mwana mwana mwana m umdoka sunga bilariwa wana wate umamu yo ashubu safi. Unashia neba ndiba kari haba kabi haba kabi ya hii. Ewa mbo muka lisha sherifura, muka lisha shubu yonzo, muka lisha niwa mutafu. Kwezi ni sabuni ya waka kule saya. Muka nime kasa nanya yeto luchimba, nanya yeto luchimba. Lakini luchimba shilu angali ya sabuni kundichi kune sabuni ya muka sombola 8-1. Lakini saibu suri tumikisa kala ya muka ande ukezi tukawa fanya mamekaniki fulani fulani muna rukeko lao kananga karate ukafura yetu newe uwe elu ulori kalua mondeke esabuni ya loyeria ebendu vya eshonjimba shao shuyangabendu vyao mbeke eche ndechamu esabuni ya siye rifura moresa siye revi ya moresa kani sabuni hii wangana baono kumuvere siya anga sasa siya anga kolachi nombo sabuni wana batu menone te ayatendera wasungo mundu omuvere na nebye mnuke Ewa yangu kumungwa kuhanchika kwa kuwalelovo ulashi tukatuka sala pa mashondasho pa mama neto tukalelovo ulo mungu nabiretu kwa mufano uwe kwa riyano nacha mwatu mbo kwa mufano wewe asa aneba ndemando wabarusu mufano weshitani sana tumikisha shu sabuni nisi chase etia wabe nwabe sabuni ya kulitako mringa betanga betanga ya takulita nabiretu nani miburu yomo busu kundichi muka kulisa isavui tuwene narasu ngomu nabiretu sanda nemuli akari wabulanga kanaria mbabarusu za diriri oho awurikulisha isavuni eh tuwene Nero kabu tema utabere negana. Kote wabu kabu temobere wabere ganebo tembo. Talinge sana bebe ni nabe ni nuwene. Kote sa yute ni chifuku talinge mbeho yabere negana. Kote minuli bebe ni utea alinge nangatasa sobe magerie wetu. Alinge everybody yabere shani. Omu chifuku tuchabere negana. Esaburi namu kutesako. Nero wika nukuchikache realua naba kaula mauta. Temabere mokamba mauta alinge wali expire. Mauta unyalinga wakwe date. Chikali kena kane tesa. Yonu kandibu nabilasa kwa meburu. Kutse nabilasa kwa meburu. Kutse nabilasa kwa meburu. Nikuni eye wabere sombole sabuni etuwele. Kitu sabuni etuweji. Inalu ya kukutiwa. Okwe wangana baku yo. Wote na lovanza loshi loshi. Nero mbo sabuni kalareka suangasha kama depasa nene. Suangasha utipu kandibu kende ule sabuni erifuramu. Kandi watasha uleba ne sabuni, ayara nabe ye. Ukamunye ndamabe ulo moraba waye, une mdifurako, une mdenabako. Shua ngasha hanja hanja. Echoche chika kutuna bandu kumebalia kurisa sabuni ya hii, iketu watichas sana, okube tuangana kola ebendu, evi wene, nombo luchemba ulo amiroka veste kau. Mino ni niforo, njakasika kani chuka gande. Ema niforo mewavana, mkendo sunge mwabe na ulawa hanuku mwezi wa mnani yonu, aba naba kengiru kumwezi wa tisa, ni chituka hiko mwelekenzi mwezi wa tisa, esho niforo mesha mabibuba, kune mabrimu ka... Nganisha mwaka jana kweshi abandumu bakakulisa isabuni ituwene nibe ya likibu luchemba holo angerera ibu ilu wawunda luchemba lunalwe blush ilu asosa kaki ahomu kasombole isabuni ituwene
6: nama kushima temusha kuluwa raisi chivikwamu wama bitoka eliminisha abasha kolu na bake kolu abalewe tu na bagalawe tu wale konda mbenda ambia wabuwa watino shiba ishi esaibunga ni isabuni yere yete waka watino shibita wako ichiswahili wamuani ukabaminisha aonde mwate wano sindi sabuni shabiri vya nene situ andehu lamo sabuni nyeleve na nyeleve na shabiri vya nene shiwa mbweno saibu nyesa ya ikaba nika okotere okopirobe no wangana toka eliminyesha wahu likiria batu kwe mire akatale ake saibu ngukare kata na kata kalienda ata kutse kalia hesu na shabiro tulemo nebiro vya rekusa kusiramo abandu kwa watukumbe akatale ewa kola okochendu echa katale aka vere ngukana chimire tuashingo wanga tubura chahe okomiasi elevire akatare ake sabuni ni nyumasha hukita shatubwa nga ikukotiria yete yikashi inetu tsangikire ne moraba kote yire na yete kundi wa mdwanga nate kaya ulesaibu kushiba muteba ina mavi ya uloko sende kunde shabirevya nene
2: esaibu akatare kayo kwanza kalulikuwa na sana ata kurengesho sabuni shoshisho wangabote sereno motere nganga sangara omdwaka heke sabuni heke sabuni nchanyi tia omukatare kariendrat Kandina shi esabuni yuwene, enyo mkatalia kuaka lovire. Esabuni ya esaibu, yulovire ndekendeke. Omuraba, anyo mshubei, eshobandubu shiba ngato keria kisedeku. Na esabuni nuka sama omuraba. Omuraba mure, omurabo yo, alikuwe chinyunyu, echoba kawulamo chipilika chinu. Epilika ineko, chinyunyu chineko. Okonda mbe ndrambe ya yuko, okolo ndrando okonda luhande, kulavire mistari. Kune mire ramere rangi satu eilabireko emegongo eranji ni bleu e bleu tu tu tarenge renge ya sho uniforme sho tushakera sho tu tuka holamo mugera ile ria bene mugera derio sasa esabuni inemu kat inemu sho soko aho shino maduka ushi omunoshanga bulayo muka utemiko kotereyo ngare yete esabuni yin ibumbire kundika ulo mu industry shambu nere tsumba momuko kutambo shambu nere nebundu shambu nere bula tsumba weye tulutwele ku izine enen eka kutumba ebindu bi nambo emelange ya lulu yabya ne respecte na makalidi ndite walemo abiri pimwa na batale mu bushi abakapi memya tserenga yo esabuli yi wangana sokirya no mobe ndrebe ho byo shebe wanganza mali wangapi mayo ko duane mali wangapi mayo hai era kambo uhe kiri sabuli kuna sinda hanisi ni sabuni sho wangaheka Eba bulanga uwe kireho karoha. Bakari bebe remo. Ebe ama awande maprodui. Ena bili exagere. Awanga tasano mwere wa mungu. No mwalete. Uwe botine. Ebe anga. Ebe ya fundora. Kundulangile kwa mfano nge sabuni yetu yi. Nika wante yangana ya hosi. Nikundi yo. Hanesi ni wabe nabange sabuni. Ebu achao. Mwere kasasa. basi nambo rei halolo okobuli ndambi kunemuka na basabuni itatolera lakini twekuwe tukana vayo buo mbiraka herandreke iwa butiba kabisa omatiba mahamba esabuni nitimupime yo abatapata abandu banne banashiyo oyato atalangayo atari pimayo akasha chapu watiba kunene kushinabe na berehera nabe na ebabirinila byako bendo binene omubere wange nabukiri ukato lako dawa katobongolao kweshi tu tv eni sabuni ukakolesaya Shonjimba wangu nacho sikana sasa nuko mubiri wambala shonjimba sasa kwechi e produit e yuri furamo e yabiri shialo mashonjimba sho ukambala sho nerulu nzalu kalua labi yakutarana na produit yo e wasungu mubiri wakasasa tu kunimuka furamo shonjimba ena ni musabuni ituwene bulangiti wa wabiri furabo musabuni ituwene na rosoka iswe kutuka otera ibe wachoka ihalula ukaihalula ukaihalula kunimuka fura omusabuni e ituwene Echechechebe echeriao echekata sabando bomuna wire
6: wasinja woma batoka eretukanira bure obule mundu anayo wire naye kotia nande mumenya abehya ebilebirie esabuni eyesaibu uti bwatu ashi akasabu akuwana tutukaka kalwa mwiri hulo twashi esaibu nayo eri hulonga rikalwa morete eno esabuni ete mwiri hulo tukote shi yuwene bo akasabu kesaibu nakukana mwiri hulo kwete mushakulwa rais chebekwa
2: esabuni etu esaibu okuru neri hulo eshwana chashabuwa eri hulo nemo ndeke kwanza che kwanza choke ndimenya eri hulo rete rekalo chimba lukera eri hulo ni ipuiga ya muna veri lucheri hulo mwuri sabuni meyangana furesi mwuri nari hulo lakini boku li hulo metabe ukarunda ya ibu esaibu itwe li hulo tweli hulo kandiri wene eli hulo ni bien deru kabe satisfied ntino mbroma tumikisha sabuni hii shuwa ngasu nga keribu tuketisha butibo ha cheno cheno yehe iyo ni wambu ya pimawa ya kukuti ikakutiwa onitomu mashine na batalamu abasomere miati yei sebanuwa mbune wale ya lebangu kuma ntuma katu matumbe sabuni tenona ina ya hereka kunena waki ama kakupie ami kamu katoma nena le shasha mamezire ngalariati yeto atumena langa eh hey, kwa sipaka dunga ma chindu fulani na magete na roba iramo na chindu fulani iramo na munyu iramo na avoka iramo abere bibi watu kushina na ngana toka nene eh ndaru kuta mino ule ule tumbo bundu kwa mfano ese kuta bukira kutu kidira mo nani bunga isano ye e ya bekosa na kwa mfano ewa ewa ewa ewa ata ewa ata ya bekosa ya ata ya ula tumba tu ese bita tukaya tokot ndi tubo kapepeta ehe ndaru shozamuni shine isi pepetire ni mapirate na akate se population ni mambu abandu wana neba kahera mubu tamenya ni mambo biblia kana betino bandu bana neba kahera omubutamya ti watu wanapotea pasi kwa sababu ya kutokujua alors le peuple péri par manque de connaissance na sasa wakati wakati si bashi kwa bakato era bati ko bere bula bula lakini mundu na ishikiri wosite unachukama menyu buli bolo chemba lwao ebo lolo chemba lo renga $50 na roya fulalo nicho mudejuru elo tutangika elo kutukuka lo hore mu maget na rubo makola chino kune mukabu bula bula ebo kabu bula bula bisabuni ebo heria shwe chini ewa maetesa leo abantu babyangalisho esabuni ikalekewa mnyango kwa maji heshimisha kunelo chemba lwa kumbelwera no mubiri waonera nombo busafi bo mungu akatu saba si busafi bo mutema Musa ni busafi awa mutema no mubiri ukakora mbona Yesu na kebena nataka tire mpaka chemba lwa mubalweralo mwakule na namu mbalo chemba lwa merona kulakulana na lote adaka fulalo mochi ndiye ne saibu yetu yeye eh na utikwambia kafula kwa beka fulalo mobe alangangabiri hii kumbe mulo na hiko kocheka cheria hiko ko 33 na nemu mbalalo ndiye saibu Yesu na shesabu yengo kwa kabisa yeye sabu ni UN formula ene ngomerere ene ngalabe ya rende lakini formula hiyo fabri afu mburayo ndio
6: kona chini mbako hano pauli kirabanzo akatambi nuluhimbo mulo mka kwa mao chini mba echo mwelche kapakaniria okomiatse elevirie saibu nga ikakola ite na yete nga echikare kia tabia ngese ndi sabu ni shabanduwa wala waka iswe kwa lama befredede nga nachi tuwa mwishima inyo mle mtu likirire tuwa doteno tuwa shalanako chendechero mwasinja tuwa mwishima na mwisha kuluwa raisi kibi kwa mo yu wa shemiatse ya kambuni yake saibu ni sabu ni nga ikanda ite na yete na mwishima kunimwaka liya sokona chini mbako hano angato kituwa minyisha ino saibu nga ikako nga yire yeti na yeti nga nemba kabano yire yeti na kutietuma mshima toteno mbolele
4: mwanambu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobendri kukuma nama vyu wa saibu okoshonganga kulia megongo na kumabonda kure echi nyuche pelika
3: saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta saibu kwa usafi wa gari pikipiki na kinga na vyengine
7: ne perde plus de vue notre savon saibu c'est l'unique
4: à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande Shiri Waluba, nakakumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
7: Uno kunya yutaga iwe saibu.
3: Toto lako ono tukafudo mosabuni ye saibu. Mama yitweriko kotyo moando wa sosi ye saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe.
7: Eri hulegyo mosaibu.
8: Ningungu yumuka.

0: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, kumepita sasa siku moja na tuko na waongelesha kuhusu Centre La Référence. Ni kituo cha mafundisho, tuseme ni masomo ya kurekipereba autodidacte, na kila mtu yote mwenye ashaka shindwa kupata diplome, tumepata njia fupi ya kupata diplome, sio kama autodidacte lakini kama mwanafunzi mwenye koregilien saa bengine. Na kuzungumzia hii jambo, tumepokea Paluku Vasikania Isaac ambaye ni mtaalamu na najua namna gani mambo hii yanaendelea. Jambo mzee.
1: Jambo sana journaliste.
0: Kwa kifupi, kabla hatujauliza maswali mbalimbali, unaweza tuelezea kuhusu Centre La Référence, namna ilianja na inapenda kutatua shida gani?
1: Ndio bwana journaliste, centre hii tunampaye tuna taja Centre La Référence ni centre ambayo tunafungua kwa muji kwa mwaka huu, na tunafungua na nafasi zingine tumeshafungua mara kadhaa, tunafungua na watoto kuwasaidia, na ni ombi kutoka wazazi ambao watoto wao kila mara hawawezi kufaulu kwa mitihani ya examen d'etat, na hiyo ndio shida kubwa inatutuma tuweze kufungua centre kama hii katika mji wetu wa Butembo. Na kando kando,
0: Centre La Référence, lengo objectif yake ni nini, ukifafanua zaidi?
1: Objectif ya centre hii ndio ni ya muhimu, ya muhimu kwanza ni kusaidia watoto, watoto wetu ambao wanakuwa na haja ya kuendelesha masomo kwa vyuo vikuu, na wakati wanamaliza mwaka wa sita wa sekondari, kila mara tunaona wanashindwa. Sawa, wanashindwa, ingalau wanakuwa na hamu ya kuenda kwa university, na inawaleta shida sana kwa wazazi sana, na kwa watoto pekee, kwa jamaa na jamii. Na tunayo hii shida na tusukuma tuweze kusema hapana kwa kuweza saidia watoto kwa hii na ngambo, usike pesa zinapotea nyingi sana kwa kufika kwa huu mwaka wa sita, kwanza mwaka wa kwanza hadi wa sita, wazazi wanapoteza pesa uniforma, wanapoteza mabuku na kadhalika. Na sisi tunaomba kurahisisha hii njia kwa kuweza kuwasaidia kama dawa solution kwa mambo kama hii, wazu wanakutana na shida, wanapenda waende, mimi wanakutana na obstacle tunaita shida, ambaye inakuwa eshek, kushindwa, na iko ugonjwa kubwa sana. Naleta mafikiri, naleta masumbuko, naleta wazazi na watoto wanawaza kuleta fujo, wanapigana na mezatante hawatasikilizana kwa kuwa hii shida. Basi inakuwa kama mtoto mwenyewe, mama alichukua mimba na hii mimba haikufaulu, kisha masumbuko mengi, na ili natuacha tunasema na hapana. Tusaidie wazazi, wazazi wote tuwasaidie, na ile ni lengo kubwa ambayo nacho tunafika kwa kusaidia wazazi kwa muda mchache, na haiko hapa pekee Butembo, na tunajua nafasi zingine tumeshafanya mambo kama haya, na watu wengine wenyewe wanasoma hapa, wanafunzi wako kwa ICG, kwa ingine kama IOR Bayer, tukuna wao na hao wa Butembo, na wao tunarasireke, tunakuja kutafuta suru kuhusu jambo kama hilo.
0: Kama nasema hii mambo imefanyika fasi nyingine, fasi nyingine ni wapi?
1: Ndio journalist, fasi nyingine ambayo nasema kuna kwa Beni, kwa territoire de Beni, tunakuwa na watoto ambao tulishafunza, ni wanafunzi wakati tuna ni idadi karibu 350 watoto ambao tushapata diploma kwa miaka karibu 3-4. Na kwenye tunafunza tena wanafunzi ni kwa muji wa Ituri. Ituri ni province hapo, ingine province hapo karibu, na wao wameshachukua miaka miwili na mwaka wa uliopita na mwaka huu, na wanafunzi wote walishaweza, na iko proazi, nikusema mara ya tatu tunaweza fungua centre kama hii. Ndio.
0: Watu wengi wanajiuliza, hawa watu watakapofuata mafunzo kwenu watakuwa kusirire kama autodidacte ama?
1: Ndio, ndio, ni ulizo mzuri sana. Watu wengi wakati wanasikia masi autodidacte inawaletea woga. Wanasema autodidacte wanashindwaka. Autodidacte wanashindwaka kwa kuwa hawakuongozwa na wale wataalamu wa masomo, hawakuongozwa na walimu, hawakuongozwa na structure fulani hii ambayo iliwachukua kuwapeleka kwenye ma examen de tena kuwa. Hapa wakati tunawaandika ni kama autodidacte, me hapa kwa mwezi wa kwanza wanakuwa waregilie. Hawako tena autodidacte, wanakuwa waregilie kama wengine wote ambao wako nasoma. Wako watasoma siku chache, na wakati wako na siku chache hii, wakati watafika mwezi wa kwanza, wanawakamata sawa sawa na wengine wanafunzi wenyewe wanakuwa kuvio vio vingine. Kusema ya mwasa ya autodidacte iku tu kivuli ya kusema paski hawaomba kidosie. Na wakati ya watomba dosie, inaacha wanasema tuwatie kuhile tuwafunike na uzina autodidacte, me ni wanafunzi kama wengine. Haiko, na unaona wanaweza ta kushindia wenyewe walisoma masomo kwa mtelo. Hivi kumwanzo tunakamata ile konotasio ile jina, me mwezi wa kwanza waspetere watawatia waregilie kama wengine. Ndiye, ndiye.
0: Sasa tuseme kwa kimwa, age, ni watu gani ndio ambao mnaweza kuchukua kama wakandida ndani ya centre? Watu wa hali ya namna gani?
1: Asante sana. Ile kuulizo nzuri, watu kwa kuwa tunasema tunawakamata ile nani, hii nani msemo wa kusema autodidacte, ni kwa juu tunapenda kurekipere wote. Kuna wazee, paske watoto wenyewe wananikuwa waregilie, wenyewe wanakamwambaka madosie ni mpaka miaka 25 au 24. Kama ushapita ile miaka hauwezi kuwa tena kama wengine wanafunzi. Sasa sisi tunakamata watoto wote kuanzia miaka ya normal kama wengine na kufika hata wazee, paske tunakuwa tena wa polisi washaleta wenyewe hawana ma diploma. Kama mwaka wa jana tulikuwa na watu wa aneri kwa Ituri walishaweza, alikuwa na miaka 50 aliweza, na kulikuwa mama alikuwa na miaka 52 aliwahi kusema sasandeza waliweza, na wengine alikuwa na 40. Kusema tunakamata watoto wote miaka zote, kusema kwetu hakuna miaka, uko mama, uko baba, uko mzee, unapenda kukua pasteur, unaendelesha wewe, unakuomba kule diploma, wote tunawakamata. Hatuna haja ya miaka ya mtu, basi tukikamata miaka watawashusha miaka. Tupende tu kushusha miaka, kukata miaka, basi mubakie miaka yenu normal, iwasaidie kuendelesha. Kama mtu anaweza penda kwenda kusawa theology, fa theology. Sasa tunakuwa na pasteur mmoja aliweza kubeni ni wa CBCA. Yule pasteur alikuwa walimuomba cheti aende ku theology, mwaka wa jana ameshaweza, na waza mwaka huu CBCA, kama kuko watu wa CBCA wanaanza tuambie, tunawapatia jina yake na paroisse yake, wataipata tu. Kuna maprove zenu wale kusema wale kuna miaka karibu ni muzazi karibu watoto wane melewa ashakuwa diplome kwa kuwa tulimsaidia kwa centre kama hii. Hivi kwetu miaka ni kusema aspe miaka haina kitu, kusema kuko uniforme miaka bo, tuseme dossier haina kwetu, haina kazi. Tunakamata watu wote, tunafunika wasikie, tunafunika vilonda watu washakuwa blessé, tunakia saidia wa blessé muhali ile zote. Ndio kwa maana tunaacha makondisio ile ya nero ya kusema diplome nini uniforme kaizi kwe zingi sijue manyele zikuwe na muna gani. Ile ni masomo zenye ziko masomo regulier. Mimi sisi kwa masomo yenye inakuwa kusaidia. Ndio kwa maana tunasema centre de récupération, tunakia récupérer penye bishaka poter, penye bishaka shindikana. Na kisha tuna forme, tunasema récupération et formation. Kisha tunakia tunasha ba récupérer, tena tunabaongoza, tunaba forme. Basi kwa yanatanga tanga sa examen d'état. Na njo lengo kubwa sisi kwa sisi watoto, kusema miaka ubia anaolewa, ubia alikuwa na alikuwa na reglemali petetre iko muke wa pili, ubia petetre iko haya faa maria, haya faa ndoa, bile iko vitu vyenye hatuna navyo hamu. Sisi tunapenda njo kuforme na kurekipere watu.
0: Donge lengo ni ni kurahisisha mtu apate diplome d'etat kisha endeleshe masomo kama kawaida, na haila ifate mtu huyu ubie ule akuwe mwanafunzi mwenye alishindwa kui mwaka anakuya ku centre la reference, akuwe mtu mzima mwenye alishakafana makazi yake lakini anakuwa kana maproblem za kupresente namna diplome, akuye atapata diplome yake. Nini ndio yenye inaturasire gisi mtu akeenda ku centre la reference d'office atapata diplome?
1: Ndio mzee, inaturasire iko vitu vyengi, ni kusema kuna kuwa kama nani kitu nisema kitu kia kwanza, tunakuwa na échantillonnage. Ni kusema nini? Tuna watoto wenye tayari wameishaweza mpaka mwaka wa jana. Inakuwa kitu mwana turasire. Kwa kitu kia pili, tunakuta Butembo. Ni hapa ni mji mkuu sana ambapo kuna kwa wataalamu wengi, walimu wengi na watu wenyewe wanaweza saidia watu wako. Tu wale tu tutawachukua wakamata kwa kufundisha wale watu. Ile ni garantia ya kufuata. Garantia nyingine ni kusema kwa sasa guvernema yetu iko na haja ya wateknisie. Si kusema mimi tunakatala wa generaliste, hapana. Paske tulikuwa formé na mimi peke niko generaliste, niko pedagogue. De formation nilisoma pédagogie générale na nilisoma université au niveau ya nani ya Butembo hapa ni resoudissa ya nani ya Divina Gloria kwa wale époque ndio kwa nilisoma au niveau ya licence. Ndio mimi najua ikiwa politique leo wanaenda vers les options techniques, nikisema unakuta inji napenda watu wenyewe wanazisurulikia. Walisurikia, ajapokuwa tuko walimu, tufanye bila makazi ya mikono, makazi ya tekniki. Unakona teknisie moja, anaza tengeneza kama ni radio, kama alitengeneza sijui, kama ni vyuma sawa mbao, na vingine. Unakuta yeye, anazi ishi ata par jour na msedie. Kwa maana, tunaprone, kwa sante tu saidi, tunaprone vitu kama mwambisho tekniki, njia tunaziprone, na zile ziko na sirasi ya kuweza. Tunaweza assurance iko paske na ya kufata na centre de centre kwa hapa Butembo ni hapa ni centre de correction. Ikiwa watoto wanyao wao kuandika kama identity zao watapotea kwa makosini, tunaweza kuwasaidia kuambia na makosini njo hizi na hizi na hizi na hizi msiweze kupotea njo. Tuko na magaranti garde fuziko zote kabisa. Mtoto anaweza shindwa kwetu, tutasema ule mtoto ana problem peut-être qui jamais bien peut-être hata sijue kiroho hapa na me itakuwa tu ni probleme tu. Wasikizi wanasema kwa kwetu na lugha hapa. Kusema bo, lugha hata nalano mutsumbi tu. Njena za chanaza mtu na shindo. Bia mbo muha nyakabi wa mwavano. Hili njena za chanaza sema inaza kuneni. Meselema mina jua hawa shindo waki. Pasike kila promosyo tunafanyaga. Kwa shindo wa mtu tu ni mwema mwenye alikuwa kama hakusikia kwa bia alikuwa kama hakufaa examen data. Chaneza shindo. Mewote nifaa examen data, wote anaweza. Na tunayua tuku na assurance, tuku na garanti, na tuku na maishantionage, atuka hatu na woga. Hata moja vrema tuna imani. Na mwenye hata shindo kwa kwetu, kama hata tupatia pesa, tunaza mrudishia pesa yake. Tukua hakikisha, tunaza shingina mtu dokimake, ukashindwa, tunakupatia pesa. Anjiburu dirike, siya tuku wa watoto tunatetua watekinisie ase domaine ase matematier. Tuko na experience, tuna experimentation experience.
0: Ile siku nilikuuliza mtu anashindwa kama option fulani, unaweza kuwa ndiko kama pedagogue la tefilo, ilikuwa biochimie, ilikuwa math physique, ilikuwa sijui kitu gani commercial, nyie mtaforme watu wale wote, mutafungula kazi la maopsio zote ubie bitu kuna muna gani?
1: Ndiyo. Iko ulizo nzuri. Gizu nataka kusema, kufatana na lengo letu. Hatupendi tena tuforme watu wenye tulisema mbele, watu wenye walikuwa blese, tena tukua blese na sisi. Itakuwa tunafanya kazi kama watu wenye haiko watu wazima. Alor, gizu wa ulizo.

0: mekanike wanashindwa ku maopsio kama scientific, wote wote wanaotia maopsio zenye wanachagua na wako na jiritivi. Sasa mtu akapenda kuenda kusoma tena kwa superior, anachukua tena opsio yake, anarudia maopsio yenye alikuwa ndani. Sasa kuna maopsio kwa selection ziko hapa, IBTP iko mfano ESP iko na forme vile wa
1: walimu
0: kwa madomeni mbalimbali, wanaanza na kazi sio soma paske ma university zote zinakuwa na hamu tu ya diploma d'etat. Ikiwa ulipata ma 50 a 60 moins de 60 wanafanya hiyo kitu wanaita concours. Na hiyo concours ni formalité. Niweza sema kwa watu wanasikia mbaya, me je suis déjà rodé asema à cette matière, ni formalité. Mais wanyo na 60% kuendelea hawajifanya concours partout kwenye kuna watu. Alors nikusema watoto wote
1: formé mu option gani kwanza wote benye batakuya bajue gisi ntachagua entre i na i comme si ni facilité nipate diplome niende ku university.
0: Ndio hizi tunasema kama itakuwa kama kilalo kwa kwenda ku university. Sisi kama wa concepteur idée wanye tuna nani tunapenda waone agree moja ile ni agronomy agree yetu kufundisha watu mulimo na kufundisha watu ufugo na kufundisha watu sijue mapishi kupiga magato de maaske. Hapa Butembo tunakuta presque la majorité unakutaka masale, watu wanapenda mariage ziko nyinga. Nimeitembea kama Ituri mariage ziko rare, me Butembo mariage ni kila siku hata na madimashi na majune zote mariage ziko. Wakati afia watu kupiga vyakula, kupiga magato de mariage, kupiga sijue mapilaf na vingine vyote, kutengeneza sijue masavo likido, kutengeneza sijue sababu yoka kupima pana fanyaka yoka kuplante mashuma majarde, itakuwa tunasaidia hata wamama. Tunakuta problemi mnyingi ya journalist. Tuko na kazi ya sewa, tunapata wanakula masumu, wasumu gini vyakula. Mwili munaenda vitu kama essence. Ukatia mugari essence ya mpayo, essence inakuwa na shida. Na inaharibisha moteri. Watu wapo kwa watu wako na mamoteri wa magari. Ukatia mugari essence ya mpayo, inaharibu moteri na inaharibu gari. Ono moteri ni gari. Na sisi kama watu, vyakula ni kitu kia kwanza. Watu tu kunakula ovyo. Sasa kunakula hapa, tunakula kwa minima viku, chakula nyina oza. Nyina chacha. Iko sumu. Akati tukafunja wa mama mbuya wasika wetu, kuepuka vitu na muna vile, tunaongeza maisha za watu. Njeri kwa wana sana ofisa nitrisio kwa terene sere tako mtu kwa mumama wanaza fika tunafueta pratiki ya nitrisio. Kelke sota pata diploma deta wanaza fika sana wana mina pena munifundishe mafunzo kuma wanapiga vyakula. Wawa wanatunja na matunzo wanatunja vile wana vyakula madiabete, wanapiga machakula madiabetike watu wanyeko wanani wanyeteka waobeze eles obeze so isi. Miki nakutuna watu ngini wina promi ya obezite madiabetike watu ya makaser. Tunapiga vyakula kwa wale watu wote. Usitu watoto wenyewe wanagonjoka kwa shoko. Anini. Wako wengi. Tuna mtoto na vyakula wewe peke nyumbani na mtunzi. Na vyakula tu unaponesha hata mtoto.
1: Nikusema centre la référence kwa kurahisisha watu wapate madiplome, musha organize walimu ba agronomi, walimu ba veterinaire, na walimu ba nutrition. Ile njo tuseme tawi tatu zenye watu, hata kama mtu alisomaka pedagoji, hata kama mtu alisomaka biochimie, math, physique, la te philo, ajue sa atafika ku centre la référence, atachagua entre agronomie, veterinaire na nini na nutrition. Ni kusema walimu wiko
0: ndio walimu wako. Walimu wako tumesha watayarisha hakika. Wao kabisa wako tayari kusaidia watoto, tulishawaona wa agronomy deja wako, walimu karibu tuliona walimu kwa Itave, unajua Itave, sitini grande formation kwenye vibe tembo. Walimu wengi kutoka Itave wako pale wanachukua, wanangoja watoto wafike ama watu wakubwa tu wazima watuka walimu wako. Nutrition tushamata walimu kama kwa grande school. Sawa Loyola tunakuwa na mwalimu wako kutoka nutrition na mwingine atapatikana tu kwa my call hapo. Walimu tuka haiko woga yetu. Wako ja prepare na wanakubali kusaidia wakufundisha watoto. Kusema waanza walimu hata watoa mbali na na Butembo walimu wako tu hapa Butembo na mu magrande kama nilisema kwa magrande ya kole

0: Amurabe atwani nuko sirali ama ine hene hane
1: kare ko sa hane mbuke ne kama songulu kwa kama bulu awa
0: si eri kuri amari abe yatanza
1: kare na panyusa
0: la minya ati ko she nyeta nao
1: kubyo zinyambumba ngabihira ona ro gutumba ndaka
0: de to we uhire ko ye ye
1: yabo ye ye
0: nera ye ye ngo
1: ayanya kiriri nka
0: ano
1: ni mukwara ambia kwa nanako
0: na mshakulu wetu isebandu
1: anamurebia kubo omulero
0: uhamomo bunga
1: na ulikisa kisa
0: ya wanitikutia tiki atiki njiro mumesu kwa sangwenye si murito ongaya miso omuti kwa shinja ta ikawe mbeiro ukawe kumurevu
1: hii
0: ama vyaka nama vyachao na nama salame chao na wana tuwekeo kundiwe mzileri waka nyesu mba vati ambu shindi neto shindo vishi mwemu wene na mawebu were echitu lichia
1: ocha
0: na kena wade shinyera kwishi omolero chaka kana chukicha adeku toko mirimu na usimu wale mjumu hinda anye kanyinde omolero na
1: chaka kaa
0: na tabu kachinga honga shia na shia hao
2: Kama wabiri bwana chuba mwire
1: anzumwa
0: omukekera
2: omukekera akalo kocheko bakalo muyuma bukulu okukala enkala ngrenda seria ebusekeranyone ande byuka nunguliro nende byubye humya ne kakenzo akabwata amareho
0: amareho
1: mareho
0: momuti ona sungeni na kolo lokire hali okwimo okona okona omomelonge mwari
2: aho oko ehe heseri aliyo bakola mabe batama abye abye amabye nani buyiri bono
0: ndina nabinyi naba nabinyi nabutamiria ho
2: eh ko batama eh mbu bu american be buyiri
0: chareke ba nuko mabe batama nabi nabere batama
2: nero same suwe nani wenjambole nawa ndi ho bakola mongo hali
1: nda ama amare okabe karebere na kalangi
0: Watalangere. Pane na kandi mko kalonde. Nerio aba otebali kweka yago baba he.
2: Abali nyeka ya omweke omukekero manga muhekera ne mukekera. As hakabane kamulume wa martebe hamba. Akabane ko wa pasa uba nyalume ko tutuna bitunga na mukwara mbya nabanda. Hali nawo ndi mulume ambuyo sol anaute na ko la mo le mayiwiwe anyo bakamo lambo yonya jiri na chelalo kwa kabe kukumba obatia banye cha ubambo kanye kara ya haya mahwa
1: ali makuku
2: ali makuku na musashe mablu umubusungolmo umubuso mukam
0: ehe
2: ati amarego
0: nayanga kamira basanga
1: omuke keruyu wamabe kondere umikuku sheli tukaluva na rumwa tuluhirie toka kondago na ya aba kondago baba shakulubu si aba komolo balolo komare go gusi babyo machaganda chikulu bakakanya amare go bafeka ma kafwa magalo
2: omwira we bitungini ani esere hali yo tsali na nata mo like ra nkimo tsali kishi to nto kwira hanati bana kanje nonga lola mabreka ole mu ikongo
0: ikonga
2: ikonga
0: ya ya njana no mtu ne ikonga
2: atyaka ya darakamu na ya agenda ker
0: ndikwa nabi sindi natarera
2: mu bweko
1: wasi holobo
2: pas no bobolo ukalwa sokana ne bobalere ukayuka ya balere kwane male we
0: ambosimba enda chibalere yo banya busare baenga
2: oh tia ibwa mudisho njikisike bleka njike
0: ai kope ne Nario
2: nyakitsimba batsembesh
0: omukekera mumuwe nya nario ngata tumirawo iyo kerefuri nabachananda na masudi bachananda nabandibushi abonzonda premier nario kwishi enabere kereverera nario kwishi ambo amareho omukekera amareho Nero tule muno monde nande.
1: Oyo ni mukwara ambia amalolo akaramburache na yakali atango mubiso mere na mumirira taranzo na yamali wabirolo lako yakala behosh.
2: Ono ni wenyise bandu na balimbio ni mumongo we mwaha hao manakufi wetu
0: kare chusa chusari mubaswaga niba mbo ikuwa kwa ingata hirako mara kwa muke kera amara yu
2: hirako koliku
0: hee ndi koliku redi kwa hirako muke kera koliku
2: ni wadukwa kwa anomado wareo nyamavihia uu
1: za yao
0: kwa hirako koliku habia omolu memu uma ini musinjiri nariyo mwalola kwa kangani ya mare walola nari ehare na onde mulume na yene ene keberasi aremana ni akahula wamo mukatio nari ni agutia paka libasatu nariyo kwisi ni anawote busache wewe ini kabye lumu ini shiga haraka muri enjengweria asia lumu kandini ya haraka ini asia haraka nariyo omulo ngema ania bare ania bare ania bare biaka kania na muka katio at the time basi zero akishia bia what a vero bia bia ubia ho ewa nye bare kera na ye kundini ya bare yomonde na ria katangira muri na yana ndo mwe tsangura nario shema yamu muri mukalio akaya tsangura na katio kana muri nario ama bia bo atekelwa ama materomo behinga njoo amare gogoa apore go buno buna mi sima ngambire moko mure bure njoo na nye sio apore go bwa mambo bwa makwamba ngabukano hai ai aho kutu ati aka hangana ati aka hangana ni abere matero mabe hinga nario mama berekeraba na abari mochinde chumba eno muye bukaye tata wenyu mutimu no mama ikamundo ama be matera muno asha mu matura abana ba mabya omo musaka la bukache nario ba muye buga tata tata mbuya amuno mama tre omundo abare matera mwale oya mu matura njewo yo eno mu mubura mutre atumye wowe ye ya bando vanda yeshumbe ni tano baratresho emwa matuka lo mabenga mwa nario tahe shema bat eburia ya burata yenda sokero kuwaye ote barati mbana nyereven eye chetanga neye nsara bwene ne chivivina atesho baratresho eno nama utwa kunoko lubanza ngahanula nario tahe ba mwa baratresho mbani yesho nariwa mabwambo ambo shimpe na ishe mabika ya ambo nariwa katio kama huluko mwewe omwari omu ama vya vya api jaha nge shimpe na shiwa aliata eno muti ya luma venga ya vya sepe inga vewe nariwa shima ama matuka luma venga agenda kaganda ganda nariwa amu mrambu trahi inje wa muka liwe ikwa huli watu huta kwe talibia kwa mahe muka aba naba uba baba katwa la shembene eshivushinjiri naba nabo banyinyi apo yu mukaruri yashingira imba baba kashe twa yashembene eshivushinjiri iba uwe sheta iken ati otsere nero tahe mulu ni yesi mwana na ti kumare yo neri ambo mare go
1: ni ko kagal
0: ne ka se kaga
1: ne wa ne wa
0: ama ba lo ko wa ni opore yo simu ko ni shinde ni shiwe singae shitano
1: ne remo ke na ba remo
2: so le na mwat
1: mare ko
2: katende no wir
0: atende ule ndre lakini amenya mare ko kwan
2: elize avec no wir hao mana ondo akamwa la moyorupande yumukiri kabandi ko muntu muhari nabushi aba muhimale banyu mukibura n'umukyumo mweyo baswa bali mu kogitwe cyerubwe obo de mundo amatuwe anahulikirira amale wowe tukakana yako n'iryo male wowaya ayata hongoka yebe ayende n'imeshate akayonda yahora hobutseme
0: kweni akayarangura male
2: ine karangura male n'iryo emo abasha kul mushunga nasho bakana batreno enyota yitaba hweru kununga yesha hulia umunyeyo kujye shito munyeyo abina nawete omwigo mwarewe ebe hengane be gumerera nebishine be gumerera ebyeshi yekawe byanarundane handi muri be byabe bamo ibo bima yahingana nabi yitabahwera uko uko nunga yitabahwera uko nunga nibaholia banahulikira ayo wa malego amalego ewenduka gandaganda na ukenduka gandaganda na ukenda nuko kalangera ngane butseme amalego momerera ya omubwira bakolambo aba aba beri abakasangero ebehinga beguma bakolomo basema nero male wakabinya enya nenabo ehoshi hoshi omusima mabilabo machiruka ni mara mario ri omusima muri chabo nakalwa bla lo chembu chiki chuchirucho omaga kalunya ebyo bikalubyo ba mabi yokobo yiko kugum omumine nyangene shialay ni baka hani yo oni ne kandi lebiru ko ndi kwe eritumo omobutamenye kunde obusima onde kana menya no ndisha kati okabisheshi omuntu kwana mu bombero mwewe mukaliwa yuka bya mu brad sitwa bano twa matengerwa mun bano mukali naye chebine ne shikatioka aho kwa ka lokero obo kono lokero gatioka kandi kawo menda no ko kwa wa yuko wa mayiko mulume kendo ko rinare abini katioka ndiyo yuka ni muka katioka na ndio katioka na mukaliwa na ni katioka merishabye ndio kibiri wa male halikagano kakuyikwi twashiba musha kulu mukora mbyanga hanina wajerito mekera kuno hanika kano kano bebero komo
1: tatitelo yakagano ngandiru nalo
2: otia
1: bakula olubalo
2: amalego oduka kana yako nari ngwitse musha kulu wage akambura binyo benje akambura binyo benje amalewo abri okwa choho chenu wakama hola moka sara kwa kaba nikoko chila mero choho huu mire halia na kumba watu nyana na muli wabio bwana musai na domina shale bulo moka wamo halia kanyuri huo watu kandia nyuroko henze zetu kaluhano mlenga hiyo ndakemo na kasenge hate kutu nemu buwa echinyo malewo chutu kakana yako merio nyete musha kulo wage akakambura teno Erebo wakomwa, ni wambo, erebo wakomututu, namu wakomututu, ni yelemba, na nabringa mganyitu, erebo wakomututu, ni yelemba, ngama sunga, inatezu kibati, erebo wakomwa, kani yelemba, haka olomo, kakuleka sarako didone, omunga ngoko chila meroche, echibuni, erebo wakomwa, kani yelemba, ne marego, masa, nonde, mwana salami ya teno, nyamuhanga mwafanjikira, chivu kwishi, wafanjikira, ei kashikabia, omunege ni wibiru jihushi, nichi wacho omunege eno. Aba ndabakana yena, ne maleo, ndekabuka ne maleo. Tukala ngerana ba nikiruko bitu mina bonga batsimi, no, ne maleo, tukala ngerana ba. Aba kara ne maleo, leo, leo, mnuwa lukwa mkaleo. Mwabia chiroche uma, aba ulikiriba nuwira, ne maleo. Mwabia chiroche uma, omoche ho, mwabia choche ve, echebe soro, shonyama. Mumalaba oluhetu mabere mabulaba oluhetu akahoru bwanacha okobela mero ebe soroyushi ibya yabandana ekindi kinambiryo monda nache bekayelakira yemo bat hotu katambukira alinga tukatambukira oko luhol ache itwebo ushi tulimyoko okomukura komulondo nokumwisishi nengwiri kweri hakwino kulyo byo monda no mwana naye akuri akahoro ko monda ibo mbo libo bya bole wore nerio babo ambo ehe ende toma toma beri ya lwema konde na batra ho nabo nabo mayi kwa kahoro na mundi mya tungera kuti umuta kwa nyita nyita ambiri ati nenda ya no mabekeka nani mwa tungerera na mukahambererana ebyo se byabe ebe soro kuti shiru ka lamu sho nyama nerio wambo ehe oyitwa ngana buria twanga buria sana waka shimba na tuli na uti malenge kani watu nganene waka shimba twangera rote waka shimba pia matolera iswa yalwema na tuka yalwema ikwebo shitu kande senduka echa ganda mukena munene twende twe bike echa ganda nitwe iswa chomolero munene kundu twende twe bichomolero tukandi atwa bisanyera ko abyaka esi ishungushe kwanza sekandesha isimberesha ho ako twashe Tosha tumeka kushaka beri. Na sikandia shao, eshaka satu. Neru, eshaka satu, sikandia shabe. Shabe chikana, ni wambuha mabibi ya irika landa yake, na mudiru nyamabie. Inye mwe kikomu, vengra na wawu. Neru buwa, okay. Obo de che hangwa, petri obole kinyama kisoro ichabe ku cha chikalaba chikabe kula malolo nerwa mataika holure olurse biolunen ehe ndolute biolu lukandi kalikwa mo oyukandi oyu twedute omwimaniri oyukandi anga mu ngamu kara kutumpochite lukandi
1: kaunganiri
2: omwanganiri Nemo bom ehe obule kisoro bule nyama yirebo momutsema wayo yama political yemikale omulutse yulu olware olware bekululu eche ndichana tungerera ebishimo babereno setwa rabanika kwe echa matolere cha yomo omulutse yulu mochitumbiki ba toyerede ehe nemo watano tunawitse hanje yo atu hanje ka shade langera wona kwa matamutseka ha itubushi tonga nyati Tuboshi
1: tubekule
2: amalolo wetu akahoroka no lero no na namata to hwamba ebiyoshi eshonda mushakeka samale wasebutuka otuka kanako
1: otuka
2: le olago niwa bomukekera likuli kuyu amale ego temi kwamachuka ehe tukwendizuko kwa okobe sorobe kolobe koloni wa mushanyama nyina pina na benene abalingo bonzou abalingo bobushimba abalingo boboko ebisoro binene bi abalingo
1: bobobo
2: ne shonde bikandi tsukere bekul
1: namari amana namana balene
2: otia kandi bekul kandi walaba emberishi jitundi chere bekul kasi kere ko chisoro rero chiri ho boyera lotebelo nyo molobete
1: Omu nyeke yori ayu tala kere kanu yitebua.
2: Nero yomo bwati buru miro mambut. Omudana mundi ape kula, etsoro chino mundi ape kula neru chalabera halia. Yo hama byo lwande, olo amalol neru ando ape kula, neru be nibati ebisoro bya ape kula neru byalabera kolo ndelo hande. Ebisoro bya mala ape ka ape kula, yamalaba ape ka ape kula, byamalaba ape ka ape kula. Na wanzo yo wa yewa shimba kwa kahikaba chisoro yo sanyiko kumerimwe na ryasoro yewa shimba ama bya hikaho atibatahe njama lolo wayalenga ne manjiko wabanda ate kunde na bere kola ebirina ebyaga ebyin ebyakumba shokulwe kumba na mulangira mna chihangala ehe ate no

ماشي، ما تزوريش يا عم.

0: mwami turashya lebaya omobende behangu kubali baba tugo omubinyunyi no mubinyunyi bi mukwatabo kwana ne mukyatabya kitsebo umulimo abaneka iwango kolome na wango kolome mwaka raungande ke cho mwa chikaro ngama kata balande ke neri wango kolome yu namu nabwire anamu tabalande ke kunde akana lwera nokobande akabo byabo mudigala tikaba na sengere ane ko watrino wa mabyo ne ko lubanza tebeta ubuke
1: ukabuye
0: uze mu mboko
1: mundi nayo
0: mundi nayo mudi ne mwami wen yo kaloro ko bande yiwango kolome meri wango kolome yu namu nabwire amabibia enyangana bana wikiri ba wikiri ba nuwire mukale baya ngoko mukatamba nende ngane wandale iwe shimba oyimo ngahira mwamenge nande ngayongo kolome oyimo ngahira mwamenge kande iwe ngo yo binyunyuyu kandi yo anashalwane endiani akashasha akashabya mwimiri ateno on oi nena yeye ne mwasa mukali kuku
1: yimbu
0: yongo yoka yoe akaruka
1: nyuma kali kuwanyu
0: takara to kama ni kama kimati wombu likatuno kobe nebetra
1: mure kirimu tiramo
0: mure kirimu mone kirimu tira bosa akiro pata na nawo nyimu ne shyamu bana aka shira kwe chiko chiko matuno
2: owasi na ye ye ye
1: yo yo ye
0: yo yo ye ye
1: ye eri narewe yo ye
2: ye ye ye
0: ogo hanya bore konde omobo hanya bomeri oyu omubatisha kenya mabilakat ne shonzo kashama bisha patalo nyongo obo hanya mu nakwemiri kwemiri hoje kanebo hanya nerio tune mululia omwatse wa morero obo hanya
2: washinja Omo ngo kolumisi nisi yose kana bwana olubanza arete ngo komo myama byasa mumaye ngo nari bakaba beseka alohelwa nimula nyana yaka akatega yabanga yongo kolumiyoyu yowana kanganaya omu omuloyi kwa mabya mbuseka sebya nabe kaabe kakasatu akabere chir siwa mya komu kanyegana sikwesha nyegana njo yoche Nerimo koreshi, eka koreshi bawa, eka boya, eka longana. Abiria visa loo ni alirati ya kwe inekuwa na nebio, vio buwa wabia mabarare. Nerikuwa tu yokongo kolo. Omu ame, iyo disambabi ni abire karama. Na ini abire wancha, kandi ya kari ya mwere, akashia hunga, ya bindu yusine siongo. Nerikuwa, tusele baia. Hati habia mulu memu uuma, nerimo babia, isie isie, umo chindiki wako mangabia, unde mulu mea yonga, mula wako. Ini, Tere amigo, le mulu myu ini abere sabalenge, sene betu nya kama belaba abantu busiba. Musamalera kondi nare kwana be kora mata bimbano ba musa. Nere kire kiu mu mwabye kuwa omuntu nana mulaka wanacha. Amumase atye oshe yue. Ka tuli baguma ayo wana butawa. Kishi chogonde nyareka nyaba wanacha nyabrekira amuno nyoyo masala wat kobasa ayuka yoka tukendiria nende na yaberenda tungaya moronda amalwa mongetse amaranda amashi yoka nyabere yabyasa amwenda yachiro kadye muwaka mia amabata kota wabiri kwa tukendiria olende njoyo na wana butawe kwi ambo na Iwana vutawa, iwana vwemisi mwenda, siyangi ito wonda.
1: Mbo yota vutawa nende.
2: Yota vutawa nende. Na yota nyonya nende. Na yota witise uwe na nyinya uwe nende. Chiburabura nende. Nero, amarego, mwavo, abusirano, mwavore kirerano. Kunde, ati, eri yaya, siri angaveka, etalia, lushiba mongo kolumena, naributi.
1: Namata shimante nge ndi kushima avari ya vahekayo mutu na vaherao.
2: Mutu mareyo.
1: Mareyo. Iyo mumbere varuchi. Na titilara chibondo wako trip. Namuara wewe. Sendebere rwa na chamunduwa na mwara weo. Na Karolina aneho bungiri. Na Itupiro, Mauringa, na Muhenda Sadaye, na Masalari aneho ahona ni hari. Na pole mwara weo. Hauma na Nyazefu, na Nyavuyo, na Fera na mwara weo. Masari lari na mwara mwao. Serina na mwara wage. Hauma na Kareru, na Tresa, na Katuwene. Hena ndiberuwa na vamewe musienene. Achihanda cha Mutambajero.
0: Na Chanzanzo Bunani.
1: Na Chanzanzo Bunani.
0: Omikuwa meberuwa na Katrende na mwara we.
1: Katrende, oyo.
2: Mkulu.
1: Oyo, tuagiri musinja kusangwa kwa tuwa mwota kuna. Tuna
0: maunga.
1: Na uwanga na uute baneka.
2: Mkwara mbanyo kwa luna wewe na mwala.
0: Mwishindia. Nibu ambo, mtu wa kutabahasa. Tuagara kutabahasa.
1: Mwono meno ubuke.
0: Mwishindia. Nibu ambo, omu kekera. Kwa kiwa teno. Wango kwa luma kabre kila teno. Tuleba ume. Indibwa, baba ambo kabika la bana wa mamba. Mwaka wangu ratino wa mamba. Kebula mtika ima ambia mbo. Waka luba teka mbo. Lamu lwa luba anza. Mwaka watino wa mamba. Njenga kupati nye tino. Tuwa mabu tindu. Naba umane bia. Nganga tebwa. Oko. Okutebwa mwa. Okoba. Okobo uji.
2: Yoliri yae.
0: Nimba. Tuwa ipa kaya tusubene kutule bala. Kwa bala tunawu. Kaya sina ndi lwereko. Sina ndi kuhiso nisha reko uwera tule bala tunawu. Tule bala kwa bagala. Omonzera ya he. Momonzereno. Wana mamenya kwa wote koyo wawu kuyaya bane koyo weyonde
2: yaya
0: yiri yareye
1: yomai
0: yomai
2: yareye
0: yareye neryo ipubushi ko tusubene ko tutya neryo wanganabyo ewayera meno mane nene ni mobono ewera na mahembe manje mu mugongo ewera na nyala
2: na bikora
0: Na yabade wanwa ne komu obya na mutsibu bato subene tole bagali tubushipe lumuyi
2: baba bakonzo kayo ndioka
0: ndioka neryo aba kasoma ate franze bakola mu zulu jwa ka mdio ndombo ma ovipar
2: bakola mu bio
0: ovipar ne amdu bya lumuyi emamba ikalumuyi nengoko ikalumuyi
2: washinja
0: basubene ko ne bala kho baga
2: bashikana
0: ino bonzoka
2: nawo munyore
0: bashikana ye munyore shadi lumuyi
2: chakana utobele yenga uti atwa ona he role mwe
0: he haleka kekeraka kakuhibuyera
2: mukekera
0: utino amarego kuri ayera munamu amarego gotule kwa marego
2: niki shinganicha
0: otia hatre mahabya kero chomo moche ho mu mwalabo bolego no bole obukabu amabya akabya obulwere no bulwere obu mu babini ne bulwere bwimiki nimiki yi abantu bakwayo Ema hakata tukeribi ya mukene. Abandumu batsema. Neri babere. Babi tsema usani. O, hakabi ya ritsema. Hakandia neritsema mukala.
1: Muba iputika.
0: Muba iputika. Nia mubia
2: lumbia.
0: Mubia vyaverema. Oko mubiri. Nomo madingi kanyi. Mubia lumbia vyaverema kundu. Neri ya mabi. Ebi ushi. Echu uchushi ya majiki ikalokonzira. Chika hemereria.
1: Neri ya mabu lomo kahemu.
0: Kahemu ye. Hana laba muhindi.
1: Nari kaka ya rea
0: mutia. Wabula mkani hile mchibo chandi. Iwa shiana chandi. Nzira yushi ngeri yetu keria. Erije hikeria. Endachi yushi. Mbati embalu yushi. Oko shumba ndibiri. Enebirema. Nehiwe mbele. Ika sabiriri. Nerio. Hama vaneka. Wamalengi kanya mawa mama wata. Abandu vano. Panga yiroba tikui. Ubukunibwe. Ubu nichi. Wanabulu wabu la mabalia. Amabalia akanda baneka. Nerio. Ama timbe moto watu. Abandu banu. Kalinga nibia. Bukanabu ini golo golo. Iba usani miso. Iba tebeta wabu waka endo mabisandu. Bukandu manja chenja acha. Bakasa. Baka yukura. Umamatako. Nehi baba kashesha seviriri. Atia menge wabu. Ngande menyau. Nerio. Kwa kahimbatia. inyumba bimbanwe enene kundu mabihimbayi amaronderyamwe ne makaekaramwe rengame ringa bishiki bitu makahiramwe ringa bendo bendo bendo ringa mishiko mishiko anatongerere nerio habera habya kiro cheuma neru omwatsi ni alabo mocheho obubwali bwimichi bwabere baneka kiro kirebe ko mwese wakarebe abushi okochilamiro ko halia hotukandi abantu bakandilwa abushi bamabela hamala bangami kiribiri wakasatu bisatu eba nemu batambu abantu bayuko okobubali tani ehe kabika abirobika hika nerukera betre akabirenu mwase abakoni boshi base nerio amobatre obuli mukoni akandi akasana namukekera chandi chelu pamasani shungwe pakaikoro mumatrako nabakaenda ruko mitsubiri nabi mitsisa nabakakorawa aboshaho bakasuku bubali bomababika ho
1: kasa chikoro
0: eh nerio pamatwano molero rungari molero kwetwa nene ngari molero mwat ehe ende hano amabali ya nyumba netukishanu bubali abuma nabukande baneka omumubere omuntu nerio tukahamba omuntu muuma tukamutekokoliko twende tukamutekokoliko nari twemunyubusula nari kwete amabali wali omu
2: eribulere
0: eribiri nerio eria gwiri owaticha amabali wali omu nerio bole mukoni ayiteka naye Sitwende andakundi kwa munwe yono nduka oyotu kandre hamba itwende ikirako
2: owe michi
0: yo amalewu mwabira kandre amalewu obuli mukoni anabyaka akalengekanya omuta kwa mukulo yo amasu mumbimba no mochela merwe akandi byadwa mo narira eni hamba yeka ndikirako ine yikuliko amalewu abari aholoka ami yabakoni boshi ba mabelama eba mabetebeta kubali babaniki waya kolemi bibi
1: nario tulo munon nanda
0: kusera amare uyu isebando
2: naona ni mukwarambi abo
1: shisa tsere mubaswa ama simavu shiko batuhurikirire
2: washinja
1: abari mamare
2: walame boshi walame mukoni boshi pasa mare ama

wangu msikilizaji, tunasema tena asante kwani unafata programe za Radio Moto Butembo Beni. Tukua kwenye mitambo ya radio yenyu pamoja naye Die Merci Kiyoma. Kupitia kipindi cha leo cha Carte Sportive, tutaweza kuwazunguzia habari za michezo, na kwa leo tumeweza kuandalia habari kuhusu Coupe de la Confédération, yani shirikisho ya Afrika, mechi za shirikisho ya Afrika, pia habari kuhusu Ligue ya Mabingwa, Ligue des Champions, manake ni competition za CAF ambazo zitaweza kuendeshwa hapo karibuni, na kutakuwa hiyo tirage au sort ambayo inaandaliwa. Habari zingine za michezo msikilizaji zinahusu matarisho ya championnat mbalimbali za huku kwetu jijini Butembo kwa mfano, na kufuatana na kuandaa championnat katika jiji la Butembo kuliendeshwa mkutano ambayo iliweza kuandaliwa na baraza ya michezo ya Butembo, yani Attente Urbaine de Football de Butembo. Baraza ya michezo ya Butembo ambayo iliweza kuendesha mkutano isiyo ya kawaida, Assemblée Générale Ordinaire, na ilikuwa siku ya tatu ambayo ilipita kwenye Hotel Butembo, na kulikuwa mambo mengi ambayo iliweza kuzungumzwa katika hiyo mkutano. Ni kwa mfano kuhusu timu namna gani ziliweza kuendelea kwenye championnat, kwenye kinyanganyiro ambacho kiliendeshwa mwaka ambao ulipita, na kulikuwa manake hiyo evaluation, manake kuchunguza kama timu gani hazikuweza kufanya vizuri, timu gani ziliweza kufanya vizuri, na inabidi sasa tena kufanya nini kusudi championnat ambayo itakuja uweze kuendeshwa vizuri. Na habari zingine ambazo tumeweza kuandalia ni kuhusu nini msikilizaji? Ni kuhusu karate. Kuhusu karate msikilizaji, ni kwamba kumeanza championnat ya karate, na ni huku katika muji wa Kisangani, muji mkuu wa jimbo la Chopo. Ni hayo ambayo tumeweza kuandalia. Tunakuwa kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77.

0: fanya mama cha mikori prepare sezo ni romama prekunizechi.
1: Bon, tunemu wa sabato tukwanza patrikane. Kundi tunemu sabo Mungu, Mungu akiwa tuja kundi nye bukende hwa. Bukanahwa nereo. Bukanahwa nereo tu tunemu tuka maaktivite wetu wa kabumbu omomborele. Nashi ikwe kabumbu ni disipline ikalire. Kumbi sababu ambu haa mundu fulani ili tukaretu hairomo chevua cha mpira. Nero chucho tukasa hawa. Tuwa bandu wa trekane. Ndambini ndambi tu. Ama nani aktivite wetu ini achengoleka botsera luba nzalu shimu
0: shimu.
1: Wasinjane nama kushibwa.
2: Alikuwa president wa tante ya football ya Butembo. Ezekiel Mbakwiravyo ambaye tuliweza kuongea naye baada ya mkutano ambao uliweza kuendeshwa siku ya tatu ambayo ilipita, na ni kufuatana na matayarisho ya michezo ambayo itaweza kuja, lakini wanasema inabidi kabisa sisi sote tuweze kujikinga kufuatana na ugonjwa wa Ebola. Maanake ni kusema championa ziweza kupita vizuri, na Ezekiel na ameweza kusema kwamba bahati haikuweza kuwa tu kwa wachezaji mbalimbali, wachezaji ambao katika timu zao wanakosewa sijui pesa kusudi waweze ku atteindre objectif zao, waweze ku realize budget ambao waliweza kutia hapo, na waweze wataweza tena kufournir effort pengine mwaka ambao inakuja mambo itakuwa vizuri. Tukiachana na mambo ya hiyo mkutano, ni vema sasa kuzungumzia ingine mambo ni kufatana na competition za CAF. Unajua competition za CAF utaweza kuendeshwa hapo karibuni, na kuna kwa hiyo tirage au sort ambayo inaandaliwa uko Cairo, manake mji mkuu wa Misri. Na kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye hiyo competition za CAF kuna kuwa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mfano kwenye ligi ya mabingwa Ligue des Champions, TP Mazembe ambayo ilikuwa ya kwanza, ilichukua nafasi ya kwanza kwenye Linafoot Division 1 ambayo itaweza kufuatiliwa na Les Aigles du Congo ambayo ilikuwa ya pili. Maniema Union, msikilizaji, ilikuwa ya tatu. Iyo Maniema Union itaweza kushiriki kwenye Coupe de la Confédération de la CAF, manake shirikisho Afrika, na itashindikizwa na DC Virunga ya Goma. Virunga ya Goma ambayo iliweza kuchukua kombe ya Congo, Coupe du Congo. Virunga ya Goma ambayo inakuwa huko Kinshasa kwa kutayarisha hiyo competition, na hiyo siku ya pili tarehe 4 August 2026, Virunga ya Goma, msikilizaji, iliweza kucheza mechi moja ya kirafiki pamoja na timu ya FC Renaissance. Virunga ilishinda goli 3-1. Manake imeweza kutayarisha deja vizuri hiyo competition, na wameweza kuita hata kocha ambaye ni kocha Mufaransa, lakini anakuwa pia na damu ya Morocco. Manake wanasema c'est un coach franco-marocain. Kunakuwa damu moja wazazi wa Ufaransa na wengine wanakuwa wa Morocco, ambaye ataweza kuongoza hiyo timu ya Virunga. Unajua wakati timu inakuwa kwenye competition ya hali ya juu inabidi ikuwe na kocha ambaye anakuwa kalifia, ambaye anakuwa kabisa na hiyo diploma zote za CAF, na ndio kwa maana wamemuita huyo kocha aweze kuongoza hiyo timu ya Virunga. Tukisema ongera kwa hiyo timu ya Goma ambayo imeweza kuchukua nafasi ya kwanza kwenye Coupe du Congo na kuwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwenye shirikisho ya Afrika. Unajua timu ya Butembo ya Nyuki nayo ishakaweza kushiriki kwenye

Eyo Confederation wakati libaka kombe ya Congo kwa mwaka wa 2012 2018 2018. Na kwa nimeweza kuzungumza kuhusu Nyuki ni kwamba timu ya Butembo ya Nyuki nao imeweza kuanza season na ni kupitia mazoezi. Manake mazoezi imekuwa lansi ilikuwa tangu hiyo siku ya kwanza kwenye uwanja wa Itav. Kulikuwa mashabiki mbalimbali ambao walifika hapo ambao wamekuja ili waweze kuruhusu hiyo timu ya Nyuki iweze kuanza vizuri hiyo season. Na wakati mechi za mechi zitaweza kuanza, tunadhani kwamba Nyuki itakuwa kabisa imetuambia kama kumekuwa wachezaji gani wapya, na mpaka hapo umetuambia kwamba wakocha wanaobaki tu wale ni kwamba kuna kwa kocha Chichi ambaye anakuwa titile, kuna kwa wengine wakina One Barua mchezaji wa zamani wa Nyuki, kuna kwa wakina Jamari wanakuwa hapo ili waongoze timu ya AS Nyuki. Tunakumbusha namba yetu msikilizaji, tunakuwa kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Tuweza sasa kuzungumza kuhusu habari za wachezaji mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unajua leo kuna kwa hiyo ambao wanaita marché de transfert. Manaki kuna kwa wachezaji wanatoka kwenye hiyo timu wanajielekeza kwenye timu ingine. Na kwa leo utaweza kuzungumzia kuhusu mchezaji Jefte Kitambala. Jefte Kitambala ni mchezaji ambaye zamani alikuwa kwenye timu ya Tupisa Mazembe. Na akatoa kwenye Tupisa Mazembe akajielekeza kwenye timu ya Azam FC, ni timu ya huko Tanzania, timu ambayo inaongozwa naye Jean-Florent Ibenge, kocha wa zamani wa DRC, akiwa pia kocha wa zamani wa Vita Club. Ni kwamba Jefte Kitambala ametoa kwenye hiyo timu ya Azam FC na ameuzwa kwenye timu ya AS FAR ya huko Morocco. Na huko Morocco ni katika championnat wanaita Botola Pro League. Huu mchezaji msikizaji anakuwa na miaka 27. Anakuwa mshambuliaji, manake anakuwa ataka. Kuna kwa msikizaji pengine anapenda tuite. Basi ameweza kukimbia. Tuzani kama anataka tuta. Lakini tulikuwa tukisema kwamba mchezaji Jefte Kitambala amejielekeza huko Morocco katika championnat ambao wanaita Pro League, na anakuwa kwenye ameitwa kwenye timu ya AS FAR ya huko Morocco. Na hiyo timu msikilizaji itaweza kushiriki kwenye kombe ya shirikisho Afrika, manake Coupe de la Confédération. Manake hiyo AS FAR itaweza kushiriki kwenye hiyo competition ya CAF. Na tunazani kwamba huyo mchezaji wa Tupisa Mazembe wa zamani ataweza kuonesha uhodari wake, ataweza kuonesha nguvu yake kama ni nani, na ataweza kuleta kabisa hiyo sura nzuri ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye hiyo kombe ya shirikisho ya Afrika akichezea timu ya AS FAR ya huko Morocco. Na mwingine msikilizaji ni Fiston Maele. Fiston Maele mnajua alikuwa akichezea kwenye timu ya Pyramide FC. Ameweza kuagana na hiyo Pyramide FC na kwa leo
amekuwa mchezaji wa Al Hilal ya huko Misri. Ndio ya Al Hilal ya huko Misri, na anatoka kwenye hiyo Pyramids FC, na ameweza kufanya mambo mengi kwenye hiyo Pyramids FC. Pyramids FC ambayo hata iliweza kushiriki kwenye Ligue des Champions, ligi ya mabingwa ya Afrika, na alikuwa hata mchezaji bora, manake alikuwa meilleur joueur de la Ligue des Champions de la CAF. Na akatoka huko timu ya DRC ambayo inamuita akiwa mkongomani, na kocha wa DRC anakuwa kabisa na hiyo tumaini, anamfurahia, anamuita wakati anaita wachezaji mbalimbali. Fiston Mahele aliweza hata kufanya vizuri kwenye kombe ya ulimwengu akichezea DRC, na mkikumbuka wakati DRC iliweza kucheza na timu ya Uzbekistan, aliweza hata kucharaza goli ya DRC. Manake Fiston Mahele, msikilizaji, ni mchezaji ambaye kwa leo amejielekeza kwenye hiyo timu ya Al Ahly ya huko Misri. Tukisema kabisa ongera kwake huyo mkongomani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, basi ni mwisho wa kipindi na timu saa 5 za usiku. Kunakuwa msikilizaji moja ambaye aliweza kutuandikia, tunasema asante. Na ameweza kusema nini huyu msikilizaji ambaye ametuandikia? Anasema asante kwa kutuarifu kuhusu michezo mbalimbali. Timu ya soko zake inaendelea vipi? Yeye ni Janotoka Lwemba. Janotoka Lwemba ni kwamba soko zake inakuwa huko Kindu, na inajitayarisha kwa kipindi cha michezo ambacho tutakuja. Kalendari haitatangaziwa baadaye, haitatangaziwa. Tunangojelea kama soko zake itaweza kujikomporte namna gani kwa kipindi ambacho kinakuja. Lakini soko zake mpaka hapo inakuwa kwenye Ligue 2, na michezo wakati itaweza kuanza, tutaona kama soko zake itakuwa namna gani. Lakini unajua soko zake iliweza kushindwa barrage mbele ya hiyo timu ya Etoile du Congo ya Buta. Asante sana, na tunawatakia usiku njema.